kanskje ser på samme skjermen. Sikler etter samme premien, det er det som gjelder. Som et monster når jeg biter tenner. Pusher hardere når jeg problemer. Dropper middagen, jeg jobber heller. Altid opptatt om damen melder. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan. Villig til å døgne som en gamer

tid, så jeg kan sette alt på fyr. Ingenting farligere enn mann med en plan, villig til å døgne som en gamer på land. Ingenting farligere enn mann med en plan, følger meg som mer enn over brønnen.

skal ikke late lenger. La forhengen i fallet fritt for fulle saler. Dette er deg, dette er deg, dette er deg. Orker ikke late lenger. La forhengen i fallet fritt for fulle saler. Dette er deg, dette er deg, dette er deg.

Nå tenker jeg meg stille og stå på to rekker, og så kjører.

faktisk idiot siden jeg snakker som folk som er måte som ikke 90-tallet kjenner som ikke egentlig kulturkringer med folk som banker nazister. Sendte de ut av byen som en antifascist med et kjeldsord som 1940 bare var en liten feiltagel så alle kan det feil meg. Og det er ytringsfriheten som er i sentrum og det er greit å belekte alt, vet du hva? Akkurat der!

nede og sitter og runker med Hitler på toppen av pengebingen, mens de sjekker nede folk som ikke ser ut som de selv. Jeg blir så forbannet! Stopp rasismen opp i ræva og dø! Ytringsfrihet er en dårlig unnskyldning for å være

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-væringen. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-væringen har selv tillit. Som, ja, du hører, det.

frog go crazy. Leave a point to me in the flaws, hvem er de? Yo, bro, hvem er de? Say that we, I guess the rules, alle rett, yo. Alle ting de faller fra, prøvde å pushe det sammen med brikke, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et testen, samme rave sa jeg. Prøver å være hard, men denne testen skal det skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut av.

0: from another mother, brother. Peace, bro. We keep in touch and maybe in future we can work.
1: Gjenfødt kultur. Gjenfødt kultur.

er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du alltid begynne ny igjen.

black.

0: Altså, en av de tingene som er jævlig dårlig med VAR er jo at du ser det i slakte film, ja. Noe som gjør at enhver situasjon vil oppleves annerledes enn det det virkes i den såkalte virkeligheten.
1: Så mer brutalt, da.
0: Ja, så mye, sånn som hens, for eksempel. Det ser som du hånda på en måte søker ball. Men egentlig så er det bare en respons på at på måte, situasjonen er der.
1: Men igjen, jeg synes det røde kortet til Sør-Afrika nummer to synes jeg var det mest merkeligste når jeg så det.
0: Slaget?
1: Først, ja, fordi at
0: men den er jo bankers.
1: Jo, men den er liksom fordi at det er jo en reaksjon, men den kommer veldig sånn, altså det er litt det du sier da, at når man ser de sakte film, så ser det mye verre ut enn det de gjør, ja. Hvis man hadde, ser de real life, sånn, det røde kortet kom, for det var jo den avgjørelsen der han dommeren snakket over
0: hele landet.
1: Så den var, da var jeg litt sånn, hæ, oi, dette var merkelig opplegg. Men de to andre er jo greie, for det var jo begge to, skulle til å si, angrep, ødelagt angrepsjanse. Ja. Men,
0: ut med VAR.
1: Og så var det gøy at Raul Jimenez skårte sitt første VM-mål.
0: Ja, det var på tide.
1: Det var på tide.
0: Har vi tro på Mexico? Ja, ikke. Men bare sånn, jeg vet ikke. Altså,
2: ja, men finalen... skal man sette Sør-Afrika som en målestokk da?
0: Nei, det men finalen burde vært spilt på...
1: Guadalajara. Ja.
0: Nei, Azteca.
1: Azteca, ja.
0: Det burde vært finalen, uten tvil.
3: Hvem er finalen?
1: Det er vel den i New York?
4: Nei, New Jersey.
0: New Jersey.
1: Norge skal spille på den to ganger da.
0: Ny Genser.
1: Skal ikke det?
4: Eller ny skjorte blir det.
2: Så da, Norge, nei, da kan Norge få en hjemmebanefordel i finalen, med takk på at de spiller to gruppespillskamper,
1: ja.
2: Men er det et bra, hvis vi ser på Norge da, som spilte mot Marokko for en uke siden, er det et godt tegn at Marokko henger så på høyde med et lag som Brasil, når vi også, ok, vi ble litt kjørt i starten.
1: Ja, men jeg tror også Brasil ble litt sjokkert,
2: ja.
1: Av Marokko sin intensitet. Jeg tror de ble litt sånn, oi, de gikk veldig hardt ut i starten.
2: Jeg tror Marokko kommer langt, altså. Jeg synes Marokko ser bra ut.
1: Ja, det tror jeg Australia også gjør.
0: Det er det som gjør det sånn med første VM-kamper da, eller de første kampene i runde. Sånn som jeg husker, for eksempel, så ser du tilbake til 2010 VM, da tappte jo Spania første match mot Schweiz.
1: Argentina tappte jo første mot
0: ikke Sverige. Ikke sant, og det er en sånn gjenganger det, at de lager som, ikke, det er jo sånn åpenbart ikke hver gang, men de starter ikke det, du må ikke starte så jævlig bra.
1: Nei.
0: For det handler om å spille seg inn i den rytmen, det å være i VM, det å på en måte bo sammen, og det å på en måte kunne være sammen også. Så det er sånn, jeg tror det er vanskelig å på en måte skulle gjøre noe veldig sånn, nå har vi ikke sett halvparten av kampen engang, men...
2: Må være best når det gjelder.
1: Og så er det i tillegg 36 lag av 48
0: som går videre. Altså, du trenger jo ikke å få poeng engang. Altså, du kan vinne på kronomint.
1: Jo, men du kan det. Altså, det er åtte beste treer som går videre på første og andre plass. Det er jo så mange lag
0: som vi kommer til å snakke om senere.
1: Ja.
0: Bare sånn, ja.
1: Så det er jo vanligvis 36 lag med i VM.
0: Ja.
1: Og nå går alle de videre til å si til utslagsrundene. Men,
2: jeg blir så forbannet når folk sier åttendelsfinale. Folk tror at det er åttendelsfinale.
1: 32-delsfinale.
2: Ja. Det er sånn, jeg tror du kommer til slutspillet, og så ryker du til åttendelsfinalen, sier folk. Som at åttendelsfinalen er første kamp i slutspillrunden.
0: Hva er det, 16-dels?
2: Ja.
1: Først er det 32, så er det 16, og så er det 18.
0: Er det 32, ja?
1: Ja, det er 32-delsfinale først. Det er 32 dager så videre, ikke 36.
2: Da er det 16-dels.
0: FIFA snakker om å inkludere alle land, sånn...
1: Hva sa du nå, Mats?
3: Fordi det er så mange lag.
1: Ja, fordi så dessverre. Først 32-delsfinale, så er det 16-delsfinale, 8-delsfinale, kvartfinale, semifinale. Det er dritlang.
0: Før var det jo gruppespill, semifinale.
1: Ja, sånn, nesten. Ja.
0: Men det var det.
1: Ja, det var...
0: Det skal noen år tilbake, da.
2: Men det er jo litt fint for oss som er så glad i fotball, da. Blir det mer fotball? Men det kommer vi kanskje tilbake til, Thomas.
0: Helt riktig.
2: Så du må stay tuned.
0: Skal vi ta en sang?
1: Vi gjør det.
0: Ja, ta en sang.

0: Der hørte vi Vikingblod av Oljeberg og Katastrofe.
1: Det er ingen andre nær, for nå er FK her.

0: Søndag så er FK på plass.
1: Det er bra, det er bra.
2: Nå, er nå skal vi jingle. Nå skal vi, eller nå ønsker jeg fra alle dere som sitter i studio, inkludert meg selv, at vi skal si hvem vi tror vinner VM. Mm-hmm. Men det viktigste poenget er vi skal også kunne begrunne det, tenker jeg da. Vi skal ha på en måte noen gode forklaringer på hvorfor vi tenker at dette landet vinner VM. Vi starter med deg, Mats.
3: Ja, for meg så har det egentlig stått mellom to lag. Jeg tror at... Så jeg må velge. Jeg tror Frankrike kan ta det, faktisk.
2: Og fordi?
3: Fordi de har mange gode individuelle spillere. De er i en gruppe hvor de burde kunne gå videre og nå ganske langt. De har jo vunnet tidligere, så de vet jo litt hva de går i. De har på en måte erfaringen å gå på. Ja, så det er liksom litt overraskende hvis ikke de skulle ta det.
2: Oi. Over, ikke tar det faktisk. Erlend?
1: Jeg slenger meg på Frankrike. Nettopp fordi at, ja, sånn som Mats sier, det er, altså laget opplever jeg nå da, er kanskje enda sterkere enn det var når de vant i 2018. De har flere spillere på banen som spiller i større klubber. Altså, de har flere nye gode spillere som er kommet opp. Altså, Dembélé har begynt å få fart på seg. Mikael Olise, de har så mange spillere de kan bytte inn på alle posisjoner, samtidig som de har faktisk med N'Golo Kanté, som var med å vinne i 2018. De har Adrien Rabiot, de har ganske mange...
2: Kylian
1: Mbappé, selvfølgelig, for ikke å komme utenfor han. Men det, for det er det eneste som jeg faktisk tror kan felle Frankrike. Mbappé. Det er Kylian Mbappé. Og hans litt for egoistiske måte å se fotball på, som vi så blant annet i PSG, der han ikke gadd å løpe hjem igjen og hjelpe laget i forsvarsspillet. Og alle disse tingene her, som vi også har sett litt i Real Madrid, at han er veldig opptatt av å ligge på topp. Og det kan være at det kan være bra ting, altså at Didier Deschamps får det til med han, men jeg tror at det kan være det som feller Frankrike for å ikke vinne VM i år. Men igjen, jeg tror at det er også at de fortsatt har Didier Deschamps, de har den kontinuiteten som de har hatt nå i snart 10 år, med samme trener, mye av de samme spillerne.
2: 12 år.
1: Ja. Mye av de samme spillerne, apparatet, de har den kulturen, de vet hva som skal til, de har vært i finalen 2 år på rad, bare en straffespark konkurranse fra vinn i fjor.
2: Mm. Eller ikke i fjor da.
1: Men... Ja, men siste gang var det enda. Så jeg ser, og så igjen, sånn som Mats sier, de er en gruppe med Norge, Irak, Senegal, 3 lag de på papiret skal vinne mot, 10 av 10 dager i uken. Mhm. Og så ser jeg ikke så mange andre lag, bortsett fra kanskje Spania, som kan utfordre Frankrike.
2: Mm. Bare en liten kommentar til det, fordi jeg leste intervjuet i The Guardian med Deschamps, hvor han snakket om at han kunne ikke forstå hvorfor Real Madrid brukte Mbappé som spiss.
1: Nei, han er kanskje bedre
2: som vinner. Han får en helt annen rolle, så det, det er et interessant poeng å bare ta med seg og bemerke seg i denne... Fordi når du ser på... For da blir... Fordi, som du sier da, jeg bare en liten kommentar, sånn angrepsrekka til... Frankrike.
4: Ja. Lukter svidt der altså. Og det er gang i to.
2: Den er gang i to, ja.
1: Ja, for de har innbyttere som kommer inn og ikke svekker det angrepet.
2: Nei, snarere tvert imot nesten. Ja. Men Momi, kult.
4: Men det kan bli for mye salt også.
2: Det kan bli for mye krydder. Ja, sant. Det er en god analogi.
5: Nei, jeg skulle jo egentlig si Frankrike, jeg også. Men, jeg skal slå, vet du hva? Portugal.
2: Okay.
5: Portugal.
4: Okay.
5: Her er en mix av ting. Blant annet, jeg tror de har VMs beste midtbane.
2: Ok, vi nevner
5: Bruno Fernandes, Vitinha, og så har han João Neves.
2: Ja.
5: Det er en tynsyk.
1: Det er gode. 2 av 3 som har spilt for PSG og vunnet CL nylig.
5: Ja, altså Bruno Fernandes, Premier Leagues årets spiller i Premier League.
1: Mm. Slo mål-assist-rekorden.
5: Ja. Her er et godt lag. Og så har du Cristiano Ronaldo som er på mest trolig sitt siste VM. Du må jo gønne på liksom, det er nå eller aldri. Og jeg føler at det kan bli med å skape en sånn, la oss komme igjen, vi gjør det for deg.
2: Det er jo noe av det som, noen som argumenterer for at det er nettopp det som gjør sammenlignet med for Argentina da. At jeg tror alle nå er og kommer til å være og spille for Ronaldo da. Alt er tilrettelagt rundt han. Ja. Og Roberto Martinez, som er trener, er jo også veldig opptatt av å si det også høyt.
4: Men kommer ikke det til å svekke dem litt?
2: Nei, jeg tror det er det som ikke, for jeg tror hvis du har den ene felles på en måte, bygningen som på en måte tar plass da, så gjør det veldig mye med
1: hvordan. Jeg tror det var det som gjorde at Argentina vant
2: mye. Antageligvis, da, og du ser det på i år også, ikke sant? Du kommer til å være sammen med Argentina. Men fortsett, beklager.
5: Så i motsetning til Frankrike da, typ, fordi det er mye som er samlende rundt Frankrike da, spillere. Det er veldig mange enkeltindivider, mange egoer.
4: Det er litt støy der nå,
2: ja, det?
4: Mot forbundet.
2: Ja, men det er det alt. Det har
1: vært noe siden. Det var sånn reklamekampanjeopplegg.
5: Ja, det var noen gambling-greier. Ja, Mbappe.
1: Bilder de hadde brukt som ikke var tillatt. Ja.
5: Mm. Nei, så...
2: Men de har jo noen spillere. Du har jo midtbanen er bra. Forsvaret er ganske solide også.
5: Ja.
2: Rubin, nå sier vi hvem er de spillere sammen. Er det Quaresma? Nei, kanskje ikke Quaresma. Vi ser ikke hvem som spiller stopper sammen. Nei, han er ikke. Han er fra Elfemarkisen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Nå så sier jeg, men det er ikke hvem som spiller. Ja, uansett. Men de har et solid lag, da.
1: Nuno Mendes.
5: Nuno Mendes.
2: Ja, blant annet.
4: Nuno Mendes.
5: Og så har du Joao Cancelo, ja.
2: Ja.
1: Diogo Dalot.
5: Diogo Dalot også.
2: Det
5: er... Er det ganske bra?
2: Han er bra. Keeperen, hva heter han igjen?
5: Rui Patricio?
2: Nei, ja. Han er bra, han er bra.
5: Costa
2: er bra. Ja, men jeg skjønner hva han mener. Ja. Så jeg er solid lag.
1: Eller José Sá også.
2: Ja, man er ikke...
1: Ikke fått skippet.
2: Nei, men spiller Rafael Leão?
1: Nei.
5: Du har jo da han sportingvingen, han Trini...
2: Trincao.
4: Han spiller ikke Rafa? Leão?
2: Det har vært... Han er så flink.
4: Jeg synes han er så god.
1: Han har ikke vært så god i Milan i år.
2: Jo,
4: men
2: han har
4: vært mye greier.
2: Det er noe med han som gjør meg...
1: Han er så
2: like fotball.
1: Ja, han drar i sammen. Altså.
2: Ja. Tror du det?
4: Det er rart at han ikke har dratt før. Altså.
2: Det er snakk om at Ruben Amorim skal komme inn som Asamilla trener nå.
4: Det hadde vært kult.
2: Men Rasmus?
4: Ja, nå har det blitt sagt Frankrike og Portugal her. Jeg vil jo beholde meg i samme område. Jeg sier Spania. Rett og slett, jeg bare synes den troppen ser så kruttsterk ut. Jeg ser ikke noen svakheter. Hva heter han spissen? Orsiabal. Han er jo så god.
2: Han passer perfekt, inn i systemet. Helt sinnssykt.
4: Jeg bare ser på laget, og jeg tenker, det her er klasse. Og så kunne jeg godt sagt Frankrike også, for jeg synes det er veldig jevnt mellom de to. Ja. Men jeg holder en knapp på Spania.
1: Når du nevner individuelle, altså midtbane, så når du nevner midtbane, de har også sterk midtbane.
4: Det er mye bra der, altså. Pedro, jeg synes Fabian Ruiz er også jævlig.
2: Ja, Pedro er en fantastisk fotballspiller.
1: Og Rodri.
4: Spørsmålet er, skal Laporte spille stopper?
1: Det blir vel Laporte og Kubarsi? Norman?
4: Nei, hvis det ikke blir Kubarsi. Jeg tror det blir Kubarsi.
1: Ja, da tror jeg, ja, ok, ja.
2: Jeg tror Laporte spiller.
1: Unai Simon i mål.
4: Ja.
1: Han er jo første valget til La Puente.
4: Ja, men det var litt sånn... Ja. Raja kom faktisk inn i pausen sist.
2: Ja.
4: Men han kjører vel...
1: Så har de Lamine Yamal.
2: Ja. Og Nico Williams.
1: De to i EM.
4: Å fy faen, det var så bra det.
2: Marcos Llorente. Høyrebekk. Han er venstrebekken nå.
4: Blir det Grimaldo?
2: Kokorea eller Grimaldo?
1: Det blir Kokorea.
4: Jeg tipper det blir Kokorea. Ja. Når vi snakker om det nå, så blir jeg bare sånn... Jeg får litt sånn frysninger. Jeg synes det er så kult og bra lag.
2: Ja,
1: ja, men det er liksom gøy. For de tre lagene vi snakket om med Folby nå, de har ikke spilt VM enda.
2: Nei.
1: Jeg gleder meg skikkelig til å se disse tre lagene spille, og se hvordan de spiller, og om de spiller bra.
5: Det er vel Spania som er først ut?
1: Ja, de spiller i morgen mot Cap Verde klokken 6, tror jeg.
2: Ja.
4: Og Spania har jo skuffet de to siste VM-er.
2: Mm. De vant jo EM, da.
4: De vant EM sist.
2: Bare sånn for å liksom... Ja.
1: Litt overraskende.
5: Men Italia har vunnet EM, og
2: det... Det er sant. Ja. Det er sant. Men de har ikke vært i VM, da.
1: Nei. Men de boykotter VM der menneskerettigheter ikke er like...
4: Ja, de er flinke.
2: Hvem gjør det?
1: Italien,
4: Russland
1: og Russland.
2: De
4: er woke.
2: De kjører Meloni som president, men likevel.
4: De er våkne. De følger med svingen.
1: Men Thomas, nå har du snakket med... Nå har vi snakket, nå er det du.
2: Ja, jeg er jo på lag med Rasmus med Spania.
4: Thank you.
2: Og den skyldes, den er forklaringen min, da ligger i at en, Fuente, som er trener, han har vært i Spanias system lenge. Det har han også vært. Men han har jo vært U21-trener blant annet.
4: Er det det så?
1: Det er det han, Thomas kaller han.
4: Hva, ja?
1: Louis deler for en trenerkurs.
2: Det, ja.
4: Hvorfor det?
1: Jeg, altså,
2: tror ikke jeg gjør
5: Balle også gjør det.
1: Ja.
2: Ja, men han har jo vært i Spania-systemet lenge, og han kjenner mange av spillerne som er på A-landslaget nå har hatt som trener på U21-landslaget. Det er en typisk, hvis du ser på tilbake på da den gyllene generasjonen kom fra 2008-2010-2014-2012, så var det en generasjon som hadde spilt sammen i mange år.
1: Er det han Bustos som var trener da?
2: De Bosque.
1: Ja.
2: Ja. Og Luis Aragonés, som var i 2008, så var det De Bosque som var i Vicente. Men du ser det samme tendensen nå med de spillerne som er på landslaget, at det er en veldig kontinuitet. For eksempel Unai Simon, som folk, hvorfor er han første keeper? Jo, det er fordi han var med De La Fuentes i U21-landslaget. Og på en måte kjenner den typen, kjenner de spillerne, kjenner disse karakteristikkene da, som gjør at jeg tror det laget har en helt annen inngang. Og som du sier, folk snakker om de har ikke noen spisser. Men hvilken andre spisser er det de har? Men de har jo han Orsabal.
4: Og så er det Ferdinand Torres, som jeg også synes har vært en
2: god sesong. Ja, det er det jeg mener, ikke sant? Men han passer så perfekt inn som et bindeledd for
4: Lamine og Nico.
2: Ja. Og så har de midt med Pedri, som kanskje muligens er den beste midtbanespilleren i verden.
4: Ja.
2: Jeg mener han er bedre. Han er på... det er jo på en måte...
4: Han må bli tinn, eller?
2: Ja, det er mye bra der, men jeg personlig foretrekker Pedri som en fotballspiller, måten han... Han har en helt annen måte å styre kampen på, som er helt unik. Da. Han var rusler rundt der, tror jeg.
1: Men kan jeg bare nevne en ting?
2: Nei, la oss gå videre.
1: Nei, men fordi du snakket om dette med å være U21-trener og sånne ting. Bare for å dra en parallell, Marokko sin trener.
2: Ja.
1: Han har jo også vært akkurat der, og vært U21-trener.
2: Og det er veldig mange unge spillere
1: og nå. Veldig mange unge spillere, og akkurat det med... Og det også tror jeg kan være en grunn til at Marokko spiller så bra, fordi at han kjenner spillerne, han kjenner systemet. De kjenner systemet hans, og det med... Liksom for å dra paralleller til det forventet.
2: Absolutt, det er fint.
1: At det...
4: Ja, det er med lag i fokus enn liksom, ok, hvem er den beste enkeltspilleren? Ja. Men nå har vi glemt Rodri også.
2: Ja, også opp, jo, det er akkurat det. Og det er sånn, jeg vil jo nevne bare sånn, jeg tror jeg er spent på Argentina.
1: Ja. Ja.
2: Sinnssykt spent på Argentina. Jeg bare vil...
1: Fra sist gang.
2: Ja. Fordi Messi er fortsatt, han har ikke blitt noe yngre.
1: Nico Paz.
2: Men han er fortsatt Messi, liksom.
1: Mm.
2: Ja, skal vi ta en sang?
1: Let's take a song.
4: La oss gjøre det.

0: Der hørte vi Laban av DJ, nei, Dean J og B-Boy Myhre.
1: Det er nå FK, og vi er live inne. Vi har utgående reporter på Nordpolen. Mommi, hva skjer på Nordpolen?
2: Derby mellom pingvina og isbjørn. Det er 1-0. Isbjørna.
1: Og vi har også med oss utgående reporter Jakob på Madagaskar. Og hva skjer der?
3: Nei, det er ikke til å tro, Erlend. Det er også pingviner her. Og de spiller mot en løve, en giraff, en flodhest og en zebra. Jeg tror ikke mine egne øyne.
1: Nova FK, vi er der det skjer.
0: Det er så bra! Jeg tar referansen.
4: Ja, sant.
0: Jeg gjør det.
4: Sterk referanse.
5: Hva er referansen?
0: Nå husker jeg ikke hva filmen heter, men Madagaskar. Ja.
4: En pingviner spiller mot en løve, en giraff.
0: Filmen 1 er jo god. Det er solid.
4: Ja.
5: Da skal vi anmelde hele filmen, Madagaskar 1.
0: Madagaskar 1,
2: ja. Oi! Kommentarfeltet!
0: Oi.
4: Ja. Thomas. Oi.
0: Ja, jeg skal få to minutter kort for å presentere hva jeg på en måte... Det er fortsatt VM. Og egentlig, vi kan være veldig korte faktisk. Jeg mener at det er alt for mange lag i VM. At det ødelegger totalt hva VM står for og hva det skal være. Altså, nå er det mer en inkluderingsturnering enn at det skal være de beste lagene som skal vinne. Altså, du kan argumentere for at de beste lagene vinner til slutt.
5: Det har blitt lengre enn Burj Khalifa, men det kunne egentlig vært kortere enn Radisson Blu.
0: Ja, helt riktig. Og jeg tenker jo at hvis du ser på lag som... Du har lag som Qatar, du har lag som Sverige, som kommer inn via. Liksom sånn, du kommer kvalifisere deg via Nation League, liksom Sverige. Det har jo ikke noe VM å gjøre. Så jeg synes det er for alt for mange lag, og at vi må redusere lag, og at det handler kun om penger fra FIFAs perspektiv. Da. Det er egentlig det jeg vil si før vi...
4: Nå får ha seg til helvete til Strawberry Arena, om dere er svenskene.
0: Ja.
4: Ok, nå har de skjort til staten.
0: Ingenting. Ta jingle.
1: Hva synes du om tassen?
6: Drit!
1: Hva synes du om drit?
6: Tassen!
1: Tusen takk!
6: Det er greit! Vi er FK!
0: Yeah! Men ok, da vil jeg snakke... Fordi nå la jeg bare noen sånne grove prinsipper, hvis det er lov å si, men sånne grunnleggende prinsipper gikk til grunn, og hvorfor jeg mener at det er for mange... Altså, det er for mange... Det er ikke noen konkurranse lenger, da. Det blir på når, hvor mange lag er det som går videre. Er det 32?
4: Ja.
0: Sånn at...
4: Nå, 32, A48.
0: A48, det er jo egentlig alle kommer med, ikke sant? Det er på en måte sånn at skal vi leke sammen nå? Skal vi...
5: Det er som norske velferdsstaten.
0: Det er som norske... Alle skal med.
5: Og i politikken synes jeg det er bra. Sosialdemokratiet.
7: Men siden så mange er med, blir det ikke bedre konkurranse da? Jo flere lag, jo flere kamper.
5: Kapitalisme!
7: Og da kan du på skikkelig bli kåret til verdensmester når du spiller mot nesten alle lagene.
5: Da blir det markedsdekte konkurranse.
0: Men jeg ser jo poenget ditt, men samtidig sånn, fra Afrika for eksempel, så er det tre lag kun. Tre nasjoner med. Så det er jo et gigantisk kontinent. Mens i Europa så har du på en måte alle nasjoner med, nesten, ikke sant?
5: Det er ikke Sverige. Nei, ikke Danmark med det.
0: Nei, ikke sant? Men det er jo unntaksvis, da. Og så har de sånn... Men altså, det er så mange... Det er fordelingen av hvor og hvem som er med.
4: Ja, men ok. Men hvis vi skal ha så mange lag, da burde jo kanskje... Da burde heller fordelingen være et annerledes,
0: sant? Heller det. Men heller bare... Det er x antall lag fra Europa, x antall lag fra... Nå er det på en måte så utrolig forskjell fordelt i hvem som kan være med, da.
7: Ja, for det er ikke det... Er det 4, 5, 6 lag fra Asia?
0: Ja, ikke sant?
5: Ja, er det ikke flere?
4: Det er jo sånn 12 Japan. Lag fra Europa, eller...
0: Det er jo alt for mange, det er jo EM!
4: Det er 20 lag fra Europa.
0: Det er jo EM, ikke sant? Det er sånn norsk... Ja. Det er jo kjedelig. Så det er den der at jeg føler jo at åpenbart... Altså, det her er jo ikke... Det her er som å på en måte... Sparke inn en åpen dør. Men altså, det er jo FIFAs, på en måte... Eller Infantinos tilnærming på å få mest mulig penger inn. For her er jo på en måte det mest kommersielle VM noensinne. Og det sier alt om VM. At det blir bare mer og mer kommersielt. Da. Det er på en måte, sånn som i går, jeg vet ikke om dere fikk
5: med...
0: Jeg vet ikke om dere fikk med i går, så de filmet han der iSpeedy, er det den heter?
5: I Show Speed.
0: På tribunen han drev og hilset på. Det er på en måte en sånn kommersiell greie som det er egentlig ikke noe fotball. Det er fotball, det er ikke sentrum lenger.
5: Nei.
0: Og det blir på en måte bare sånn der sånn teatralsk og performativ dritt.
7: Hva er det? I Show Speed har gjort veldig mye fotball.
0: Jo, men han er ikke...
5: Han har det, faktisk.
0: Jo, men han skal ikke være der.
5: Cristiano Ronaldo! Jo, jeg synes det.
0: Nei, jeg synes det er helt åpen. Alt for mange lag, alt for mange... Jeg føler at du har argumentet på at liksom, du har nye nasjoner som får lov til å være med. Haiti, Curaçao, eller hva det heter for noe?
4: Curaçao.
0: Curaçao. Qatar får lov til å være med for første gang, som de kvalifiserer seg. På lenge, i hvert fall. Så du har jo visse nasjoner som får muligheten som aldri på en måte, men de har jo, du kan argumentere for at sånn, de nasjonene har kvalifisert seg utenom Qatar, de tok jo via en sånn kvalifisering via kvalifiseringen, sånn som Sverige. Men det, kan, ja, det blir for mange.
4: Ja, det blir for mye. Jo, det blir sånn sett lettere å komme seg til VM.
0: Og så er det snakk om nå at de skal utvide til 64 lag.
5: Ja. Og da er på en måte magien litt borte.
0: Da, men det er sånn, da, sånn ja. Kan, vi, er det, skal man, kan jeg melde meg på da? Liksom? Kan jeg få lov til å være med i VM da? Liksom? Altså sånn... Det blir jo nesten sånn man kan melde seg på. Og så kan jeg skrive en...
4: Men hvor mange lag er det som er med i VM sitt? Sånn? Er ikke det 200 og et eller annet?
0: Det er det ikke. Hvor er det ikke?
4: 216 lag, 218 lag.
0: Med FIFA? Hvis det ikke er med FIFA, så er det mye mindre. Ja, altså, ja,
4: FIFA-rankingen. FIFA-rankingen.
0: Ja, det er mye mindre. Jeg tror det er sånn 48% av nasjoner er med. Altså, det er, sånn, det er så mange som er med, da. Det er sånn 40% av alle nasjoner som er med i FIFA er med i VM. Ja, og går sånn, tilbake ja. Noen år, så er det, var det... Det var fire grupper med tre lag.
4: Ja.
5: Men så det, Momi er jo litt inne på det, selv om man kanskje så det litt på kødd, sånn mer konkurranse.
0: Jeg tror ikke det.
5: Og så får du jo filtrert ut de dårlige lagene ganske tidlig.
0: Mm. Men da blir det bare sånn der suppe i stedet for. Det blir bare sånn,
4: men det blir jo de samme lagene som går videre gang
0: ja,
4: på gang.
0: Det blir bare det tynn suppe. Er... Og ingen liker jo tynn suppe. Suppe er godt, men tynn suppe er ikke godt.
4: Jo.
0: Da er den vannet ut. Liksom, så nå har de møter liksom, Skottland igjen, ikke for, uten på en måte, for å si noe galt om Haiti, men at Haiti...
4: Men det er jo litt gøy, for eksempel da får vi Nord-Irland, Irland med kanskje Wales.
5: Skulder du kanskje?
4: Ja, skulder.
5: Skulder du runker, eller?
0: Men er det virkelig det? Tenker at det er det som er kult å få med Nord-Irland, det er det som er fett, liksom?
4: Nei, ikke veldig.
0: Det er, vi synes jo ikke det.
4: Det var bare et eksempel. Men,
0: ja, ja, men jeg, som oppriktet,
4: jo.
0: Du ser hvor jeg vil en.
4: Men det, altså, det blir jo det, kan, altså, det blir jo for mange kamper.
0: Ja, men det er det, sånn, er det 104 kamper eller noe i mesterskapet?
4: Det er noe sånn, det er ganske mange kamper.
0: Altså, det blir jo, det er som jeg sier da, det, men jeg tror man blir sliten. Man snakker om at det er en lang sesong med mange kamper gjennom hele året.
4: Ja, hvis du snakker om slitasje, så vil det jo påvirke spillerne så mye.
0: Skal du spille så, altså for oss som, også, ikke at vi er på en måte har skinn på oss, jeg kan velge å ikke se kampene, åpenbart, men det blir på en måte sånn når kamper går døgnet rundt, og bare, det blir bare hele tiden.
4: Ja, da blir det jo eventuelt, hvis det er 64 lag med da, for eksempel, da må jo de starte VM i mai.
0: Tidlig.
4: Og så avslutter tidlig, ja. Det i slutten av juli, starten av august, ja. Og da må jo de slutte sesongen i starten av april, sånn at lagene skal få tid til å liksom hvile og sånn, så da må den sesongen mye kortere, og så må de starte neste sesong i september igjen. Og da blir jo den sesongen fullkjør, fordi at lagene er nødt til å spille masse kamper, fordi at de skal spille VM.
0: Og så er det jo klubb-VM også, ikke sant, som Infantino nå skal få prøve å få annet hvert år, så det blir på en måte...
4: Ja, sant, annet hvert år, det er jo helt tullet det. Da blir det jo aldri en sommerferiefri, noe som helst for spillerne.
0: Skal du si noe om meg?
5: Nei.
0: Nei, han skal ikke si noe.
5: Men det er jo litt sånn... Jeg har lyst til å kjøre en analogi her til... Du kan ikke gi en spritflaske til en alkoholiker. Nå når man har masse VM-kamper tilgjengelig, hele døgnet, ja. Så klarer vi ikke å ikke se på, og så går det utover livskvaliteten vår. Og, derfor, noen, og vi klarer ikke å filtrere ut hva man skal se, ikke?
0: Du ønsker å være med, du ønsker å se sammen med andre, liksom, den der hele tiden det der, som du sier, da, suge etter. Mm. Det si. Altså, det er sånn, det blir så mye, da.
4: Suge?
0: Og så blir du jo, på en måte, det er, for å bygge analogi, du blir jo mett i den grad, at du blir på en måte, du konsumerer noe hele tiden, og så får du aldri pause fra
5: you
0: det.
5: You gotta stay hungry all the time.
0: Ja, faste.
5: Because the grind doesn't stop.
0: Det er for mange lag.
5: Ja.
0: Sang.
5: Jeg er uenig.

0: Der hørte vi Drømmer av Mathias Rask.
1: Chatonne fra stedet der FK fikk sin start. Med gudmoren på toppen så var det endelig klart. Fra Danmark ned til Spania har FK satt sitt spor. 1-3 hver sommer.

0: Det er nydelig.
1: Det er nydelig.
2: Ja. Fra Danmark til Spania.
1: Fra Danmark.
3: Det er litt,
1: hvorfor den referansen?
3: For vi har vært der.
1: Vi har vært der. Ja, faen, det har vi jo. Tyrkia.
2: Ja. Og Tyrkia.
1: Ja. Ja,
3: så egentlig fra Danmark til Tyrkia og Spania.
1: Men nå skal vi snakke om toppserien. Og i går så vant ditt kjære Brann 0-3 mot Vålinga.
3: Sponsornavn Arena, ja.
1: Sponsornavn Arena. Mm. Og hva kan vi si om toppserien i år? Er det en jevn...
3: Altså, hvis man ser på tabellen, så er jo det ikke en relativt jevn sesong.
1: Nei, fordi brannleder.
3: Brannleder, tapt 0 kamper, spilt 1 uavgjort, vunnet 10 av 11.
1: Ja.
3: Og de har vunnet 9 på rad nå. Så de er jo suverene serieledere, leder med hele 9 poeng foran Ålesund. Selvfølgelig, Ålesund har en kamp til gode.
1: Men...
3: Ja, for det er noe som er verdt å merke seg her. Fordi at nå har jo toppserien utvidet fra 10 til 12 lag. Sånn at det skal bli litt mer konkurranse. Litt samme argumentet med det VM. At det blir mer konkurranse flere lag.
1: Men det er ikke et argument da.
3: Nei, men da mange, det er jo mange som har vært redd for at det er mange som heller ville... på grunn av nivået da, heller redusere antall lag. Sånn at nivået blir høyere. Men man ser jo at lag som Ålesund, som rykker opp, de ligger på andreplass. De har gjort det veldig bra. De har tapt 2 kamper. Men de har gjort det veldig bra. En kamp tapte de mot Haugesund, som for så vidt også er nyopprykket. Og de har tapt mot Brann. Og Molde har jo fått et kvinnelag. Altså det er jo mange lag nå, altså mange klubber som har fått et kvinnelag, for de ser at det markedet også er veldig, veldig attraktivt. Altså, det blir mer og mer attraktivt da. Når toppserien også utvider lagene, så blir den divisjonen også, vil jeg påstå, mye sterkere.
1: Jeg vil jo ta noen år da, for på en måte disse lagene
3: ja, etablerer seg.
1: Sånn,
3: disse
1: såkalt store lagene, sånn som Bela Rosenborg, Molde.
3: Men det er jo mange lag som også har kjøpt opp. Altså, sånn, så Rosenborg kjøpte jo Trondheim Søren. Ja. Brann har kjøpt Sandviken. Sant? Så det er jo på en måte klubber som har blitt kjøpt opp av andre klubber.
1: Men det er fordi det ble på en måte... Sånn jeg har blitt,
3: de har slått sammen. Sandviken slått sammen med Brann.
1: Ja, det er blitt
3: for det at... Det var en avtale som de...
1: Ja, at liksom lag... Det er veldig mange lag nå, særlig for, hvis du bruker ekstreme eksempler som Real Madrid, som ikke hadde kvinnelag før plutselig for noen år siden, hvor egentlig det var en av de betingelsene var at grunnen at de gjorde det var fordi det var økonomiske gevinster der.
3: Ja.
1: Det samme kan man jo se på de norske lagene også, at liksom det er mange, mange bedrifter, for eksempel organisasjoner, som ikke er villige til å sponse.
3: Men så er det jo også, for å ikke stikke under en sånn, at det er jo, i hvert fall de siste årene, så har det jo vært Rosenborg, Vålerenga, Brann, som har vært de tre beste lagene der oppe. Ikke at det er noe som ikke skjer i andre liger, men det er jo en nivåforskjell på altså når Brann vinner 7-0 mot Haugesund, for eksempel. Så det er jo der på en måte man begynner å bli litt skeptisk til nivåforskjellene, at det er så store siffer og så store seire. Brann vant 9-0 mot Røa i fjor, eller noe sånt. Og når det er så store siffre på kampene, så begynner det å liksom, det er der folk mener at nivåforskjellen blir vanskelig, og da får du se aldri at noen lag vinner 9-0 i Eliteserien. Heller ikke Obos-ligaen, og så videre, og så videre.
1: Ja.
3: Så, men,
1: det har vel skjedd, Lyn vant vel en eller annen 9-1 mot Stabæk langt, men
4: ja, det var i fjor. Nei, det var en 7-1.
1: Ja, var det i fjor? Ja, var det sånn et eller annet. Ja, vi skulle ha Edu skåret 4 mål eller noe, tror jeg.
3: Men ja, men toppserien, det ruller og går fortsatt, for det er sommer. Det ruller og går fortsatt. Det er brannleder. Suverent toppserien. Jeg tror nok at Brann vinner igjen i år.
1: Det er godt noen av brannlagene vinner.
4: Men sånn sett så er det jo påfallende å si at jeg synes det er litt kult at man har jo gjerne sett at det er et stort skille i toppserien og egentlig andre kvinnelige ligaer, at de siste årene har det vært liksom Rosenborg, Vålinga og Brann. Og så har det vært et ganske stort skille ned til resten av lagene. Ja, og jeg vet ikke hvor mye ressurser Ålesund og hvor mye det har hentet før sesongen, men at de som nyopprykket klarer å gjøre det såpass bra i år, er jo kult, sånn sett.
3: Og det er jo sånn man ønsker at det skal være, sant? Man ønsker at nivået skal kunne...
4: At det blir jevnere,
3: da. At det skal kunne hamle opp med de lagene som er der fra før, da.
4: Ja.
3: At det ikke er et lag som rykker opp og taper alle kampene.
4: Ja.
3: For da blir jo det argumentet mye forsterket, da. At de lagene som ligger i første divisjon er mye dårligere enn de lagene som er i toppserien.
4: Og sånn sett er det jo litt kult at Vålinga gjør det litt dårlig, da.
1: Men du har jo det poenget med at... det er jo igjen sånn at det er ofte et lag som du rykker opp, den gjør det plutselig veldig bra da. Så du har alltid de unntakene som, på en måte som vi da bruker som et eksempel på.
3: Jo, jo, for
1: jo, men nå er det jo bra. De kommer jo rett opp, det er kjempekult.
3: Ja, ja.
1: Så glemmer man de andre lagene.
3: Vi har jo Lillestrøm i Obos-ligaen.
1: Ikke sant?
3: Lillestrøm i år som...
1: Ja. Så du har alltid de eksemplene for å på en måte kunne motbevise eller bevise visse argumenter av visse sider da.
3: Ja.
1: Men du har sånn som Molde, de gjør det ikke akkurat veldig bra.
3: Altså, men jeg tror heller ikke at, men jeg tror heller ikke at det er like svart-hvit som toppserien.
1: Ingenting
3: er det. Og de klubbene skal ha det så ha det til, fordi at fotball er så, altså det er på en måte tilfeldig. Altså lag kan spille bra og dårlig uavhengig av hvilke spillere de har. Og det kan komme sjokkresultater og så videre og så videre, og Leicester vinner Premier League og så videre. Altså alt kan skje i fotball. Så det med at nivåforskjellene blir såpass store, det kjøper jeg ikke helt. Fordi at sånn som man ser det nå, med nyopprykket lag Ålesund som rykker opp og ligger på andre plass nå, det motbeviser akkurat det.
4: Men Bodø Glimt har to poeng da.
3: Ja, men Bodø Glimt var der også i fjor.
1: Ja.
3: Så Bodø Glimt er bare blitt jævlig dårlig.
4: Ja.
3: På en måte.
4: Hønefoss var der i fjor 5 poeng.
3: Mhm. Så det er lag som ligger der som gjør det dårlig, lag som ligger der som gjør det bra. Så det er liksom...
1: Du hørte det her først.
3: Ja.
1: Det er lag som...
4: det er ganske påfattende. 29 poeng fra førsteplassen til sisteplassen. Etter ni... Ja, ok. Både har spilt 9 kamper da. Ja. Brann har spilt 11.
3: Vi har fortsatt 2 kamper til gode.
1: Men det er en ting positivt, det er jo at det er flere lag som på en måte har... som blir gitt økonomiske betingelser som gjør det mulig å konkurrere da. Ja. Sammenlignet med før, det er jo på en måte, for ikke stikke under en stol, som du brukte begrepet du brukte, at kvinnefotballen har ikke blitt satset på mange, mange, mange, mange år. De ligger jo langt, langt etter. Vi har vært inne på det tidligere. Du kan se på historisk på det fra 2. verdenskrig, hvor på en måte kvinner ikke får lov å spille fotball. Se satsingen på akademiene for fotball, alle de tingene. Det er så mange ting som gjør at kvinner på en måte nå endelig kan få sjansen til å på en måte viser seg at de også er gode, da.
4: Mm.
1: Og det er positivt. At alle får muligheten plutselig, da.
3: Ja, jeg er helt enig.
1: Ja.
4: Opportunities for everyone, that's what we love.

0: Der hørte vi Way Home av Janos.
1: Hei. Kom nærmere. Enda nærmere. Så skal jeg fortelle deg en hemmelighet. Vet du hvordan jeg klarer å opprettholde min glede i løpet av en hel uke? Det er fordi jeg hører på Nova FK hver søndag fra 13 til 15 på Radio Nova.
0: Vi skal snakke litt om Obos-ligaen også. Og vi kanskje skal snakke om Obos som en organisasjon, jeg vet ikke.
2: Kan du se hvor samtalen drar oss?
0: Vi vet aldri. Men
2: er det ikke det som er fint med samtaler?
0: Jo, det skal alltid inneholde
2: digresjoner.
0: God samtale, alltid digresjoner. Hvem leder Strømsgodset?
2: Strømsgodset leder Obos-ligaen sammen med Kongsvinger Ballklubb. Jeg vet ikke om det heter Kongsvinger Ballklubb.
3: Jo da, Kongsvinger ligger, de er A-poeng.
0: Ja.
3: Men Strømsgodset ligger foran på målforskjell.
0: Ja.
2: Men det som vi snakket om før Obos-sesongen, eller de fleste snakket om at ok, kanskje i år så er det ikke en klar favoritt. Kanskje Strømsgodset, men sånn som Haugesund var så dårlig i Eliteserien i fjor, så de kommer nok til å

0: rykket opp. Jeg husker ikke hva han heter nå. Men nei, jeg
1: Ørjan Heiberg.
0: Ja, Heiberg. Jeg er ikke overrasket over at
2: vi gikk imot strømmen, gjorde du med det? Jeg vet ikke.
0: Strømmen ligger faktisk på siste plass på tabellen da.
3: Ja, ja, 5 poeng.
2: Men det er jo knapphet i det også.
3: Knappen? Er det ikke det? Hei. Ja, men så forløpig, det ser ut som det er fire lag som skiller seg ut da. Det er Strømskrote, Kongsvinger, Haugesund og Odd. Og så har du faktisk Stabæk på femteplass. Kan det lykkes for en gang skyld? De ser jo bedre ut enn de har gjort tidligere.
2: Ja, ja, de har jo fått noen erfarne spillere, blant annet
3: Magnar Lundemo.
2: Magnus.
3: Ja, men Magnus er Magnar.
2: Ja, jeg er enig. Men jeg vet ikke, altså, jeg synes det er igjen, ofte så er jo de liksom de divisjonene under toppligaen i nesten hvilket som er utrolig ofte liksom veldig sånn vanskelig på en måte å skulle predikere på
3: forhold. Det er kokos. Det er kokos, kokos som Momo ville sagt.
0: Men jeg synes samtidig de er de gøyeste divisjonene å se på.
3: Ja.
2: Er det kontrært, eller?
3: Swing. Nei,
0: synes, det vil jeg ikke si. Nei, men altså, hvis du tar England, jeg synes championship er mye mer spennende å se på enn Premier League.
2: Det er kjedeligere, da, som fotballmessig.
3: Nivået er ofte litt jevnere. Kampene kan ja, i større grad bygge.
2: Second touch og tackle, da.
0: Men en ting som jeg synes er interessant er jo at Haugesund hentet jo Endre Eide fra Egersund, som gjorde veldig bra med Egersund.
2: Hva heter han spissen i Haugesund som har skåret så jævlig
0: mål? Diarra.
3: Ja. Sorry, Diarra. Han har 15 mål på 10 kamper. Ja.
0: Han må. Altså,
3: han spiller utlandet om en måned, innen en måned.
0: Jeg håper at Brann kjøper han.
2: Ja, de trenger spiss.
3: Kanskje Brann kjøper han?
0: Ja, men altså, sorry, Diarra, han er for god for å spille i Obos-ligaen.
3: Sorry for at jeg sa det. Men sorry, Diarra er god.
0: Ja. Nei, men altså, oppriktig, han er alt for god for å spille i
3: den ligaen. Han er som Burj Khalifa.
0: Han skårer på bestilling. Han skårer på bestilling, hat-trick, hver eneste kamp. Altså, han er målgarantist i Obos-ligaen denne sesongen. For Haugesund. Og,
2: men det er veldig interessant å se på veldig ofte, sammenlignet med for eksempel da, norske spillere, som er norske, eventuelt hadde spilt i Obos-ligaen. Så sjelden at selv om de skårer mye mål, selv om det er ikke så ofte, så går de aldri det neste steget rett ut i store ligaene. Men det skjer ofte med spillere som spiller i Obos.
3: Mm.
2: Så bare Viktor Orban, det er ikke Viktor Orban, men
0: Gift Orban. Men til sammen
2: Stabæk skårer liksom 14 mål på 13 matcher.
0: Han skåret 16 mål på 30 matcher. I samme året skåret Bård Finne samme antall.
2: Ikke sant?
0: Det var det, og nå har Sorry har skåret 15 mål på 10.
3: Ja. Men Gift, han var jo 18-19 år.
2: Ja, det han var en gave for ligaen, altså.
3: Han var som Empire State Building, altså.
0: Nå er det mye referanser her.
3: Men så vi har liksom fire lag som skiller seg ut på toppen. Kongsvinger er litt overraskende for meg, fordi de mistet veldig mange spillere i fjor. Ja. Men det er klart å...
4: Hva sier du da om ditt kjære lyn, Thomas?
2: Min kjære lyn, altså det er jo et vanskelig lag å på en måte skulle like, men...
4: gjør det ganske dårlig.
2: Generelt, liksom, de gjør jo dårlig.
0: Men
2: det
0: er litt overraskende,
2: fordi... De solgte mistet av spissen, da. Ja. Ja. Måte...
0: Hellum?
3: Nei, han som gikk til Hamkam, ja. Men nå skal han til utlandet.
2: Angivelig. Men jeg har ikke veldig nært forhold til Lyn lenger, egentlig. Men hvis jeg skal si et lag jeg holder med Norge, så blir det Lyn. Men altså, det er jo vanskelig. De er på en måte utskifter hele tiden laget. Altså, det er jo ingen kontinuitet i laget, utom kanskje keeperen. Men altså, det er på en måte det eneste, da.
3: Mm.
2: Så det er vanskelig å på en måte...
0: Men jeg synes alltid det er like spennende når lag rykker ned til Obos-ligaen, for da henter de en eller annen halvkjent spiss, midtbanespiller, keeper fra et eller annet sånn rart dansk, svensk, færøysk, islandsk lag eller et eller annet sånt. Og så når de rykker opp til Eliteserien, så blir de plutselig profiler. Jeg synes alltid det er like spennende. Jeg tror han, Sebastian Pingel, som spiller for Strømsgodset, han tror jeg kan bli en profil i Eliteserien. Hvis de rykker opp til Eliteserien neste.
2: Hvem er som trener i Kjellgodsen nå?
0: Det er Hoseth.
2: Ja, jeg visste det, jeg husker ikke navnet.
3: Magnar Hoseth.
0: Ja, men det er egentlig ganske mange, altså de fire lagene som er i toppen der, er jo spennende, men det er ganske mange, hvis man ser liksom på Obos-ligaen nå, så er det mange elite-serielag, i hermetegn, som spiller i Obos-ligaen i år. Hvis man liksom tenker elite-serielag, så tenker man
3: Stabæk,
0: Sogndal, og
3: Sogndal var ikke et elite-serielag.
0: Jo, Haugesund, Strømsgodset, Lyn, historisk sett.
2: Hvis man skal bruke historien som et bilde hver gang, så er det vanskelig.
4: Og se historien, Lyn, det er drøyen, det er lenge
2: siden. Ja, det er lenge siden. De er på vei, så har det gått konkurs, og vært i fjerde divisjon.
0: Ja, de har gjort mye forskjellig. Lyn har gjort mye rart.
3: Og da også etter litt
2: sørgelag. Men det var jo Smartklubbe-logo, husker jeg, for mange år siden. Det var hele det jeg spilte her.
0: Men hvis vi bare sånn, hvem av disse lagene håper vi rykker opp?
3: Jeg vil ha Haugesund tilbake.
0: Ja.
3: Jeg vil også ha Stabæk tilbake.
4: Ja, bare rane en pushe litt da. Og bare få kjempe seg til Eliteserien.
0: Kristian Eggen i smak.
4: Få trønderen oppe i Eliteserien.
3: Hold kjeft,

0: jeg vil ikke ha det
1: der. To trønderlag.
2: Nei, takk. Nå har du, jeg tenker at det blir i hvert fall ett lag da, neste år, og det blir Ranheim.
3: Ja, du vet jo.
0: Ja, kanskje det kan er ingen trøndersk
2: lag. Ingen, det hadde vært...
3: Det er flaut.
2: Ja.
0: La oss håpe det skjer.
2: Rosenborg i Oppsal. Ja, det hadde vært... Du hørte det først.
3: La oss...

0: og hjertelig velkommen til sesongstart her på Spillmagasinet i Studentradioen i Bergen. Dette er jo kanskje min første offisielle sending som programsjef. Og vi har jo da hatt en ganske lang og fin sommer. Kanskje for noen har det blitt lite gaming, for andre har det kanskje blitt litt mer. Men det skal vi finne ut av da. Vi er i alle fall, hvem er det vi har i studio i dag?
1: Det er meg, Olav.
2: Og Karl-Erik.
0: Og Dina. Så Olav, hva har du gjort i sommer da? Har det blitt mye spilling?
1: Du, det er lov å være gamer og være ute samtidig. Jeg har vært masse ute og ikke så mye bak PC-en. Jeg har vært ute og fisket. Jeg har vært mye på min hytte. Det var veldig hyggelig det. Så der har jeg bare brukt masse tid på, og masse penger også, på fiskeutstyr og også på å fiske. Så veldig, veldig lite gaming.
0: Så du har funnet en ny hobby da, rett og slett?
1: Helt klart. Og det minner meg litt om gaming, for jeg drar ut og så hopper jeg på og at det skjer et eller annet spennende og, som gir meg litt adrenalin. Og så er det en slags, jeg driver med fluefiske, jeg prøver på det, og da må du jo, det er noe som tar lang tid å bli god på, så du bare prøver og vinner aldri, for å si det sånn. Får aldri fisk, før man lærer seg det etter en god stund.
0: Er det fluefisking, er det sånn i elven?
1: Det er ofte i elven, ja. Det er hvor du kaster en liten flue rundt med tykt snøre, som er det som er vekten, da. Og så håper du å lage så lite lyd som mulig, og på en måte snike deg inn på fisken ofte i elver, da.
0: Ja, ok. Mm. Utrolig spennende. Så ingen nye spill, eller?
1: Ingen nye spill.
0: Nei. Da er du ekstra motivert for å starte på en igjen nå, da.
1: Nettopp.
0: Det er bra. Du da, Karl-Erik?
2: Nei, jeg har også ikke spilt noe i sommer, eller jeg har spilt noe. Jeg tror jeg telte antall ganger jeg har tatt opp PC-en i løpet av sommeren, og det var totalt tre.
0: Tre ganger, ja.
2: Jeg har også vært på hytta og prøvd å fiske, og ikke fått noen fisk.
1: Oi.
2: Så det er 12 år på rad.
1: Har du ikke prøvd hardt nok, tror jeg, kanskje?
2: Jeg har prøvd i 12 år med alle forskjellige fisketeknikker og typer måter å fiske på, isfiske, i båt, i elv, ved havet, alt det er bare, jeg får aldri fisk.
0: Du har ikke fått en fisk på 12 år,
2: ja, nei.
0: Og du har fisket hver sommer, så å si.
2: Ja, og hver vinter. Og,
1: på samme sted, eller på forskjellige steder?
2: Nei, forskjellige steder. Ja. Jeg har vært på forskjellige vann rundt omkring i Finnmark, og på andre steder av Norge også.
1: Jeg vant at vi snakker om dette med fiskeguder, og du har nok gjort de veldig sure på en eller annen måte.
2: Jeg må ha gjort et eller annet galt, så... Nei, utenom det så har jeg bare også vært på hytta, og malt hytteveggen. Altid maling. Det er alltid noe å male.
0: Så bare vært ute og tatt på gress, dere?
1: Ja, dårlig gamer, altså. Jeg må si jeg er litt skuffet om meg selv. Men nå er jeg tilbake til å være helt sånn... Nå er det ikke noe ute, ikke noe luft, og bare... Gaming og Doritos og Mountain Dew, I guess. Ja. Hva med deg, Dina?
0: Ja, nei, jeg har jo vært litt inne da. Jeg har jo begynt på et veldig gammelt spill, eller hvor tid var det Skyrim kom ut? Var det i 2011?
2: Ja, det var rundt 2011.
0: Litt usikker da, men jeg har begynt på Skyrim. Spilt kanskje 10 timer med det. Veldig gøy, men også... Jeg føler av og til det spillet blir litt for stort, for det, når jeg er på vei til en quest, så plutselig ser jeg en hule ved siden av meg, så bruker jeg en time inn i der, og så går jeg helt på villspor. Men for mange så synes jo de det at det er det de liker med spillet, da, at det ikke er bare en vei du kan gå. Jeg vet ikke med dere om dere liker open world, eller?
1: Jeg synes det er fantastisk med open world, men nå som jeg har fått litt mindre tid, så synes jeg det er litt skummelt, fordi... Da, jeg har sett meg litt for mye ned da, så tar det litt for mye tid, og så blir jeg litt lei å spille, så blir jeg ikke helt ferdig. Men da jeg var liten, så var det open world, og da kunne jeg bruke sykt, sykt mye tid, og bare alt energien jeg hadde på å gjøre alt jeg kunne. Men nå er det litt annerledes.
2: Ja, jeg spilte også Skyrim for mange år siden nå. Men, og det var fantastisk å drive og løpe rundt, og bare finne forskjellige ting. Jeg tror jeg gjorde main questen som aller siste tingen, altså gjorde den helt ferdig. Etter 100 og noen timer. Men jeg er litt sånn som Olav. Når jeg var yngre så var det veldig gøy å bare løpe rundt, men jeg får aldri nok tid til å spille de skikkelig store open world-spillene lenger. Så på et eller annet tidspunkt så ender jeg opp med å være sånn jeg er utslitt. Ja. Og det begynner å føles ut som jeg må, som en jobb, å drive og utforske det.
1: Ja. Du mister staminaen din litt tidligere, det er litt kjipt altså.
2: Ja, ja.
0: Vi har blitt voksne, vet du. Ja, det er det. Vi har andre ting å gjøre. Vi har jobb og studie og... Nei. Men jeg er veldig enig med den plutselig... Jeg har ganske mange spill som jeg nesten har blitt ferdig, bare på grunn av jeg spilte så mye, og så orker jeg ikke mer på en måte. Og det er veldig dumt.
1: Ja, ja, altså, jeg har, merker jeg... Nå har jeg det så gøy når jeg spiller sånne gigantiske open world-spill, sånn som Breath of the Wild, som jeg har spilt nå mye. Og så har jeg det så utrolig gøy, men jeg er alltid litt livredd for at jeg skal våkne opp en dag, og så begynner jeg å spille, og så er jeg sånn...
0: Ja...
1: Gjør noe annet. Og så er det bare ferdig, ikke sant? Mm. Jeg klarer ikke å pushe meg selv, og jeg klarer ikke på en måte å... Jeg har ikke troen på at denne ekstasen for spillet kan være evig, da, kan du si.
2: Ja, det er sant. Men jeg tror noe av det er... Breath of the Wild er jo ikke helt sånn, men noe av det er at moderne open world-spill, det er så mange av dem.
1: Mm.
2: Og de føles ofte mer ut som en haug med quest markers, mer enn en verden du faktisk driver og opplever.
1: Mm.
2: Det er det jeg egentlig likte så godt med Skyrim når jeg først spilte det, var at det føltes ut som ting bare skjedde og jeg bare fant ting. Men ofte med større AAA open world-spill nå, så er det så føles det ut som de bare hiver en hel haug med markers på deg og bare lykke til.
0: Ja. Det er liksom det. Så, nei, men da hjelper du sikkert ganske mye med at dere har hatt en liten pause i sommer da.
1: Fordi det er det, ikke sant? At,
0: det er så skivt. Jeg kjenner meg så mye igjen å bare få den der knekken. At du plutselig aldri vil røre PC-en igjen og... Ja. Nei, det er ikke kjekt. Men ja, hva annet har jeg gjort? Jeg har jo vært ute litt, jeg også.
1: Du har det, ja?
0: Ja, eller? Jeg skulle til å komme på noen eksempel på hva jeg har gjort, men jeg kom faktisk ikke på det.
1: Jeg lover, jeg har vært ute, ja.
0: Jeg lover. Nei, nå fikk jeg faktisk helt jernteppet, men det er på grunn av min hjerne er helt oppslukt av Super Mario Galaxy 2, fordi i sommer så fant jeg endelig fram min gamle Wii.
1: Oi.
0: Og det har vært så gøy, og det er jo barndomsspillet mitt, og det er noe med hele musikken, og ja... Bare det å spille det igjen. Jeg husker jo litt av barn, og så får jeg nostalgi og... Ja. Nei, veldig, veldig, veldig gøy.
1: Når var det kom ut? Vet vi det?
0: 2009, tror jeg. Okay. Ja.
2: Var det så sant?
1: Hvordan er det med sånn grafikk? Sånn, når du var liten... Jeg så, ser for meg at, at det var helt sånn 100% lifelike, og det var... Altså, ofte når man spiller for lenge siden, ja. Så er det mye...
0: Ja, nei, jeg skjønner hva du mener.
1: Det ser mye bedre ut enn du tror.
0: Ja. Men overraskende nok så har Super Mario Galaxy 2, jeg føler det at det er fortsatt en ganske god grafikk.
1: Mm.
0: Eller når jeg så fra, i forhold til Switch, nei. Men det er fortsatt veldig gøy.
2: Ja, og den er stylized. Så ja, noe av det største er jo at man husker ofte sånn realistiske spill, som mye mer realistiske med tilbakeblikk. Men sånne spill som Super Mario er ofte mer stiliserte, så du... Mm. Det holder litt bedre i lengden.
0: For eksempel Skyrim er jo et eksempel på det at man trodde det var mer realistisk.
2: Ja, og Skyrim er fortsatt veldig vakkert på sin egen måte, men det er vakker med at komposisjonen av utsiktene, men sånn rent grafisk, så er det blitt veldig datert.
0: Ja, men jeg synes det er veldig morsomt også. Det er jo veldig de typical NPC-memes det kommer ifra og alt det der.
1: Ja, det er charm i det også, på en måte.
0: Mm. Mm. Men nå snakker vi jo veldig mye om gamle spill, så etter litt musikk så skal vi også snakke om en liten blast with the past. Så det skal vi ta etterpå.

0: Og dagens blast er
1: Minecraft.
2: Minecraft er jo et veldig tidløst spill, vil jeg si. Og vi alle har vel hatt det i vår barndom, eller?
3: Ja, virkelig, ja.
2: Ja, ja. Og jeg fant på noen litt sånn spørsmål for å mimre litt tilbake, sånn at vi kan ha litt sånn Q&A og mimre litt, fordi at det har vært en stor del av egentlig nesten alle jeg kjenner sin barndom. Mm. Om du er gamer eller ei, så føler jeg de fleste har spilt det på enten en iPad, iPhone, nettbrett eller PC. Eller du kan rett og slett ha spilt det på hvilken som helst enhet. Nei, vi kan jo begynne med første spørsmål da, og det er, hva var det første dere bygde i Minecraft?
4: Det husker jeg egentlig ikke. Det, jeg tror du mener å huske at det var en sånn, bare dirt shed.
2: Ja.
4: Fordi jeg var livredd for alle mobsene som kom ut. Jeg var jo 10 år gammel kanskje, 9, når jeg begynte å spille Minecraft. Ja, 2010 tror jeg begynte.
2: Spilte du på PC da, eller?
4: Ja, ja.
2: Ja.
4: Var jo for så vidt før... Nei, det var på PlayStation også, stemmer det.
2: Ja.
4: Men jeg skulle til å si at det var vel før Minecraft kom på PlayStation, men jeg tror den... Nå husker jeg ikke release-datene lenger, men det var PC stort sett.
2: Mm.
3: Mm. Jeg hadde iPad, og jeg husker jo at jeg spilte på Pocket Edition, og jeg husker jo at det var nok sikkert en eller annen sånn jordhus, men det jeg husker veldig godt fra den tiden når det var Pocket Edition, var... måten man kunne lage en slags nether portal på. Men det var ikke en vanlig en, og du kunne ikke gå inn i nether, du kunne bare lage en sånn, var det noe med gullblokk, så en diamond block, tror jeg, ja. I midten, og så bygde du på en spesiell måte, så fikk du en sånn, et sånt stort, spående, sånn gigantisk bygg, litt som en sånn fortress, med ja. Netherrack og piglins, og så var det en sånn, et slags slott, og jeg tror ikke det var noe i det, jeg tror ikke det var noe loot, man kunne finne eller noe sånt, men det var bare det var når jeg var sikkert 8 eller noe sånt når jeg spilte dette her, og det var bare helt sånn magisk å bruke så lang tid på å finne fram disse tingene, og så kommer det en sånn helt ny verden. Og jeg spilte med broren min, og vi begge var sånn, vi hadde jo ikke søkt på YouTube eller, vi visste jo ikke hva vi drev med, vi bare skjønte at man kunne lage det på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi fant det.
2: Dere søkte ikke på YouTube?
3: Vi søkte kanskje litt på YouTube, men jeg tror det var et eller annet sånn magisk med det, at vi ikke visste helt hva vi drev med. Og det var jo bare spill, men konsekvensene kunne være veldig store for meg. Da, ikke sant? Jeg synes det var litt vanskelig å vite hva kan skje her, på en måte. Så, så det var en, sånn, en slags tidlig nedder, da, tror jeg.
2: Ja, for jeg husker det kom på en måte. Du ble omringet av... en mini-versjon av Nether. Jeg følte det var på en måte, de lagde en sirkel, og så var det veldig høyt, ingen lut, og så skulle du drepe så mange piglin som mulig da, for
3: det,
2: jeg tror det var en veldig sånn fin måte å få masse XP på.
3: Mm, det var det kanskje.
2: Om jeg ikke husker helt feil da, men så fikk du mye gull og lut av de, hvis jeg ikke husker helt feil. Men man kan jo ikke snakke om, eller man kan ikke la være å snakke om de der mytene man så på YouTube. Jeg vet ikke om dere har sett de der, «Åh, dette er en hemmelig vei, hvordan du kan komme til himmelverden». Mm. Og så var det på en måte sånn der vann-nether portal, og de lagde masse fake news på YouTube. Jeg husker jeg ble så irritert når man prøvde dette på spillet, og så funket det ikke.
3: Ja, jeg ble både skuffet, men også litt sånn, her er det noe jeg ikke kan. Altså, det er bare at jeg er ikke flink nok, altså, rett og slett.
4: Mm. Ja, når jeg begynte å spille, så var det mye sånn der skrøner og sånn, urban myths om Minecraft, spesielt. Jeg vet ikke om det var så mye, så stor ting når dere spilte, men i hvert fall når jeg begynte å spille, og i flere år etterpå, så var det jo Herobrine.
3: Selvfølgelig.
2: Alltid, liksom, ja.
4: Og så var det alltid en eller annen kameraten min som hadde hørt om et eller annet i spillet som egentlig ikke var i spillet, men vi visste jo ikke noe om hvordan Minecraft faktisk fungerte, så det ga liksom følelsen av at det var en sånn magisk verden. Så du hadde ikke peiling på hva som var ekte, og hva som var liksom fortellinger folk fortalte hverandre.
3: Og den var bare uendelig stor.
4: Ja.
3: Og du hadde ikke noe sånn render distance. Det var bare, jeg tror altså på Pocket Edition kunne du se liksom kanskje 10 blokker fram eller noe sånt. Det var jo helt...
4: Såpass. Det var alltid render distance på PC-versjonen.
3: Det kan jeg tro. Men så, altså, det var noe mystisk med det. Det var ikke bare den kreative outlet som det er nå, liksom. Og det var noe mystisk med det. Jeg var virkelig liten, og det var det som var kult, liksom.
2: Ja, og det gjorde det mye skummelere å for eksempel gå ned og i hule. Eller faktisk, når vi spilte, så var ikke da fantes det ikke så store huler, i alle fall på iPad.
3: Mm.
2: For jeg husker veldig spesielt da jeg begynte på PC, da ble det mye større huler.
3: Mm.
2: Jeg vet ikke om det var på grunn av det ble oppdatering, eller om det var forskjell på PC og iPad. Jeg vet ikke om dere vet.
4: Nå, det kommer an på når du tenker. Sånn, ja, det var det. Var det du begynte å spille på PC? Var det...
2: Nei, det husker jeg ikke.
4: Nei, fordi det er jo noe... nå husker jeg ikke hva oppdateringen heter, men det har jo kommet en oppdatering som har helt revampet hvordan cave-systemene fungerer.
3: Mm.
4: Men det er relativt nytt.
3: Ja, den kom jo også nylig.
4: Så jeg tror det bare alltid har vært større på PC-versjonen.
3: Ja. Pocket Edition hadde bare mye mindre generelt, tror jeg.
2: Ja, og jeg husker jo det at man kunne jo, det var ikke uendelig verden før.
3: Nei, nei, nei.
2: Da fikk vi, jeg husker på Xbox i hvert fall, da startet man alltid med et kart. Og, nei det var vel sikkert, vi startet vel bare med et kart. Og da kunne man fylle hele kartet da.
3: Mm.
2: Så jeg husker at det ikke var uendelig da. Men ja. Men hva var det første jeg bygde da? Jeg ble jo først og fremst imponert over at dere spilte på survival mode. For det gjorde jo aldri jeg i starten.
3: Det var veldig skummelt, men det gikk altså, av og til.
2: Mm, ja. Ja, for det turte ikke jeg før, ja, før jeg ble ganske gammel da. Men, eller, gammel og gammel, kanskje 6.-7. klasse da. og da husker jeg det var veldig populært å gå på Flat World, og så lage et hotell laget bare av diamantblokker.
3: Også sånn hotell, og så sånn zoologisk hage.
2: Ja.
3: Og så kunne du bare bruke... eggene, ikke sant, på creative ja, til å ja, lage ja. Sånn, altså her bor han, her bor han, her bor han, og så er det liksom passende bakgrunn til hvor de bodde, det skal jeg legge.
2: Mm.
3: Men alt var jo der med blokker, selvfølgelig.
4: Ja, ja. Jeg tror ikke jeg hadde noe valg når jeg begynte å spille. Jeg husker ikke om creative mode var en ting på, helt i starten av spillet. Jeg begynte å spille før Hunger Barn ble introdusert da.
2: Underbone?
4: Ja, den der sultmeteret ditt.
2: Ja.
4: Så når jeg begynte å spille, så spiste du, og det bare gikk rett til at du healet.
2: Ja, stemmer.
3: Mm.
2: Det er så mye man har glemt som... ja, altså det spillet blir jo bare... Det er jo nye oppdateringer hele tiden, så da er jo det veldig kjekt å bare minne tilbake til hvordan det var. Og ja, også, Minecraft er jo også et multiplayer-spill. Men har det vært det hele tiden? Jo, det var vel det, når vi begynte å spille vel.
3: Du kunne jo spille sammen, ja.
2: Mm. Ja, ja.
3: Hvertfall
2: ja,
3: på Pocket Edition for meg, husker jeg ikke vi kunne det.
4: Ja, så lenge jeg kan huske, så har det vært mulig å ha server og sånt. Så.
3: Det synes jeg er litt imponerende, egentlig, at når de hadde det såpass, hadde ikke Hunger Bar engang, men likevel så var det mulig å spille med vennene sine.
4: Mm. Så det...
3: Og ikke bare på LAN, liksom.
4: Ja, det må jo ha vært veldig tidlig.
3: Mm.
4: Det var sikkert en av de første tingene de introduserte, da.
2: Ja, ja, for jeg husker jo det i alle fall, man kunne jo ikke spille multiplayer på iPad i alle fall. Da måtte dere være i samme rom.
3: Det kan jeg se med,
2: ja. Ja, men det husker jeg var veldig koselig da. Det er et av mine minner jeg har med vennene mine, der vi drar hjem for overnatting, har med mobil eller iPad eller... Og så spilte vi der og ja, kunne sitte i flere timer.
3: Jeg skal prøve å, med brommene jeg pleide å lage sånne baser, og så skulle man finne hverandre. Og så lagde jeg, jeg husker ikke om det faktisk var noe ordentlig redstone, men det bare var en spake eller noe sånt. Men jeg husker at det var det, hvis man kunne liksom lage en base under bakken eller under tre, og så var det, skulle vi drepe hverandre og finne basen, og han slo meg alltid da. Men det var alltid sånn, litt mystisk, og så da... Ja, hvor han kunne være.
4: Ja, det er jo... Ja, det var et av mine favorittting å gjøre i Minecraft når jeg begynte, var jo det bare å, at vi fant på regler og spille inni selve sånn, våre egne regler i Minecraft for å gjøre dem til et helt annet spill, egentlig. Så for eksempel, jeg tror vi aldri gjorde en sånn jakt sånn, på den måten, eller versus sånn sett. Men jeg husker at vi spilte blant annet Spleef en del, satt opp våre egne Spleef-arenaer på serverne og sånne ting. Så måtte vi gå og fylle inn alle snøblokkene, sånn sett.
3: Men kan dere huske noen spesielle spill som var online på disse serverne? Og hvilke servere kan dere huske godt?
2: Ja, fordi at jeg lagde aldri egne regler med venene mine, for jeg begynte vel å spille på PC sånn i 7. klasse, så var det en uke der jeg var syk med min beste venninne, og da husker jeg spesielt godt Hypixel.
3: Mm.
2: Vet ikke om dere husker den.
3: En klassiker, jo. Den altså.
2: Ja.
4: De er jo... De begynte jo sitt eget studio til med. Hightail er jo Hypixel sin kreasjon.
2: Kult. Ja, de er jo veldig store, men dessverre så er jeg bannet for livstider.
3: Ja, sant.
2: Ja, for en eller annen rar grunn, og jeg husker ikke hvorfor.
3: Men, du må nok ha sagt et eller annet helt forferdelig som et barn. Når du...
2: Nei, det står at jeg hacket. Jeg må ha vært alt for god, mener jeg. Neida, men der var det jo på Hypixel, da meg og venninnen min var så glad i Skywars. Mm. Jo, du, nå kom jeg faktisk på hvorfor jeg tror vi er bandet. Fordi at vi teamet opp da, på Skywars, og så når alle var døde, så fortsatte meg og venninnen min å spille videre inne på denne Skywars og bygde hus. Og vi bare spilte helt til vi ble kastet ut. Og så tror jeg vi gjorde det så mange ganger at vi ble bannet for livet.
3: Det var ikke så farlig å vinne, det var bare å ha det gøy egentlig.
2: Ja, ja. Oh, jeg husker det var så gøy.
3: Og så husker jeg en server som heter Mad Lion. Kan dere huske det? Det var en sånn PvP-server, og jeg var ikke så veldig god på det. Og det var da folk begynte å bruke sånne fiskestenger til å defende vekk og sånn. Så de som var ordentlig proff på det, de var på Mad Lion, men det var også sånne kule spill hvor du kunne gå rundt med og slå sånn blokker med snø under føttene til hverandre.
4: Spliff.
3: Spliff, da. Ja, det er det som er spliff, ja. Sant, ja.
2: Det skjønte jeg jo ikke helt, egentlig, men...
3: Du, altså, ja, hvordan kan man forklare det?
4: Altså, det er egentlig bare ideen er at du skal prøve å få den andre, eller alle motstanderne dine til å falle ned uten å falle ned selv. Og ideen er jo at det blir mer og mer intenst ettersom at du spiller, fordi du får en mindre og mindre arena, og du må prøve alltid å finne nye steder og nye ruter og komme deg vekk fra motstanderen du på. Så det er... I hvert fall for meg, så 10-12 år gamle meg, synes det var ekstremt spennende å drive og spille Spliff.
2: Ja.
3: Det var liksom der jeg kunne vise hvor god jeg var. For jeg kunne ikke noe ordentlig PvP, jeg var skikkelig, skikkelig dårlig på det. Men akkurat der, så var det var ingen som tok seriøst, men jeg tok seriøst, og da vant jeg jo, selvfølgelig.
4: Og det krevde jo litt annet skillset enn vanlig PvP.
3: Så jeg synes det var mye vanskeligere og mye kulere å være god på, egentlig, hvis jeg skal være ærlig.
2: Så dere skal på en måte ødelegge underlaget.
3: Du skal på en måte lure de du spiller med til å...
2: Falle ned.
3: Ja, nettopp.
2: Ok.
3: Så det var det å time hvor de skulle gå, hvor de skulle hoppe, og så ta den blokken under dem i det de falt. Det var det kuleste i verden, jeg husker det. Jeg husker man gikk sånn frem og tilbake, prøvde å liksom lure den andre, og så valgte man en vei, og så hvis du da klarte å ta den eksakte blokken jeg kom til å lande på, så var det bare...
2: Oi. Og det er så tilfredsstille også. Åh, jeg husker, ja. Nei, men hva andre spill var det da? Det er jo, jeg tipper jo det mest populære nå er vel Bed Wars. Det føler jeg har blitt veldig populært nå.
3: Det var jo før også.
2: Ja, ja det var det. Mm. Men for jeg hadde ikke hørt om det tidligere.
3: Nei.
2: Det var veldig nytt for meg når jeg først hørte om det.
3: Nei, men jeg må si at for Minecraft for meg så er det online, PvP og sånn, var veldig gøy før, men nå er det...
4: Det er survival.
2: Alt for mange sweats.
3: Det er for mange sweats, det er som egentlig alle spillene over tiden. At når det er online, så er det noen som er helt sykt gode, og det er bare...
4: Ja, det er faktisk helt sant. Jeg føler at det er... Men det er litt sånn kjeden til alle spill som har vært populære for lenge. Eller over veldig lang tid.
3: Du bare runder det, og så er det ikke noe gøy lenger, fordi folk er gud.
4: Alt for gode.
2: Ja. Og så ikke nok med det, så er jo de 10 år yngre enn oss også. Så jeg føler meg bare enda mer ydmykt. Altså, ja, du er 10 år gammel, men jeg taper hver gang. Sammen med Fortnite.
3: Jeg har jo sikkert forklart at min Annikas bror elsker Fortnite. Og så prøver jeg å forklare henne at jeg har jo skins fra season 1, eller season 0 faktisk. Og forklare hvor dritkult det er. At jeg litt var der fra når det kom ut og alt sånt. Han bare, ja, har du Peter Griffin skinne? Nei, jeg har ikke det. Jeg har noe mye, mye kulere. Men han skjønner ikke.
2: Nei. En dag vil han forstå.
3: Ja, jeg håper det.
2: Men ja, tilbake til litt sånn morsomme spørsmål, med litt sånn Minecraft-spørsmål. Har dere en favoritt biome? Hvor pleier dere, når dere skal spille survival, så får dere at dere skal finne et sted og bygge hus. Dette tar jo meg kanskje 3 timer, fordi at jeg er så kresen på hvor jeg skal på en måte settle down.
3: Jeg føler jeg finner det samme stedet hver gang.
2: Ja, og det er...
3: Det er plains, og så en liten elv. Og så er det noe fjell i nærheten, og en skog, og så er det alltid en village. Jeg finner det eksakte stedet hver gang. Og jeg føler det er litt sånn de, at det er det basic, spiller ser, vet hva jeg ser etter.
4: Ja, det, jeg tror det er mange som foretrekker det. Jeg foretrekker egentlig å være i fjellområden og lage skikkelig intrikate tunnelsystemer inni, og store bygg som går langs fjellveggen. Det er også gøy.
2: Litt sånn der moderne, eller vet ikke
3: jeg, eller
2: litt sånn tre...
4: Ja, det varierer litt, hva? Av og til så blir det liksom veldig high fantasy, der hvor sånn Ringenes Herre-aktig. Ellers så blir det en sånn der, veldig cyberpunk, alt er tett på hverandre og ser futuristic ut.
3: Mm. Jeg tror det jeg har hatt det mest gøy med er også sånn i fjell, men da, det er en sånn... altså, du må gå gjennom litt dritt de første par ti timene, hvor du bare, du må klatre opp og så falle ned det fjellet en million ganger.
2: Ja.
3: Og så når du først får det lært å faktisk ha litt å gjøre, så er det veldig kult å bo der oppe. Ja. Men inntil den tid så er det bare miserable. Og det
4: er helt forferdelig. Og så er det mye fordi du bygger inni noe annet, noe veldig stort som allerede er der, så tar det ekstremt lang tid å carve ut alt du skal ha, og terraforme sånn at det ser bra ut til slutt.
2: Mm. Og så er det irriterende hvis ikke steinene er helt like. Ja. Eller i alle fall, jeg er det i alle fall, og så plutselig kommer det gravel, og så må du dekke til der, og så... Ja.
3: Så man bruker så lang tid på å gjøre det mindre, at det ser mindre naturlig ut, og så etter det så prøver du å fikse det og gjøre det naturlig igjen. Det blir bare helt tullete.
4: Ja, det er jo det. Det er nettopp det som er det største problemet med å gjøre noe sånt. Jeg prøver ofte å ikke ta for mye av det som allerede er der vekk. Men det ender jo opp med at du selv må gå inn og være sånn, ja, dette ser ikke naturlig nok ut, så jeg må artificially få det å se naturlig ut igjen.
3: Og det funker aldri. Jeg har aldri klart det. Og hvis jeg bygger noe som er helt likt som noe som er lagd naturlig, så er det ikke godt nok. Det ser ikke bra ut, og jeg skjønner ikke hvordan.
2: Men jeg merket jo det, altså du går jo på kunstskole, jeg merket jo det spesielt når vi hadde den her Minecraft Realmen.
3: Ja.
2: Når du skulle lage den broen, du var veldig flink til å lage sånne hull i broen, og lage veldig sånne detaljer som kanskje ikke vanlige folk tenker på.
3: Ja, kanskje jeg har lyst til å gjøre det litt mer spesielt, men jeg føler aldri jeg får det helt til, altså. Det er det.
2: Jeg vet ikke, jeg føler det, men du er vel kanskje litt mer sånn kunstnerisk.
3: Ja, litt kritisk mot egen. Ja.
4: Typisk. Jeg så også den når dere lagde den på stream, og det så veldig bra ut.
3: Ja.
4: Så jeg tror det bare er du som er litt for kritisk til det.
3: Ja. Jeg synes som jeg fisker etter oppmerksomhet. Ja.
4: Se hvor flink
2: jeg er. Åh, jeg er så dårlig. Nei, du er så flink. Nei, personlig så, altså, hadde en periode der jeg var veldig glad i å lage trehus i jungel.
3: Mm.
2: Det var min all time favorite.
3: Classic.
2: Ja. Men igjen så er det litt upraktisk med tanke på at du må jo ta den snurretrappen opp og, altså, jeg tror vel har dere laget heis før i Minecraft?
3: Ja.
2: Den med vann og så.
3: Ja, de er,
4: ja, de er også laget.
2: Mm. Ja, de er jo veldig, veldig gøy. Men snøverden har jeg aldri vært fan av. Er dere enige?
3: Eller? Jeg har aldri tenkt på det. Jeg føler jeg ser det så sjeldent at det er ikke noe vits å tenke på det.
4: Tenk på der hvor de har de pine treesene her, for eksempel.
2: Ja, og så er det...
4: Og så er det en tundra også, er det ikke
3: det? Det er greit, men sånn, jeg tenker en sånn snowy, altså snøbelagt, flatt landskap uten trær, det er jo også en greie.
4: Ja, det...
3: Den er bare sykt kjedelig.
2: Det er veldig upraktisk med tanke på at du har ikke gress, mat, dyr... Nei. Det blir liksom i virkeligheten, da.
4: Det er bare trist.
2: Ja, det er det det blir. Men til slutt. Hva er det dere tror gjør Minecraft så tidløst? Det er jo et veldig stort spørsmål, men vi kan svare kjapt, da.
3: Jeg føler at det har hatt så mange forskjellige perioder som har hatt sitt eget peg, og har på en måte gjort spillet til noe nytt hver gang. Altså, du hadde... Dette mysteriegreiene, hvor alle liksom startet med disse skrønene og mytene og sånne ting, og ingen visste helt om faktisk var der inne, i hvert fall de som var yngre da. Mm. Og så hadde du sånne folk som Captain Sparkles og Dan TDM som lagde liksom sin verden, og da var det ofte sånn PvP, men mellom mobs, og så sånn, og så kom modding ut, og det var liksom dritkult.
2: Ja.
3: Og så det har hatt så mange forskjellige, og så sånn som for meg, så var det veldig spennende når Adexio lagde en sånn egen historie, at han,
2: ja.
3: Så jeg føler du kan gjøre så mye i spillet, og

0: noen fra communityen drev og styrte, og de hadde drev og drev fram et sånn overarching narrative.
1: Mm.
0: Og det viser for meg bare hvor stort potensiale Minecraft alltid har hatt til å la kreativiteten bare flyte. Mm. Så du kan alltid, hva enn du har lyst til å gjøre, så kan du som regel gjøre det hvis du er villig til å modde det, eller og er kreativ nok med hva du allerede har. Så jeg tror det er noe av grunnen til at det har vært så lenge, fordi det alltid er, hva er slags en idé du har? På et eller annet vis så kan du realisere den til en viss grad.
2: Mm.
1: Jeg synes ikke Minecraft virker ikke konkret, altså det har alltid vært, det har ikke aldri vært ferdig på en måte, og det tror jeg har skapt, altså gjort at folk har lyst til å være kreative og bygge på det.
2: Ja, det er akkurat det, og ikke minst så er det ingen vanskelighetsgrad. Alle kan spille det, og de kan bli spilt på alle forskjellige konsoler,
1: mm.
2: og egentlig alle aldre, for det er jo bare kreativiteten som stopper deg. Så ja, jeg vil jo tro at Minecraft er ganske høyt oppe på alle her sine spill-lister. Så ja, personlig så er jeg veldig, kanskje et av mine topp tre favorittspill.
1: Samme her, altså.
2: Ja. Nå skal vi kjøre i gang en ganske gøy quiz, men først litt musikk.
3: Alla jag var på spelarna igår, jag var på stappen hela tiden.

0: Da, Olav og Karl-Erik, dere spente på resultatet?
1: Jeg så spent.
0: Ja, det skal sies at det virket som at Karl-Erik hadde veldig ledelsen i starten, og så ble det utrolig jevnt på slutten når det kom til menneskekjenning. Og så kjenne de vi i radioen i.
2: Hæ? Ja, det sier kanskje mye om meg som menneske.
3: Og så fikk du et lite cheeky svar riktig på slutten her også, som dro meg ned.
0: Ja.
3: Så spennende hva som skjer.
0: Ja, stillingen den ble 13-12 til Olav! Det er så jevnt!
3: Men som en gaming quiz så skal du ha det at da hadde du nok vunnet. Fordi det var sånn det
2: ble opp. Ja, altså rent gamingfakta kanskje.
3: Men jeg sa at jeg skulle vinne og jeg vant, så...
0: Det var jo kanskje litt mer sånn huske-årstall-quiz. Merket jeg.
3: Ja, men,
0: måtte huske litt årstall, men også litt karakterer.
3: Ja.
2: Yeah.
0: Ja.
3: Jeg synes det var helt greit. Bra quiz, Stina. Laget helt selv.
0: Tusen takk. Ja. Det var en fin start på sesongen. bare for å liksom få dere, eller jeg måtte teste dere sånn at dere ikke hadde glemt all spillkunnskap siden sommeren, siden dere hadde vært så mye ute.
3: Idioter, altså.
0: Tull og tøys. På masse sidequest.
2: Ja, en hel haug med sidequests ja. In real life. Mm. Ja, vi måtte passe på at vi ikke har glemt hvem vi er.
0: Mm-hmm. Absolutt.
3: At vi er for gode for
2: for å sitte inn og spille hele dagen.
0: Men nei, hvordan føles eller hvordan føler dere at det har gått i dag?
3: Det har gått fint, det har vært koselig å være tilbake.
2: Ja, det er alltid koselig. Det er alltid en egen følelse å komme tilbake inn i studio etter en sommerferie og sånne ting. Så det er alltid fint å komme tilbake også.
0: Mm. Ja, det er det. Føler seg kanskje litt rusten i starten, og så... Ja, vi hadde jo litt å snakke om da. Det er jo lenge siden vi har sett hverandre. Og... Mm.
3: Klar for nytt år, nye ting, og kanskje nye folk.
0: Mm. Ja, det er jo en stor nyhet. Men det får vi jo ta når den tid kommer. Vi kan ikke spre falske nyheter.
2: Falske rykter. Og ikke sette noen forhåpninger til folk.
0: Mm. Nei. Kanskje dessverre blir dere bare værende med oss. Men i beste fall kommer det kanskje noen nye. Eller i verste fall. Spør seg hva dere vil ha. Neida. Men hvor finner lytterne her, hvor finner de oss utenom radioen?
2: Ja, de finner oss på Instagram, @spillmagasinet.
3: På Twitch, @spillmagasinet. Og der streamer vi av og til litt forskjellige ting, og ofte sammen.
2: Mm. Og TikTok, @spillmagasinet. Stemmer det? Jeg husker ikke
0: om det er appen. Det stemmer.
3: Vi har de appene, altså. Det er heldig det. Ja. Det er ikke noe spillmagasinet 1, 2, 3 eller et eller annet.
0: Nei, ja. Ja, vi er heldige. Vi er veldig heldige at ingen har tatt brukernavnet vårt. Så det er veldig, veldig fint. Og utenom det så er vi også på Spotify og alle plattformer man lytter på, holdt jeg på å si.
3: Hvor enn du finner dine podcast.
0: Ja. Nei, jeg håper dere har hatt en fin første sending. Det har i alle fall jeg. Ansvarlig redaktør Vilde Havn. Så håper dere får en fin dag videre. Så snakkes vi.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som er annerledes nå at nå vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoritter. Kanskje potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

Det var en måte å starte A-liståret 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tide mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som er veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det er litt à la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det er bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på en mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova, for deg som tilfeldigvis dukte opp på denne radiokanalen.
1: Om det er deg, så er du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det er en debutsingle fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her, da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken er inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det er en veldig, jeg kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det er deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen, og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så er det også da en kommende konsert i Oslo på Datterattet Hagen i februar. Og så er det mer i vente, sier de. Og samme var tilfellet også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det er mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det er jo noe av det som er så deilig på starten av året, så er liksom alt litt ferskt. Det er ikke for mye å følge med på. Det er litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille, vinteren, det er stille, snø overalt. Snøen er ofte litt uberørt, eller så er det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det er mye nytt, veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det er jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

hør der, ja. Det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om sånn band som Portishead, men ikke helt, men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse som bare gjør det så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god en god vinterlåt da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå ja, ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Gesundheit.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
3: Radio Nova.
4: På
2: DAB og nettradio.
4: På radionova.no.
1: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
2: Radio Nova.
5: Skal jeg si det fem ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3, 2026, januar, 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det er en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duoen Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt ro, sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In the Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den, men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah. Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som er, å fy fader, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det er veldig sånn, det der er en sånn skikkelig, skikkelig energisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet er, men om du tenker, om du er litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så er dette sånn helt perfekt. Da blir det på en måte nesten ikke bedre. Og det er låt fra Oslo-baserte Kaoru fra en EP som heter The Animals Are Coming, som kom ut på fredag. Ja, et par dager siden, rett på starten av helgen som var. Og det er fantastisk, bare skikkelig kult, energisk, litt sånn skittent, punkete, med masse attitude. Kaoru skal spille blant annet på Trondheim Calling, som er festival i slutten av måneden. Og jeg legger også til at låten før der, Conradsen, featuring Bahari med... Altså ja, Conradsen, Efficiency featuring Bahari. Conradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det er verdt å få med seg. Det er veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som er i Norge, vil jeg anta også kan faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live. Og det er jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband. Ny favorittartist, hør på dem, vær sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi er veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
2: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så giv det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller en lo-fi, shoegaze, indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines DC, og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og jeg er veldig glad for at vi har norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det er utrolig energisk, det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag da, var sanger og liksom, gå rolig i snøen til å se snøen falle, så er dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det er eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg er kul musikk. Du vet, det er bare, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleed, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det er en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det er jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

Norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som I hodet. Nå tar Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer, så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her, for å si sinn, som I tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum I fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet I Stavanger, nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk I 2015, men nå holder de til I Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, I 2021, 2022 og 2023, og så fortsetter de bare med gode singler nå. Det ny musikk I vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3, og mitt navn Miles Herman Flikke, og dette min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her, og ja, da kan det være bittelitt urutt, sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe, men det hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter, vi starter året med åpent sinn, alt nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting I den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå. Send inn e-post og fortell hva dere har gjort I ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Jeg kan I hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved... Gud, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den I hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det jeg har, for jeg lå I pysj. Og spiste iskrem og var syk og hosta og måtte ta masse nesespray og drikke te. Te veldig godt da, men jeg vet ikke, det litt skummelt med nesespray. Man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg avhengig av og veldig glad for at det bra musikk. Og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova. Woo!

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova. Ikke Revolt, som jeg sa i sted. Beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt er i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg. Jeg skammer meg, beklager. Det er lov å, ja. Jeg kommer til å få bank. Nei, jeg kommer ikke til å få bank. Men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen. Studentradioen her i Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikk at trøste dig. Eller, jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud, for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene er choppet opp. Sånn trommesample som man får i litt sånn drum and bass og sånn. Bla, bla, bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner i litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant, fet, liten, hva kaller man det, sånn, ja, vokal fra artisten her, Slalom, S-L-A-L-U-M, som var, altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med. Og Danmark er jo i verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket i Grønland, så da blir den med på årets første A-liste, nemlig, ja, Slalom med Gidder ikke at trøste deg. Og ja. Oi. Unnskyld, det er, ja, det er uke tre. Det er kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke, om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova i dag, så håper jeg at helsa er god, og at sinnet er godt, og at at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her. Vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med i dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Så, har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje? Gustav Tusen med deres nye single Million, som er en liten teaser på en EP som kommer i februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bitte litt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man er på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet, liten låt, veldig drømmete, litt progressiv, om du er fan av, eller sånn progressiv elektronikk oppi der. Ikke sånn, ja, litt, om du er fan av Portishead og lignende, så er det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også er en har blitt en godt etablert stemme her i musikkverden i Norge. Og så var det back-to-back skatepunk cool musikk, Kaoru med Headlock og Kispa med Nosebleed. Om du liker, og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler det har mistet litt aura i det siste, men uansett, om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med Slalom, med låten Gidde ikk at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere i hvert fall enda en låt.

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg er et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så er det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det er også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig. Og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de er, som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende. Med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det er den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det er en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår. Så... Men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt er litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, riffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det er jo noe som egentlig er litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter. Og vet du hva? Jeg tenker det er en god ting. Det er en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker tidlig 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre. Så dette er jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny, kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det er det vi gjør. Mitt navn er Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg er litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annenhver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annenhver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt... sluppet sånn siste to ukene, men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi er jo studenter radio, ikke sant? Vi er studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen, og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det er... som sagt, en låt igjen. Det er kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det er, hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje er noe av det mest noe av sånn det største vi har i norsk musikk da. Det er, hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim og ikke hørt på trønderrock eller ikke likt trønderrock, så er det noe feil som har skjedd, dessverre. Så her er dagens siste lille låt før vi tar en outro. Kos deg med den.

Det er så lættis, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rai, rai, rai og oh, yeah, yeah, yeah. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkkings og ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere trakter, men uansett, det var årets første sending her, for godeste A-liste sending. Mitt navn er...

together. Around the block from out.

hjertelig velkommen til denne løpeturen. Det duket for det som kan bli årets idrettsøyeblikk i det vi nå ser deg stå klar ved startstreken. Kan dette bli dagen du tar seieren hjem?

0: stig på, stig på. Nei, bare kom inn, kom inn. Her I lobbyen det plass til alle sammen. Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Hallo, hallo, hallo. Plass til alle sammen jo en flott ting vi har her I lobbyen. Men har vi det in the greater society right now? Ja, jeg ikke helt sikker. Meg som du hører snakke nå, jeg heter Ilja. Jeg bruker hen og de, den pronomen ikke binær og skjev og snart 23 år. Men jeg sitter ikke her alene, og jeg har jo tatt med meg noen folk, for vi skal snakke litt om romsligheten I samfunnet, fordi det juni, og det Pride Month, og I år som de siste snart 6 årene lobbyen har eksistert, så vi dessverre nødt til å snakke om noen av nedsidene med denne måneden. Hvem det jeg har med meg her?
2: Hei, og det ble feil tone. Anyways, hei, jeg heter Marvalo. Jeg oi, nå plutselig stod det stille med hva jeg og hvem jeg men jeg 24, blir snart 25, ikke binær og skjev, og bruker pronomen hen og de.
1: Og så har vi har faktisk en birthday gal.
3: Yeah! 40 juni. Det var alltid meant to be. Jeg heter Nina. Jeg 24 år nå.
1: Wow!
3: Ordentlig gammel.
1: Mm-hmm. Hadde bursdag I går.
3: I går. Fresh out of the womb. Så, ja, jeg bruker hun-henne-pronomen og skeiv.
1: I dag så skal vi snakke litt grann om det som har beveget seg veldig mye I media I det siste rundt Pride og Pride-markeringer landet om, og særlig hvordan man håndterer Pride I skole- og barnehagesammenheng. Det litt kjipt å skulle sitte og snakke om, men det også veldig viktig. Så jeg tenker vi bare ruller I gang, jeg.

0: Der hørte du bare Andy med En som elsker hele deg.
1: En ting jeg lurer på med Pride. Hva greia? Alle disse homofile homser som ikke har på seg bukse, som ikke har på seg t-skjorte.
2: Lobbyen.
1: Bare en liten truse.
2: På Radio Nova.
1: Hvorfor har de ikke på seg noen klær?
3: Forstår ikke greia med Pride. Du forstår ikke greia med Pride.
4: Noen som ikke forstår greia med Pride Truls Olufsen Mehus, som har opprettet en spleis kalt Advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe Pride-tvang i skoler. På spleis så står det «Hva egentlig problemet?» Foreldre og elever rapporterer om at skoler over hele landet gjennomfører Pride-markeringer mot deres ønske og vilje, uten mulighet for fritak eller alternativt opplegg. Obligatorisk pride eller tvang bryter foreldre og elevers grunnlovsfestede rettigheter, opplæringsloven og den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Pride politisk og skaper splid. Da har de funnet ut at løsningen på dette å lage en spleis. Det finnes også en nettside som heter stoppride.no. De har et flott AI-generert bilde som ligger under i spleisen sin, hvor det står Stopp Pride med advokathjelp. Stopp tvungen Pride, beskytt barnas rettigheter, ytringsfrihet og foreldrerett. Og pengene som kommer inn her, de går til Kristent Ressurssenter AS. So far så det 1.127.473 kroner som har kommet inn. Det altså 1,1 millioner kroner. De satt først et mål på 500.000, så satt de et bonusmål på 1 mil, og nå har de klart å overgå det også. Det 26 dager igjen hvor denne står åpen, så altså ut juni, og det nesten 3000 givere. 2845, to be exact. Dette har jo fått ganske mange reaksjoner. Det har vært en del medieoppslag, og det har jo kommet litt motreaksjoner, og så videre, og så videre. Hva føler dere om at dette eksisterer egentlig?
0: Det er jo... det er ikke så koselig for å si det sånn. Og ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Det finnes knapt nok et hat som sterkere enn kristen kjærlighet.
4: Ja, det godt sagt.
0: Takk, det ikke jeg som kom på det. Det jeg som bare oversatte noe fra engelsk, som jeg har hørt flere ganger. Nei, men denne spleisen, den hørte jeg jo først om fra deg, Ilja. Og har satt meg inn i den spleisen da, i løpet av de siste dagene. Og ja, jeg blir rett og slett bare skuffet. Og jeg har lest gjennom liksom hva de mener er feil med Pride og sånne ting. Og når jeg leser det så er jeg sånn, ja, men dette er jo fine ting. Som viser jo da hvor forskjellige vi er, rett og slett.
4: Mm. Hva tenker du, Nina?
5: Jeg synes det veldig baklengs at altså det en spleis som er opprettet av, jeg regner med, hovedsakelig kristne folk. Pengene går til Kristent Ressurssenter, og at de demonstrerer mot at altså Pride eller LHBT, at det en på en måte ideologi da, som blir pushet på folk. Og altså de at det de pusher fra er jo en ideologi selv.
4: Ja.
5: Og en annen ting også, at det er opprettet for advokathjelp for foreldre, og at dette kommer som forventet av foreldre, og sikkert ikke barna selv, også ekstremt. Ja, det snakker for seg selv, liksom.
4: 100%. Det er jo det er jo et overordnet mål her om at de ønsker jo faktisk å gå til retten. Olufsen Mehus har jo stilt i media og snakket om denne kampanjen. Og sagt vi kjemper for foreldres og elevers rettigheter. Dersom elever ikke får mulighet til fritak eller et alternativt opplegg, mener vi at det kan være rettighetsbrudd. Og viser til liksom, opplæringsloven, sånn og sånn og sånn. Så dette er jo... Ja, de prøver på en måte å hekte dette på at det handler om lovverk og ja. Men her lurer jo jeg litt på hva disse foreldrene og disse kristne folka egentlig tror foregår. Fordi, altså sånn, jeg jobber jo på barneskole.
0: Mm.
4: Jeg er både som assistent og jeg jobber på AKS. Eller SFO som det heter I resten av landet da. Og det er ikke akkurat veldig mye ideologisk bortlæring I skolen rundt Pride og sånn, ja man kan jo si at Pride politisk, og det har det jo alltid vært men sånn, det å ha Pride I skolen jo egentlig ikke politisk, det jo bare en måte å være sånn, hei, alle velkommen I denne skolen, og dette jo også hovedsakelig offentlig skole og offentlig barnehage som tas inn under denne debatten, fordi de som eventuelt velger private skoler og private barnehager de har jo på en måte friheten til å velge selv om de vil sende barna sine på überkristne steder hvor det Pride helt uaktuelt uansett. Men sånn, det ikke sånn at det veldig chill å være homo I skolen I dag, selv om vi tenker at altså, vi har kommet så jævlig langt og sånne ting. Det ser jeg jo. Jeg har jobbet snart et år på barneskole, og homo og gay fortsatt liksom... de skjellsordene som slenges mest ut I skolegården. Jeg har blitt kalt det til og med, og sånn, og jeg svarer jo bare sånn, ja, you're right, hva skal jeg si, liksom? Men det ikke jævlig god S, liksom, sånn, det absolutt et behov for å vise at alle skal være velkomne. Og det handler jo ikke om at elever skal sitte med masse sånn ideologisk prat ned over hodet. Det ikke det der. Det handler jo I bunn og grunn bare om at skolen skal flagge, liksom. Altså heise Pride-flagget I flaggstangen.
0: Mm-hmm. Og det som liksom et av hovedargumentene deres jo at de føler at de blir diskriminert av at de blir påtvunget dette Pride-flagget, da. Men Altså, hele greia med Pride jo at vi kjemper for rettighetene våre. Vi kjemper mot diskriminering for alle. Eller så sånn, på vegne av alle, hovedsakelig oss selv da. Eller sånn, skjeve, generelt. Vi jobber for at det ikke skal være diskriminering I samfunnet. Men disse menneskene som har da startet denne spleisen og som imot som imot Pride de vil jo egentlig bare ha eller min tolkning min personlige tolkning snakker kun på vegne av meg selv nå min tolkning at de egentlig bare har lyst til å ha retten til å kunne diskriminere andre uten å bli diskriminert mot selv
5: og da det Jeg tror det for det så mye debatt om Pride politisk eller ikke. Altså, en del av denne splicen kommer jo ut fra at de mener at politisk ideologi ikke skal bli pushet på barna. Og fordi folk mener Pride politisk, så skjønner de at, eller så tolker de det som at okay, det jo, de motstritter jo hverandre. Og jeg ser jo hvordan det kan se sånn ut. Men Pride jo ikke, Pride jo politisk fordi... Det må, liksom. Det ikke sånn at det I seg selv en politisk ideologi eller en politisk retning, men det har blitt politisk fordi beklageligvis så har rettigheter og menneskerettigheter blitt politisk.
4: Ja, altså, politikken I det har jo kommet ut fra en nødvendighet. Ja. Det jo ikke, det ikke sånn at noen var sånn, nå starter vi en politisk ideologi, dette, vi skal overta verden. Altså sånn, det jo ikke et overarching system som skal på en måte gjøre alle til undersåtter, bortsett fra noen få på toppen. It's not capitalism. så liksom, det handler jo egentlig bare om at folk skal... få lov til å være seg selv Og sånn igjen, perspektiv fra noen som jobber på barneskole, og jeg en av veldig få ansatte som på en måte åpent og synlig skjev. Jeg har inntrykk av at barna jo stort sett egentlig ganske bare nysgjerrig, og når de slenger fra seg skjellsord som ganske stygge mot på en måte egentlig i skjeve da, så vet de jo ofte ikke helt hva det betyr, og de blir jo ofte veldig sånn, de blir veldig forvirret hvis de får responsen sånn, ja, jeg homo. Da de sånn, åja, fordi de skjønner ikke helt hva det egentlig betyr når de slenger de tingene fra seg som om det det styggeste du kan kalle noen i hele verden, liksom. Og jeg har jo også vært nå i den jobben, så har jeg valgt å være åpen om å være ikke-binær i tillegg. Og det har jo vært overraskende mange barn som sånn, åja, så du sånn hen. Fordi det har de hørt om, det har de fått med seg. Men det har de jo ikke lært på skolen, og det vet jeg jo, fordi at jeg har jo vært i klasserommet. Det ikke noe, altså sånn, og de har gjerne ikke møtt noen andre som det, men de får det jo med seg fra internett og alt mulig rart uansett. Og jeg tenker sånn, det ikke da bra egentlig at vi har det i skolen som en pålitelig kilde som kan på en måte snakke om rosa kompetanse innenfor trygge rammer, fremfor at alt barna våre skal eventuelt lære kommer på en måte utenifra og fra usikre kilder liksom.

0: Ja, der fikk du The Gay Priests med Under the Couch. Og du hører på Lobbyen.
1: The ministry has the pleasure to co-host this event with...
2: Lobbyen at Radio Nova.
1: Well, thank you very much. I much appreciate this.
3: Thank you for your attention.
4: Kritikken har jo rent inn til denne spleisen, og til spleis generelt. En av de som kjente seg ordentlig provosert av dette opplegget her, var Mia Navestad Haugland, som opprettet sin egen spleis, en slags motspleis om du vil, som heter Behold Pride I skolen. Pengene som samles inn der, de går til FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, som blant annet jobber med rosa kompetanse I skolen. Det so far blitt samlet inn 1.800.000 kroner, og målet nå står på 2 millioner, men når spleisen først ble laget, så var det satt på så lite som 20.000. Så det har jo vokst ganske eksponentielt, og her det 10.688 givere, og det for øvrig 240 dager igjen av denne spleisen, så det jo bare å sende inn når som helst, men det jo ganske mange flere givere, så selv om pengesummen det cirka en halv million som skiller disse to spleisene, men det jo fem ganger så mange som har valgt å gi til Behold Pride I skolen enn da anti-pride I skolen. Så det jo i hvert fall en liten oppmuntring her I det hele da. Hva tenker vi om det?
0: Jeg tenker jo at det viser jo at det en høylytt minoritet som da imot pride. Mens folk flest I Norge ser ut til å faktisk støtte Pride, hvis vi skal se på dette som et forskningseksperiment. Og så må vi bare nevne det at vi spiller inn dette I forkant av når episoden slipper. Så for øyeblikket det torsdag, 4. juni. Torsdag 4. juni det vi spiller inn dette, så tallene kan fort endre på seg de neste dagene, ukene, og så videre, og så videre.
4: Så klart. En annen ting som jeg vil poengtere her jo også at hvis du donerer veldig mye til en spleis, så blir du det som kalles spleisens sponsor. Da kommer du opp med navn og logo, og det hvis du gir over 5.000 kroner. I da denne anti-pride-spleisen, så den giveren som har gitt mest penger, det kristent ressurssenter selv, altså de som mottagerne av spleisens penger.
5: Jeg lurer på hvordan det funker.
4: Ja, det lurer jeg også på.
0: Ja.
4: De har gitt no less enn 100.000 kroner.
5: De dedikerte I sin egen sak, I hvert fall.
0: Og den summen har vært der ganske lenge. Så jeg tror det kan ha vært et sånt, ok, dette donerer vi for å få det til å se mer seriøst ut, kanskje. Og jeg har nå stilt spørsmål ved om det allegedly kanskje kan være et eller annet snuskelusk inni her.
4: Ja, det er I hvert fall veldig spesielt å gi 100.000 kroner til sin egen sak, på en måte. Altså, nå det jo ikke de som selv har opprettet spleisen, det jo en enkeltperson som har gjort.
0: Ja, det jo, han ja, Truls Olufsen Mehus, som styreleder I Kristent Ressurssenter, og han også første nestleder I partiet Konservativ.
4: Ja, så ikke helt privatperson på en måte, eller sånn, ja,
0: Nei,
4: det jo litt spesielt der, men han har jo opprettet den på en måte I sitt eget navn, og ikke I Kristent Ressurssenters navn, men I spleisen står det at pengene går til Kristent Ressurssenter, og samtidig har da Kristent Ressurssenter selv sendt inn 100.000, så det vil jo si altså, en elftedel da, av alle pengene som har kommet inn. De selv som har gitt. Og kontra når du ser på da pro-Pride splicen, så altså, der det ingen som har gitt mer enn 10.000 totalt, men der ser du at det enkeltpersoner for det meste, også noen kjendiser og litt sånn forskjellig. Og det veldig, veldig fint også at andre bidrar, men det gjør i hvert fall at jeg føler at det mer folkets talerør, også når du da ser at det så innmari mange flere mennesker som har engasjert seg, som så pengesummen ikke har verdens største forskjell, så det fortsatt veldig godt å se da, det varme hjertet, å se at mange samler seg om dette likevel. Fordi jeg må jo ærlig innrømme at det her har jo gjort meg veldig, veldig, veldig trist.
0: Ja, samme her.
4: Ja, det har vært vondt å høre om, se på, og få på TikTok, plutselig står det en eller annen blond dame der og sier, «Er du lei av Pride i skolen?» Og så jeg sånn, «Nei, vet du hva, det det motsatte. Vi trenger fortsatt mye mer av det, fordi det vanskelig å være ansatt i norsk skole i dag», som skjev. Det vanskelig å være skjev som elev i norsk skole i dag. Det er ikke lett, liksom. Vi trenger bare mer av det, vi trenger det mangfoldet, og det, når jeg kom på jobb på mandag, 1. juni, og så at Pride-flagget hadde blitt heist på skolen, så ble jeg oppriktig rørt. Sånn, jeg felte en tåre, fordi det betydde så mye å kjenne på at sånn, min arbeidsplass støtter opp under meg da på en måte, men også fordi at jeg vet at det flere elever i skolegården som allerede så små som de på barneskolen skiller seg litt ut, og man kan noen ganger se at dette kommer nok mest sannsynlig til å gå i en retning eller en annen, hvis dere som er venner, og jeg ser også hvor vanskelig det er. Jeg ser hvor vanskelig det er å være en av guttene som helst bare vil leke med alle jentene, og hvor mye stygge kommentarer som da kommer i din retning. Og jeg ser at det flere som da prøver å ta på seg sånn macho-greier og styre unna det, fordi det også vanskelig. Altså sånn, det absolutt et behov, og det veldig, veldig fint at folk seemingly virker enige i det da.
5: Mm. Det så ekkelt liksom å vokse opp og bare tenke at det bare en option på en måte. Det liksom bare det at flagget står oppe, eller at lærerne har på seg, hva søren det heter, sånn rundt halsen med Pride-flagget, eller liksom bare viser at det et alternativ. Det flere alternativer. Det må ikke bare være sånn som den lille gutten i skolegården, som du sier, som vil leke med jentene, liksom, at han vet at det går fint, og at jentene vet at det normalt, og at de andre guttene skjønner at det greit, liksom. Det så simpelt med å bare la folk bare kjenne på andre ting, og jeg tror folk oppfatter det som indoktrinering, fordi de ikke vant til at folk har så mye frihet, liksom. Det det de redde for, at så fort man gir barn frihet til å gjøre det man vil, så plutselig Gud forbi at sønnen din har lyst til å prøve på en kjole eller farge håret sitt, eller ikke sant, sånne ting da, som bare gøy og bare det, en del av det å være barn. Og så nevner du noe så viktig at det handler ikke bare om elevene, men også folk som jobber der, ansatte liksom, at det har så mye å si for dem også, og bare føle seg akseptert i jobbplassen.
0: Mm. Og det var et eller annet jeg tenkte på, men så mistet jeg det litt.
5: Å nei.
0: Ja, ikke sant? Men
4: Ja, men man gjør det når man sitter og snakker om denne saken, fordi at det er jo faktisk litt tungt å kjenne på at folk provoserer så mye av at vi oss selv, at de villige til å liksom gi så mye penger, at de har liksom nå samlet inn godt over 1 million kroner for å gå til retten mot Pride i skolen. Altså, det ganske drøyt.
0: Ja, jeg kom på hva det var jeg glemte, og nå holdt jeg på å glemme det igjen. Men det du nevnte, Nina, om frihet, og at Pride signaliserer frihet. Frihet til å prøve. Frihet til å være deg selv. Frihet ikke noe som folk i maktposisjoner ønsker at folket skal ha. og folk i maktposisjoner ønsker å spre frykt, fordi at det er lettere å kontrollere en befolkning i frykt, og da stjele deres frihet, sånn at de ikke står opp mot systemet. Så, ja.
4: Og så er det jo ikke det at vi skal sitte her og si at det er ikke lov å være kristen, og det er ikke lov å ville leve av fire liv, og det er ikke lov å ville på en måte beholde tradisjon og sånn. Mm. For dem, altså sånn, du må gjerne leve ditt liv. Det er ikke sånn at jeg mener at alle trenger å leve og bli skjeve, liksom. Altså, sånn, det er ikke det det handler om, men det er bare at kan vi please leve side by side, og så er det kult, liksom. Og for all del, jeg har masse kritikk å rette mot ja, religion generelt og historisk og i det hele tatt, så det kunne man jo også prate om, men det er ikke det dette handler om. Og jeg skjønner også at i et samfunn, hvis vi skal på en måte klare å være demokratiske og leve mest mulig fritt, så må jeg også akseptere at de er seg. Men det gjør jeg så lenge de ikke er det på bekostning av at jeg kan være meg. Det er noe med det.

0: Velkommen til lobbyen på Radio Nova.
1: Et annet aspekt av hele denne saken er jo plattformen hvor alt dette her nå foregår. Vi er vant til å se mye polarisering rundt Pride. Vi er vant til å se debattartikler i hytt og gevær, altså så fort juni nærmer seg. Flaggdebatten har vi hatt mange episoder på tidligere i lobbyen også, fordi dette kommer opp hvert jævla år. There's no peace for the queers, altså. Men i år så er jo da casen her at dette også har involvert penger. Spleis er jo en plattform skapt av Sparebank 1, hvor privatpersoner eller organisasjoner, dersom det er ønskelig, kan starte en såkalt spleis, hvor man samler inn penger til et eller annet formål. Spleis.no selv har jo fått veldig mye kritikk for at de på en måte da legitimiserer denne saken ved å tillate en sånn spleis. Headbannere til denne advokatbistand til foreldre og elever for å stoppe pridetvang i skoler. Der står det «Stopp pridetvang i skoler og barnehager. Foreldre og elevers rettigheter brytes. Din støtte går til advokatbistand for å ivareta disse rettighetene». På toppen av denne spleisen så har det jo faktisk dukket opp en liten sånn infoboks som Spleis selv har lagt til. Hvor det står, vi minner om at det er innsamler som er ansvarlig for innholdet i denne spleisen, og at du bør sette deg godt inn i saken før du gir ditt bidrag. Det finnes mer informasjon om gjeldende lovverk på udir.no og lovdata.no. Det tenker jeg jo er fint, at de kommer med en liten sånn hey heads up, liksom. Den ligger for eksempel ikke på motspleisen ja til Pride i skolen. Så de tar jo et eller annet slags lite stands her, eller jeg vet ikke helt. De lar jo fortsatt spleisen være oppe og har blitt kritisert for dette i media. Hva tenker dere, hvorvidt har liksom spleis et ansvar her?
2: Jeg tenker jo at de har jo sine egne retningslinjer på en måte, og så vidt jeg har forstått så har de gjort en intern vurdering av hvorvidt denne saken da bryter deres retningslinjer. Og per nå så virker det som om det ikke gjør det, men at de følger med på det. Så hvis det kommer hatefulle ytringer, og hvis det blir veldig sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men at det blir mer sånn hatefullt, da kommer de til å ta det ned, hvis jeg har forstått det riktig.
3: Jeg synes egentlig det er greit at ikke de har lagt den ennå, fordi jeg føler mye av responsen til venstresiden, på en måte, til sånn type ytringer på nettet, er litt kjent som sånn, jeg vet ikke, cancel culture, eller det å legge ned ting, eller fjerne ting, ikke sant? Og jeg skjønner jo absolutt hvor det kommer fra. Det er jo, altså det gjør vondt, på en måte, å se en sånn spleis, og se hvor mange som støtter det også, men det fjerner jo ikke problemet heller å bare fjerne siden, og jeg tror vi ser noe veldig fint ut av dette også, at det er så mange på andre siden, og så mange som synes det er ugreit, liksom. Og så Spleis som en plattform kan jo, jeg vet ikke, jeg skjønner jo det at de burde holde seg nøytralt, og de ytrer seg om det også, at dette er den eneste måten de også kan tillate andre spleiser, som er på andre siden av det politiske spektrumet, ikke sant, som er om andre kontroversielle ting som ikke er så populært heller, men som kanskje, som kanskje vi er enige om, ikke sant?
1: Ja, de havner jo på en måte litt i en slags skvis her i forhold til tillater de den ene siden, må de tillate den andre, og litt sånn, og hvor skal de retningslinjene gå? Så jeg forstår egentlig også hvorfor de velger å la den bestå, men jeg synes jo de svarer relativt godt for seg. Det er en sak i Nettavisen hvor ja, det er jo flere kjendiser som har gått veldig hardt ut mot Spleis, og da svarer de på kritikken på følgende vis. Spleis står for likeverd, mangfold og respekt for menneskerettighetene. Vi støtter Pride og tar tydelig avstand fra hatefulle ytringer og diskriminering. Denne vurderingen handler om hvorvidt

innsamlingen i tråd med vilkårene og gjeldende regelverk, ikke om vi deler avsenders ståsted. Det opplyser da kommunikasjonssjef for Sparebank 1, Spleis, og hun heter Tone Messna. Jeg setter jo veldig pris på at de sier at de tar avstand, og at de personlig ikke støtter det. Fordi da føler jeg jo fortsatt at det gjør litt, det, altså det litt plaster på håret da, på en måte. Og jeg også får jo en sterk sånn motreaksjon hvor jeg bare, dette vil jeg ha vekk, jeg vil legge det ned, jeg kunne ønske det ikke eksisterte, fordi det så disheartening å se det, på en måte. Men samtidig, det gjør det jo på en måte lettere når noen nå eventuelt begynner å questione meg, hvorfor, ja, men altså, herregud, har ikke dere fått nok tid, dere homsene nå, liksom, da ro dere ned, så kan jeg si, ja, men herregud, bestefar, har du sett det her, liksom? Ikke min bestefar personlig, han støtter meg, men altså, ja, de fordommene møter man jo om det på, altså, i møte med familie eller kollegaer eller fremmede for den saks skyld, og nå har man jo et veldig konkret motsvar å gi når spørsmålet kommer om hvorfor man fortsatt trenger Pride.

0: Der fikk du Randi Oline med Gatene fylles av farger. Og farger, det kommer i Pride, og du hører på lobbyen.
1: I want to be clear.
2: The straights
1: are absolutely going to hate this announcement. But the
2: straights
1: don't run this city. We do.
3: Lobbyen. Hver mandag fra 5 til 6. På Radio Nova.
4: Ja, altså, hvis det var noen tvil, så skal jeg legge det klart og tydelig fram her og nå, at vi som sitter i studio i dag, og lobbyen for øvrig, synes at vi fortsatt trenger Pride. Og jeg personlig, jeg kjempegira for årets Pride-feiring og markering, for det jo fortsatt det også. Det vel så mye demonstrasjon som det feiring i min bok. Og det føles jo like viktig som alltid, om ikke mer egentlig, fordi at vi har så mange motstrømninger og høyrebølge og så videre og så videre. Det er mye jævelskap ute å gå for tiden, og føler vi trenger en god feiring. Jeg vil også minne om at det bare 4 år siden det var skyting dagen før Pride, og vi ikke fikk lov til å gå i parade i det hele tatt. Så hatet kan absolutt bli veldig ekstremt, og det har vi sett i veldig nylig tid. 4 år ikke veldig lenge, så jeg synes også ikke vi skal glemme det. Det jo også sånn at dessverre så det faktisk noen av de store aktørene i Oslo Pride-parade som ikke skal være med å gå i år. Både Fagottkoret og London Pub skal ikke ha flåter i toget i år, og i hvert fall London har jo fått litt kritikk av sine stamgjester på dette. Fagottkoret, de kan ikke være med på grunn av de rett og slett har for få folk i byen den aktuelle dagen, så de har ikke kapasiteten. Mens London sier at de med igjen neste år, men ja, har vel ikke kapasitet av ulike grunner i år. Jeg synes jo det veldig, veldig synd. Jeg pleier ofte å gå bak London, fordi de pleier å ha fet musikk, og jeg tenker jo også spesifikt i år, etter å ha mistet Elsker, sin Elsker, som kjent, ble lagt ned nå for et halvt år siden, så det jo veldig, veldig trist å ikke skulle ha med en så viktig skjev møteplass i byen vår, med i toget da. Hva tenker dere? Skal dere være med og gå i Pride-paraden?
0: Jeg har noen planer om å feire Pride og være i Oslo under Pride. Og lobbyen har faktisk liveshow som vanlig i Pride Park. Så onsdag 24. juni klokka 16:00 så vet du hva du skal gjøre. Du skal se på lobbyen ha liveshow i Pride Park.
4: Det kan absolutt anbefales. Jeg var med og stod på scenen i fjor og dreit meg loddrett ut, men det var jævla gøy. Så jeg anbefaler å komme dit. Og det jo ikke bare for å stå der og fjase, det jo også fordi at det føles jo viktig. Selv om vårt show pleier å by på mest humor, så humor også viktig. Inn i dette her, det handler jo også om å skulle få lov til å være seg selv på en avslappet måte og ha det gøy med det. Og ja, Pride det fortsatt kjempeviktig. Og det også viktig igjen for de usikre kidsa i skolegården som på starten av en lang reise for å prøve å finne ut hvem de og hvordan de skal trygt klare å stå i det i dagens samfunn som så splittet. Altså bare sånn overall rundt alt dette her jo noe av det jeg kjenner mest frustrasjon på at det nå sånn krig. At det så sykt sånn oss versus dem. At det ikke liksom mulig å bygge noen broer og bare kulen litt liksom. Kan vi ikke bare chille litt, folkens. Jeg litt sliten av at man må være I forsvar hele tiden da. Og så I forhold til da disse her flåtene som vi ikke får med I år. Jeg skjønner at det på en måte ikke handler om at de ikke støtter Pride åpenbart, men det jo liksom trist at det sammenfaller akkurat I år og at de nyhetene kommer ut bare en ukes eller to ukers tid etter disse spleisene og alt sånt, for man føler seg kanskje allerede litt defeated, og så ser man på en måte skjeve møteplasser frafalle litt, og ja, jeg vet ikke, jeg synes at det litt vondt og litt vanskelig for tiden.
2: Jeg må si at jeg tror også internett får ting til å kanskje virke litt mer polarisert enn det kanskje Så det jeg liker å gjøre å liksom legge ned mobilen lite grann og prøve å, altså, ja, jeg vet ikke, interacte med den virkelige verden, og folk ikke så hatfulle som de virker, som vi nevnte tidligere. Det jo en, altså en veldig høylytt minoritet, og det merkes ikke like tydelig ute når man ute og går, men det eksisterer jo, folk jo, jeg tror folk jo, ukomfortable med konseptet av Pride og at ja, Pride holder på og sånne ting, og jeg tenker så lenge folk ukomfortable så må vi bare fortsette
4: Helt enig
2: Ja

0: Det pride, og det vanskelig, men det også fint, og vi skal være der, og gleder oss til å både fortsette å markere og demonstrere for det som viktig, som våre rettigheter og alles rett til å være seg selv. Og vi gleder oss til å feire sammen med dere. Kom og se oss ha liveshow på Bamsescenen klokka 16 den 24. juni i Pride Park. Gå også veldig gjerne inn på radionova.no og les nettsaken som vår medlobbyist Melinda har skrevet, ref flaggdebatten. Det har vært veldig fint å sitte her med dere, Marvalo og Nina, og kunne føle litt på disse følelsene sammen, og så og snakke litt om det, og få noen reminders på at noen ganger så internett et fælt sted å være, og det kan også være fint å legge fra seg mobilen, som var fine ord og god reminder fra Nina. Og jeg tenker, det gjelder på en måte den andre siden av saken også. Gjerne legg ned mobilen og heller kom på en Pride-markering av noe slag, eller se på paraden og se hva som faktisk der. Fordi jeg føler også at veldig mange av de som heavy, heavy anti-Pride, ikke i byen og ser på paraden. De ser kun bilder av BDSM-folka som går bakerst, og sånn, nei, dette noe psycho-shit, liksom. Og så jeg sånn, altså jeg mener ikke at de ikke har en plass i paraden, så, og det for øvrig en annen debatt som vi uansett ikke skal gå inn på, men hvis det alt du ser, og du i utgangspunktet skeptisk til skjeve at all, så blir jo det også et veldig feilaktig bilde av hva Pride og Pride-paraden i sin helhet. Så heller kom, prøv å møte oss på midten, prøv å se hva dette egentlig dreier seg om, før man bare avskriver det og evil on the internet. Vær så snill.
1: Ja, og med det så vi egentlig ferdig for dagen. Vi har gått gjennom det vi skulle, rett og slett. Og ja, hvis du nysgjerrig på disse spleisene, så kan vi lenke til begge to i episodebeskrivelsen. Så kan du gjøre litt research på egen hånd hvis du har lyst til det. Hvis du følte at du ikke fikk nok research, eller du følte at vi var for ensidige her, så det lov å gjøre din egen research også. Så ja, takk for at dere har vært med i studio her. Det har vært koselig. Takk til dere som har lyttet. Det har også vært koselig. Dere alltid velkommen tilbake.
0: Alle har jo plass her i lobbyen. Happy Pride!
2: Happy Pride!
1: Happy Pride!
2: Du har nettopp hørt en podcast av Lobbyen på Radio Nova. Du interessert i å høre mer? Du finner oss på Lobbyen på Facebook eller på Instagram under lobbyen.nova. Der kan du også sende inn spørsmål eller temaer til fremtidige episoder. Vi slipper episoder hver mandag og å finne på lufta på Radio Nova mandager klokken 5.

0: Du lytter til Radio Nova.
1: Jazzer om klassisk på Radio Nova.
2: Hei og velkommen til Jazzer om klassisk, der jeg, Eirik.
3: Og jeg, Anders.
2: Snakker om det som skjer i den klassiske musikkverdenen.
3: Det det vi gjør, og det en stor dag i dag, Eirik.
2: Vi på episode 100.
3: Vi på episode 100. Tresiffra.
2: Tresiffra. Dette var den marsjen som lå inne.
3: Ja, hva heter den, sa du?
2: Dette, jeg tror det den som heter National Emblem.
3: Ja.
2: Vi satt og diskuterte det litt. Hva heter denne marsjen igjen?
3: Ja.
2: Det ikke vi som har lagt den inn.
3: Jeg hadde ikke noe grunnlag for å vite hva den heter. Men hvis den ikke heter National Emblem, så får vi sikkert høre det.
2: Ja, men vi har sjekket det, så det den heter.
3: Det det den heter.
2: Ja.
3: Ja, men det veldig, veldig moro å komme til tresiffra.
2: Ja.
3: Dog har du en liten, hva skal man si, det noe du vil ha sagt på akkurat dette, om det episode 100 eller ikke.
2: Ja, fordi at vi hadde en episode som vi var sendte live på lufta, og så plutselig fant vi ut etterpå at, oi, den episoden forsvant.
3: Ja.
2: Så de som hørte på den live fikk høre den, men det ingen andre som har hørt den.
3: Det veldig gøy at vi har en sånn episode, en sånn mystisk secret track episode.
2: Ja.
3: Så egentlig vel dette episode 101 på lufta.
2: Ja,
3: men, eller, ja. Nei, men samtidig så har vi hatt spesialer som ikke gått på lufta. Så,
2: det akkurat det vi har.
3: Så det episode 100, drit i den vi mistet.
2: Ja.
3: Offisielt dette den 100. episoden.
2: Det enklere å tenke på det sånn.
3: Ja, så det blir masse feiring, og dette ikke bare episode 100, men det også den siste før sommerferie.
2: Ja.
3: Så det dobbelt feiring.
2: Dobbelt feiring.
3: For alle vet at siste skoledag jo den beste skoledagen.
2: Ja, og egentlig så burde vi hatt godtetime.
3: Ja, hvorfor har vi ikke med godteri?
2: Ja, du sitter med en blåfaris, og jeg sitter med en kopp kaffe.
3: Vi har blitt for voksne.
2: Ja.
3: Vi skal ha hatt hver vår godtepose og to Red Bull, eller et eller annet sånt.
2: Ja. Ja, men jeg synes det litt grunn til å feile. Det ikke alle podcaster som når 100 episoder.
3: Nei.
2: Det
3: Er vi en av de klassiske musikkpodcastene i Norge som har flest episoder, tror du?
2: Jeg tror det, hvis vi ikke teller med NRK, så tror jeg vi en av de podcastene utenfor NRK som har absolutt flest episoder.
3: Men hvor mange klassiske musikkpodcaster er det utenfor NRK?
2: Det kommer litt hvordan du regner på det. Du har jo musikknerdene.
3: Ja.
2: De har holdt på litt lenger enn oss, tror jeg, men jeg tror vi er flinkere til å slippe ofte.
3: Fordi det de gjør er at de gjør masse research før episode, så de slipper ikke så ofte som oss. Vi gjør ikke så mye research, vi bare snakker.
2: Nei, og det tror jeg litt av hemmeligheten vår også. Man må ikke gjøre for mye research.
3: Nei, ikke for mye research.
2: Og et eksempel på det er forrige uke. Så sa du satt og leste opp lista til, vi kommer litt tilbake til den etterpå, Du satt og leste opp lista til Opus 99, denne marsjen til Prokofiev, og så sa du at her er det mange rare instrumenter, for eksempel sopranklarinett. Og jeg spiller jo klarinett, som mange vet, og jeg presterte å si at ja, men sopranklarinett er en vanlig S-klarinett, altså den litt lyse. Men det er jo det som heter piccolo-klarinett. Så sopranklarinett er B-klarinett og A-klarinett, altså det instrumentet jeg spiller.
3: Altså helt, så helt vanlig klarinett heter sopranklarinett.
2: Yes.
3: Faen, så forvirrende greier, altså.
2: Ja, men det gir jo litt mening, da.
3: Det gir mening, når man tenker på det.
2: Fordi at hvis du sa forrige gang, en alt-klarinett er jo større og dypere enn en vanlig klarinett, og da har man ikke så mye igjen, da må det bare være sopran over der.
3: Ja, det er sant. Så det er kanskje samme fløyte, da, at det heter piccolofløyte, og vanlig fløyte heter egentlig sopranfløyte.
2: Åh, oh, ikke.
3: Og så har du tenorfløyte og bassfløyte.
2: Men det er, jeg har bare fått én kommentar på det. Så det er ikke mange som har rettet meg den foregående uka.
3: Nei, jeg ser
2: det,
3: og vi har mange klarinettister som hører på.
2: Ja.
3: Så dere kan gå i dere selv.
2: Det var faktisk Fredrik som...
3: Ja, venn av podcasten.
2: Ja, kom og sa til meg, Eirik, du gjorde en grov tabbe. Ja, det er jeg litt enig i.
3: Ja.
2: Det var litt flaut, men jeg vet det egentlig innerst inne, men jeg tror jeg tenkte piccolo-klarinett, men så... Så jeg tror jeg har hørt det før, men det er ikke så vanlig å kalle det sopranklarinett.
3: Nei, jeg har aldri hørt noen kalle det for det. Da hadde jeg blitt veldig usikker.
2: Ja. Men altså, velkommen til den 100. episoden av Jazzer om klassisk. Vi skal høre en strykekvartett av Dmitrij Sjostakovitsj.

0: Den vakre andre satsen fra Griegs A-moll-konsert, spilt av Leif Ovansnes og Bergen Filharmoniske Orkester.
1: Yes! I forrige uke så var Opus 99 et stykke av Prokofjev, som het Mars, bare. Og jeg spurte deg om, er dette en klassiker i korpsverden? Og du sa at du hadde ikke spilt den, og noen andre spurte hadde heller ikke spilt den. Da ble vi usikre, er dette et verk mange har spilt eller ikke? Og derfor lagde vi en liten poll på Instagram, og nå er resultatene klare.
0: Ja.
1: Er du spent?
0: Jeg er veldig spent.
1: Og egentlig nesten litt overraskende for meg, ut fra de jeg har snakket med, kildene mine, så er det faktisk flertall som har spilt dette verket.
0: Wow!
1: Ja, det er 53% som sa ja, jeg har spilt dette verket, og 47% som sa nei. Og så er det selvfølgelig... Jeg har sjekket, det er ganske riktig også, fordi jeg måtte bare se av de som har stemt. Jeg kjenner jo ikke alle som har stemt, men er det noen sånn åpenbare, for eksempel hvis du spiller cello, så har du ikke spilt dette verket.
0: Mm.
1: Men det er ganske riktig, det ser ut som for meg at de fleste her som har stemt er korpsfolk.
0: Ja.
1: Så jeg tror jeg disse dataene er ganske riktig.
0: Ja, så gøy.
1: Mm.
0: Så det betyr at det er mer vanlig enn man... Og jeg var litt liksom sånn, er dette vanskelig å spille? Og de fleste sier sånn, nja, det er ganske... ligger greit til, liksom.
1: Ja, for det her har vi en litt svar, for det er noen som skrev litt mer utfyllende svar.
0: Ja.
1: Og her har vi en som heter Paul Anders, som har vært gjest her før, mm. i den eminente NM-spesial-episoden. Og han kan fortelle at korpset Opus 82, som vel du spiller i,
0: riktig.
1: Har spilt dette verket tidligere.
0: Det er ikke så lenge siden, eller?
1: Nei, men før du begynte. Og de spilte den også kjempefort, altså raskere det enn en vanlig mars spilles.
0: Ja.
1: Og da spurte vi han, er dette veldig vanskelig? For det høres ganske vanskelig ut. Neida, i hvert fall ikke i bo. Der ligger han ganske fint i fingrene, som han skriver.
0: Ja.
1: Men det er en annen her som sier at hun har ikke spilt den på jobb, men det er veldig ofte et prøvespill på ulike jobber.
0: Ja.
1: Og det er på trompet, så der er den vanskelig å spille.
0: Ja, for det er en trompetsolo der. Det er kanskje den som er utdrag.
1: Det er nok den som er utdrag. Så det virker som for trompetere er dette mer tricky enn for eksempel oboister.
0: Ja.
1: Og du sjekket kanskje klarinettstemmen. Den virker, så vidt jeg har skjønt, likt som obo, ligger ganske fint til.
0: Ja. Men det er jo ofte dette med prøvespill. Så er det sånn at ting blir alltid vanskeligere når du spiller det på prøvespill enn når du sitter i korps eller i orkester da.
1: Det er sant.
0: Et eksempel er jo på klarinett da, for å ta det. For eksempel starten av Daphnis.
1: Mm.
0: Arabel, Daphnis og klarinett. Og det er bare, i orkester så er det nesten bare en sånn effekt.
1: Ja.
0: Mens på prøvespill vil du høre liksom alle tonene.
1: Jeg mener jo at det er helt feil at dere klarinettister bruker det som et utdrag.
0: Ja.
1: Fordi da blir det som en sånn sologreie. Som du sier.
0: Ja.
1: Men akkurat som du sier, det er bare en effekt som ligger i bakgrunnen.
0: Det skal være veldig sånn.
1: Ser du det er vanskelig å spille?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så ja, det trenger ikke være et utdrag for alle dere som jobber i noen nasjons... hva skal man si, jobber i orkestrene og har ansvar for nyansatte, mm. det trenger ikke være et utdrag.
0: Nei, men det er mye sånne utdrag som, det, altså uansett hva du tar, så vil det jo være for å skille på folk som spiller.
1: Mm.
0: Så du må ha noe som skiller litt da.
1: Du må ha noe som skiller litt, det er sant.
0: Ja.
1: Kanskje en del av prøvespillet skal være at, kan du spille dette svagt etter først? Og ikke
0: ja.
1: Ikke
0: solistisk. Ja, kanskje. Spørs litt hva spennende. Det heter.
1: Men det er gøy å se resultatet da, fra denne Opus 99.
0: Helt klart. Veldig mange, overraskende mange som har spilt den. Det er veldig gøy.
1: Og etter, nå skal vi høre et lite stykke her, og etter det så skal vi avsløre hva som er denne ukens Opus, og den tror jeg veldig mange har spilt.
0: Det håper jeg.

0: Hvilket nummer er det i dag?
1: Opus er en betegnelse på et verk som har blitt utført eller gjort av en kunstner. Det blir oftest brukt i musikk og arkitektur.
0: Opus.
2: Ukens.
0: Ukens.
3: Ukens.
0: Opus.
4: Den 100. utgaven av ukens opus. Det ikke helt riktig, for vi har ikke holdt på med dette siden episode 1.
0: Nei.
4: Men vi har kommet til episode 100.
0: Ja, og da vi på opus 100. Og hva det vi ønsker å anbefale våre lyttere å lytte på i denne uka, Erik?
4: Det Prokofjev sin femte symfoni.
0: Ja, det Prokofjev i dag igjen, og det har vi funnet ut av med denne opus-spalten vår. At noen ganger så blir det samme komponist to uker på rad, nettopp fordi nå de på høyden av sin karriere.
4: Ja.
0: Så nå virker det som rundt Opus 100, da Prokofjev på høyden av sin karriere.
4: Det akkurat det der. Det litt, liksom det nå de i toppform.
0: Det nå de i toppform.
4: Ja.
0: Og jeg føler, Erik, du en fyr som liker dette verket veldig godt. Kan det stemme?
4: Ja, jeg har hørt mye på det, på grunn av at Oslo-flammen har en ganske bra innspilling. Jeg tror det med Vasilij Petrenko,
0: ja.
4: Gamle sjefstyringenten der. Og det, det synes jeg et veldig fint stykke.
0: Ja, det et veldig fint stykke. Og det ble komponert under krigsårene i Sovjetunionen i 1944, og vel et av Prokofjevs mest spilte verker.
4: Ja.
0: Tror jeg. Altså selvfølgelig Romeo og Julie og alt dette, men av symfoniene så det nok det mest spilte, tror jeg.
4: Mm. Symfoni nummer 1 jo så mye brukt, den klassiske.
0: Den veldig, ja.
4: Men det på en måte noe helt annet. Det litt sånn, det jo... Det veldig gøy. Jeg veldig glad i en også, for den veldig morsom. Det en sånn gøy symfoni. Men det jo på en måte ikke Prokofjev som vi kjenner Prokofjev.
0: Nei.
4: Det jo neoklassisk.
0: For det, jeg føler Prokofjev utvikler seg mer. Hvis du hører på Shostakovich sin tredje symfoni og så noe senere, så det mye likere enn Prokofjev. Føler jeg han utvikler seg litt mer. Men jeg tror en grunn til at den første symfonien til Prokofjev, nå ikke den vi, jeg må bare ta en liten avstikk på det, blir spørsmålet. Ofte blir programmert derfor at den så kort så den litt smart å smette inn i et konsertprogram
4: og så den lett å høre på, det veldig ja. Litt enkel og, ja.
0: Og morsomt som du sier da
4: mm.
0: tredje eller andre satsen varer vel en maks et minutt nesten, så den bare morsom og artig jeg føler femte symfonien til Prokofjev ikke like morsom, men den kul og varer i 46 minutter helt vanlig lengde på en symfoni og Prokofjev personlig Han hadde flyttet til Moskva altså et eller annet tidspunkt før han begynte å komponere dette. Fordi han hadde begynt å bli sterkt avhengig av alle de pengene staten ga til han for å komponere. Og da var det best å bo i Moskva.
4: Ja, men han hadde vel litt problemer med Stalin han også?
0: Ja, alle hadde jo problemer med Stalin. Og det skulle vise seg å bli mer problemer senere da alle disse komponistene ble dømt i 1948. Men i denne perioden nå så har det veldig godt forhold til Stalin virker det som da. Og han Prokofjev får masse Stalin-priser og penger og ja, alt mulig.
4: Mm.
0: Det som litt artig med Sovjet på den tiden at det å være komponist ganske lukrativt.
4: ja, i motsetning til egentlig...
0: Alt ellers i hele historien nesten.
4: Ja.
0: men nei, altså de gjennomsnittslønna var ganske høy, og for eksempel Shostakovich var jo enda mer vellykket holdt opp å si enn Prokofjev, da, men han tjente jo masse penger, som en veldig viktig... Og ta med seg når man snakker om disse komponistene. Ja, det var veldig... De levde et hardt liv med tanke på at de opplevde stadig sensur og alt mulig. Men de var også veldig privilegierte.
4: Ja.
0: Men det ikke det det handler om nå. Det handler om den femte symfonien. Jeg har også et veldig... mitt forhold til Prokofjev sin femte symfoni at jeg tror det mitt favorittverk av Prokofjev faktisk. Selv om jeg må si denne Romeo og Julie... Veldig kul skrevet, men jeg tror kanskje hvis jeg måtte velge ett av Prokofjev, så tror jeg kanskje det den femte symfonien.
4: Mm. Vi har snakket før om Symfon X.
0: Ja, stemmer det.
4: Jeg altså, synes den der Dance of the Nights, holdt opp å si.
0: Det en symfon for deg.
4: Ja,
0: det gøy fordi
4: det kom på det nå.
0: For det gøy, for meg det helt motsatt. Det synes jeg helt rå, men det gøy. Men sånn vi forskjellige.
4: Ja, sånn vi forskjellige.
0: Og der, men det jo Romeo og Julie. Har du noen symfoniks i den femte symfonien?
4: Nei.
0: Nei.
4: Den bare...
0: Ingen X.
4: Det bare knall, dette her.
0: Det bare knall. Skal vi høre på den?
4: Ja, gjør det.

0: Åh, Erik, nå...
1: Tenk om det 99 år og 300 år.
0: Nå tror jeg faktisk du krangler deg til en riktig, fordi Mozart døde jo i desember, og Prokofiev ble født tidlig på året. Så det under 100 år, Erik. Nå det faen meg god. Ja. Den fikk du. Du vet, når du klager på karakteren, så kan det gå ned, men det kan også gå opp.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Det. Jeg tok sjansen der. Ja. Men jeg synes det var det interessant da, med dette med... Men han ble ikke så gammel mann da.
0: Nei, Prokofiev, nei.
1: Nei.
0: Han ble ikke en gammel mann.
1: Nei.
0: Men han ble eldre enn Mozart.
1: Ja, det kan man si. Det ble de fleste.
0: Ok, neste er jeg litt fornøyd med. Ok, se for deg. Det litt komplisert, men jeg tror du skjønner det. Se for deg Mozarts 40. Symfoni. Altså, baradom, baradom, baradaram, baradom, baradom, baradom, baradom. Hvor mange takter tar det? Se for deg at du teller da antall notehoder i partituret. Hvor mange takter tar det før du... og har telt 100 noter. Og da teller du absolutt alle notehodene i partituret.
1: I hele orkestret.
0: I hele orkestret. Så eksempelvis da, i Mens du tenker, så kan jeg si det, altså den melodien, den ligger i to, både første og andre følgen samtidig.
1: Mm.
0: Og da jo det dobbelt så mange notehoder, selv om det samme melodi da.
1: Ja, det finnes jo stykker som har, den starter jo litt tynt instrumentert. For at hvis du starter med et sånt orkestersmell, bang, hvor alle instrumentene med, så får du jo ganske mange toner. Nei, jeg vil kanskje si... det er ikke mange taktene vi skal opp til her. 17 takter.
0: Det, du har i hvert fall rett i at det er ikke så mange takter vi skal opp i. For det bare 4!
1: Hæ?
0: Ja, det helt sykt. Wow. Jeg ble sjokkert selv, for jeg tenkte sånn, må jeg være minst 10.
1: Ja.
0: Altså, det skal sies, dette har jeg gjort selv. På morgenen i dag, så tok jeg fram partituret, eller fant det fram på nettet. Men det som gjør det høyere enn man tror, for at Bratschen spiller jo digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge.
1: Ja.
0: Og de har to stemmer. Så det jo da 16 toner per takt bare i Bratschen.
1: Ah.
0: Og så ligger melodien to ganger, og så spiller så spiller vel cello og bass også noe bom, bom. Så
1: ja,
0: ut fra min utregning, så det bare 4 takter, altså tiririn, tiririn, tiririn, tiririn, tiririn, tiririn. Det det, ja. Som 100 toner da.
1: Ja, så bratsjistene bør egentlig gå forrest i, med parolen vi som vil få betalt per note.
0: Ja, i hvert fall i dette verket. men det jo en tilbakevendende debatt det, at noen orkester mener de bør fortjene med lønn, fordi de spiller flere toner.
1: Ja.
0: Men det skal ikke vi ta nå, Erik.
1: Annen debatt. 0 poeng på den da. 17 og 4 langt fra hverandre.
0: Ja, da har du 2 av 3.
1: Yes.
0: Skal vi se? Fleip eller fakta igjen? Mahler har en symfoni som blir kalt Symphony of 100.
1: Ja. Du nei, sier, nei, nei, nei, nei, nei.
0: Du sier fleip.
1: Fleip, fleip, ja, herregud.
0: Det var nesten, Erik.
1: Ja, det... den har passet, men det jo 1000.
0: Det riktig, Erik. Ja, det var en lite luring der, for den symfonien blir kalt Symphony of 1000, fordi det var som om det var 1000 folk på scenen. Det var ikke det, men det så sånn ut.
1: Det nesten sånn du bare... Jeg bare jatta med.
0: Ja,
1: ja, ja. Symphony of... Også, ja.
0: Ja, eller 1000 manns symfoni, da, som blir kalt på norsk.
1: Tok meg i det og rettet meg før jeg svarte.
0: Veldig bra. Ok, hvilket av disse 4 verkene ble ikke fremført for første gang for 100 år siden i år? Altså
1: 1926. Ja.
0: Da har vi Bartoks pianosonate, Rachmaninoffs fjerde pianokonsert, Bergs lyriske suite eller Schönbergs pianokonsert. Da vi en av disse verkene som ikke ble fremført for første gang i 1926.
1: Jeg tror det kan være absolutt alle av de.
0: Dette et veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja. Det var Berg, Schönberg, Rachmaninoff og...
0: Og Bartok.
1: Jeg satser på Bartok, ja.
0: Du satser på Bartok. Det dessverre feil. Den ble fremført i 1926 for første gang. Det var faktisk Schönbergs pianokonsert.
1: Ok.
0: Ble skrevet veldig sent i hans liv på 40-tallet.
1: Ah, ok.
0: Men den her var veldig vanskelig. Ok, ny fleip eller fakta. Det gøy, for det 50-50. Ifølge Filharmonien selv, spiller de over 100 konserter hver sesong. Stemmer det da at de sier dette selv, på en måte? Og stemmer det at de spiller? Hvordan skal jeg formulere dette her? Stemmer det at Filharmonien selv sier at de spiller over 100 konserter hver sesong?
1: Jeg tror Filharmonien skryter av det.
0: Det stemmer. De sier selv at de spiller 130 konserter, men det har da inkludert alle kammerkonserter og turnerkonserter og alt annet. Så det stemmer helt sikkert det, altså. Men av orkester, sånn helt vanlige orkesterkonserter, så det 60 kanskje. Men på programmet utvidet, så står det 130. Da du 4 riktig av 6. Veldig bra.
1: Bra.
0: Neste, her, ja, jeg stiller spørsmålet, ja. Litt komplisert, men se for deg, hvis du står i nota, 100 BPM, 100 beats per minute. Nevn en tempoanvisning du kan se sammen med det. Altså for eksempel Allegro, da, hvis det hadde vært riktig. Det jo ikke det. Og dette her jo ikke eksakt vitenskap, så her må vi nesten diskutere oss frem til det riktige svaret. Men jeg har et par alternativer.
1: Ja. Nei, for Allegro, det som ok, dette blir jo en debatt om tempo. Altså, disse gamle tempoangivelsene handler jo også vel så mye om karakter.
0: Ja.
1: Så jeg tror du kunne argumentere... Nei, du kan ikke argumentere deg en Allegro ned i 100. Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg kanskje blir litt sakte.
1: Da skal du være jævlig god til å argumentere, altså.
0: Ja.
1: Allegretto.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at Moderato er jo på andre siden, men det jo kanskje en rask Moderato.
0: Jeg synes du god, Erik.
1: Er det en imellom der som jeg glemmer? Men du kan jo, hvis du begynner å kvarulere da, så kan du si moderatissimo. Holdt jeg på å si.
0: Ja, men Erik, jeg synes du har gjort det så bra at du bare får et poeng. Fordi de som, dette veldig kjapt research, men de som liksom på noen oversikter står som til å være 100 faktisk Moderato.
1: Mm-hmm.
0: Og Allegretto ligger fra 100 til 110, ja. Ifølge en oversikt jeg fant. Og så det da faktisk, dette har overrasket meg, Andante, som ligger fra mellom 75 til 105. Synes jeg alt for stort spenn for Andante.
1: Andante jo gangfart.
0: Andante gangfart.
1: Og, så, og min gangfart?
0: Det jo Allegro.
1: Ja.
0: Det veldig sant. Du går jo veldig, veldig fort. Så bra. 5 av 7 riktig.
1: Ja.
0: Så da var vi ferdig med musikkteorien for i dag.
1: Bra.
0: Neste spørsmål veldig vanskelig. Jeg tror kanskje ikke noen som hører på får det til, men kanskje. George Ligeti har et verk for 100 metronomer,
1: ja.
0: Hvor alle metronomene stilt i ulikt tempo. Hva heter dette verket?
1: Åh, det veldig kjent.
0: Det veldig kjent, og mens du tenker så kan jeg si for de som ikke kjenner det, det rett og slett bare at du setter 100 gammeldags metronomer, sånn hvor du ser pendelen svinge frem og tilbake, setter på alle samtidig, og så går det ulikt tempo, så går det fra til å bli mer sånn, ja, du hører tikkene da. Til slutt så det bare en som tikker, og så det ferdig.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det har, det, som sagt, det var veldig vanskelig. Det har en, jeg tror det nesten har en ironisk titel, for det heter Poem Symfonik. Altså, symfonisk dikt nesten da.
1: Ja.
0: Det jo litt morsomt, men jeg tror Ligeti hadde mye humor. Ok, her kommer nok et 50-50 spørsmål, og det har Bergen Filharmoniske Orkester over 100 faste ansatte musikere?
1: Nei.
0: Du sier nei. Det dessverre feil, fordi de har 101.
1: Wow.
0: Så det var så vidt. Ok, da har du 5 av 9.
1: Det stort orkester, altså.
0: Det stort orkester.
1: Ja.
0: Oslofilmen din har for øvrig 106 eller et eller annet sånt.
1: Ok.
0: Sist nok fleipelig fakta. Og da påstanden. Komponisten Caroline Shaw har et verk som heter A Hundredth Orange. Er det fleip, eller er det fakta?
1: det er fleip.
0: Det er fleip, for det helt riktig, Erik.
1: Jeg håper å si at dette litt juks, for jeg sitter jo på skjermen og ser hva neste stykke er.
0: Ja.
1: Dette ba du om å få høre.
0: Ja.
1: Det, og det stykket vi tar det nå, det jo A Thousandth Orange. Ja.
0: Det stemmer. Da fikk du 6 av 10 riktig, og da kan vi høre på det siste verket vi nevnte, A Thousandth Orange.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo, det er mandag, klokka er 7:08. Vi hadde noen tekniske problemer, vi skulle egentlig starte 7, men nå er vi her, så det går helt fint. Du hører, ja, på Bra Trommis, det beste undergrunnsmusikkprogrammet i Norge. I dag så har vi tenkt til å vise dere en god del nisjemusikk, men først så vil jeg introdusere de to folka jeg har med meg i studio i dag. Mitt navn er Tobias, og med meg har jeg Inge Maren.
2: Hallo.
1: Og Augustin, som også kjører teknikken i dag. Men nå... Ja. Ja, ok. Først så har vi en låt av Purbarjan Chatterjee med Shallow Water Blackout.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hei, hei, alle som lytter på. Som vanlig så er det jeg, Anne Augustin, som er sitt her i studio. Klokka er akkurat litt over tre over... Klokka er tre over sju. Sleit litt med å komme meg på lufta her. I dag så skal vi ha Bra Trommis, men ikke helt som vanlig. For med meg i studio så har jeg med meg tre andre trommiser. Det er jo Ingemaren.
2: Hallo.
1: Og det er han Aslak.
3: Yo, yo.
1: Og det er han Tobias.
4: Hei.
1: Og i dag så skal vi ha en slags... Dette blir det siste sendingen for semesteret. Så derfor så skal vi ha en semesteroppsummering. Så vi skal sende dere ut i ferien med noen herlige bangers. Og aller først så skal vi til et sted i Sverige som heter Skövde, for vi skal høre på Screamo-gruppa Kid Feral.

0: Yeah, det var Kid Ferrell med Medieval Poetry. Jævlig fet låt fra, som har forstått den første singelen fra, som kom i år før de slapp plata 2019, som har jobbet med siden 2019.
1: Oi, var covid stoppet det, eller? Og så fikk de bare skikkelig store visjoner for plata, eller hva?
0: Det var litt forskjellig. Jeg har det her i et dokument som jeg kan finne. For de har, når de annonserte plata, så skrev de typ, fuck det dokumentet. De skrev sånn, etter å ha liksom personlig ruin og blitt skadet og sånne ting, så, og covid, så er det mye som har stoppet oss.
1: Så de hadde liksom alt imot dem? Ja. I verden ville ikke at den plata skulle komme til verden, og så de pushet gjennom liksom.
0: Oh yeah, skal vi se her. Her er det.
2: Du fant det likevel?
0: Ja.
1: Ikke fuck det dokumentet. Det var litt sånn premature fuck.
0: Ja, men så fant jeg feil. Ja, uansett, det har vært mange ting som har stoppet dem fra, som har gjort at prosessen har tatt så lang tid. Men plata er ute, og plata er jævlig kul. Vi var også så heldige at vi fikk lov til å vise en av låtene fra plata som heter Puddle Jumper. Spille den på lufta før dagen før den kom ut, eller et par dager før plata kom ut.
1: Oh, wow.
3: Ja, ikke sant?
0: Yeah. Han som det er platelabelet som de har gitt ut under. Det er et Oslo-basert platelabel som heter Backpack Records.
2: Oh, ja.
0: Så jeg tok kontakt med dem, og de ga oss thumbs up.
1: Det var bare sånn, hell yeah,
2: hell yeah.
1: The Bratrumis. Bratrumis.
0: Yeah, Bratrumis forever.
1: Yeah.
0: Gøy.
4: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
3: Du hører på Bratrumis.
0: Du hører på Bratrumis.
3: Bratrumis.
0: Det er helt sant. Men før vi stuper ut i havet av rå musikk som har kommet ut det siste semesteret, hvordan går det med dere? What's up?
1: Det går kjempebra med meg. Jeg har eksamen om to dager.
2: Oi, du er ikke ferdig enda.
1: Nei, jeg vet. Jeg er kjempe lei meg for det. Jeg er litt sånn i sommerferie mot, så jeg satt og prøvde å lese med noen kompiser fra studiet da, og vi bare satt der og leste. Jeg tror vi skulle lese gjennom sånn 10 slides eller 10 sånne forskjellige prestasjoner, og vi kom oss gjennom kanskje sånn 1,5, fordi selv om vi satt der i sånn 2,5 timer, fordi vi bare satt og skravlet med andre ting, fordi som sagt, jeg er skikkelig i sommerferiemodus. Jeg er ikke klar for eksamen om to dager, men jeg tror det kommer til å gå bra. Nei, jeg er ikke veldig stresset, liksom.
5: Det er så dritt med sånne seine eksamener, er at du allerede er litt i sånn sommerferiemodus, og alle rundt deg er i sommerferiemodus.
1: Alle andre har liksom, ingen av dere har studiet igjen.
2: Nei.
5: Ferdig for lenge siden.
1: Ja, dere to er ferdig for lenge siden. Augustin og Ingemaren, men Aslak, du går vel på et studie nå, gjør du ikke det?
5: Hei, jeg gikk da på et studie.
1: Ja, men ikke nå lenger.
5: Nei, for et par uker siden så hadde jeg eksamen.
1: Ja.
5: Men det er lenge siden jeg hadde eksamen, fordi det er 3 uker siden.
2: Eksamen. Jeg har passet hund i dag. Eller egentlig kjæresten min har passet hund. Og så har jeg hjulpet til.
0: Nei, jeg har bare passet kjæresten.
2: Det har vært litt drøyt.
1: Augustin.
0: Det var Aslak som sa det.
2: Nei,
1: det var du som sa det.
5: Det var ditt hue som gikk dit.
2: Nei, så vi har hengt i park og tatt med bikkja på banen, og det var litt sånn litt problematisk. Den var ikke oppført seg ikke helt og var litt sånn genert. Og sånn er vi mistenker kanskje at den har vært litt bortskjemt med godbitene og sånn, fordi den var ikke så, ikke så lydig til oss i hvert fall. Men ja, så det var blant tingene vi gjorde i dag. Det var veldig gøy.
0: Ja. Koselig.
2: Ja.
0: Mm. Og Ingemaren?
5: Oi, jeg har 1 uke med jobb igjen, og så tar jeg sommerferie. Da stikker jeg til Finnmark for å fiske, så det blir sykt bra. Jeg gleder meg så vilt. Det er bare å le.
2: Augustin rynka på meg.
1: Så på Augustin, når du sa at du er til Finnmark for å fiske, sånn, sitter og nikker og smiler, og som en gang du sier det, så bare sånn, hæ?
0: Det var ikke meningen. Finnmark er kjempekult. Jeg skulle ønske jeg skulle til Finnmark og fiske i sommer. Håper jeg får fiske i sommer.
5: Ja.
0: Min sommer er litt sånn spørsmålstegn for tiden, fordi jeg skal flytte. Og jeg har ikke helt fått kontroll
5: på
0: situasjonen. Men planen er jo at jeg skal også til Nord-Norge.
5: Ja.
0: Og så får jeg se hvor lenge jeg kan bli i Nord-Norge. Det er liksom alt ettersom hvordan det går med denne flyttingen. Men det er ikke det vi skal prate om i dag. I dag så skal vi prate om Dritbra musikk.
1: Ja. Blant annet music. Hempsteadies, ja. Som vi har spilt litt tidligere på radioen. Hempsteadies er jo et band fra Hempstead i London, som slapp et album tidligere i år, som har blitt et av mine sånn, favorittalbum fra dette året. Jeg tenkte at det er jo bare passende å spille en låt fra de i dag på sendingen, nå som vi har semesteroppsummering. Så det her er en låt som jeg har synes er veldig bra. Kanskje en av de beste på plata.
0: Ja, jeg har hørt litt på Hempsteadies, for det er jo, vi har jo hatt sending samtidig hver gang. Nå er jo jeg ofte på sendingen da. Men så har jeg på en måte fått med meg dem i bruddstykker, men jeg har ikke fått sjekket det sånn skikkelig ut. Men denne låta gleder jeg meg til å høre godt igjennom. For den har vi bare, den når vi spilte den sist, så spilte vi den helt sist i sendingen.
1: Ja, og da fikk vi nesten ikke snakket noe om den. Det er jo en veldig morsom låt. Det er jo en, jeg synes teksten er så morsom, for det er sånn, den starter veldig fint. Og så bare så drar den sånn litt sånn fin spøk. Sånn, det er sånn subvert your expectations. Man bare sånn der, ja, she's lovely and all that, but she only loves me when I'm drunk.
0: Ja.
1: Eller when she's drunk, tror jeg.
0: Wow. Sjangermessig, sonisk.
1: Hvordan, ja, det er jo litt ska-aktig.
0: Ja, for det var det jeg mener å huske.
1: Veldig, veldig kult. Jeg elsker ska. Det er, men, jeg vet ikke hvorfor, det bare treffer meg.
2: Du sa den var fra Hempstead?
1: Hempstead.
2: I London?
1: Ja,
2: okay, ja.
1: Det er en gate i London, og da kalte de seg selv for Hempsteadies. Fordi de er fra London. Hempstead i London.
2: Gleder meg til å høre.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Rått, vi skal høre på det. Dette er The Hempsteadies med She Only Loves Me.

0: Oh yeah, det var det hemste de smer. Come on, folkens.
1: She only loves me when she's drunk.
0: Det var det nærmeste jeg hadde horn. Det var en horn.
2: Close enough.
3: Ja, det var close enough. Men den, den snare-tonen der er helt fantastisk. Sånn der ordentlig stramt trommeskinn.
0: Ja, ja. Og props to the trommis. Bra trommis.
2: Ja, det er trommis.
3: Uten tvil en bra trommis der, altså.
0: Det var bare helt sånn rakkokokokok. Og så var det sånn rakka. Og så velkommen til bra trommis. Programmet diskuterer trommis.
3: Og så tar han det litt ned på, og så er det sånn kukukuk. Ku. Og så plutselig
0: Nei, men helt herlig låt og fantastiske blåser her i bakgrunnen.
2: Jeg foreslår at vi gjør bare resten av hele sendingen, så gjør vi bare det. Vi snakker ikke noe mer, vi bare sitter og
0: Det tror jeg kanskje man kan vinne en pris for.
2: Ja, kanskje.
0: Mest eksperimentelle radiosending. Ja, men Hemsteadies, en trofast følgesvenn gjennom dette bra trommissemesteret.
3: Uten tvil.
0: Og jeg skal sjekke ut den plata, for det her er fra en ny plate, eller?
3: Ja, det her er en ny plate som kom ut tidligere, jeg husker når den kom, jeg tror den kom til mars en eller annen gang. Og det er jo en plate som, jeg kan gå inn og dobbeltsjekke real quick. Vil noen bare snakke om noe annet i to sekunder? Ah, vent, jeg har plata oppe her nå. Den var inne, men det var første som kom. Nei, ja, plata droppet 13. mars, og det er veldig mange bra låter på den. Det er mye sånn litt ambient. Det er ikke sånn kjempemye vokal på hele plata. Men det er en veldig kul plate hele veien gjennom uansett. Og det er første albumet siden 2023.
0: Gøy, den kom ut på fredag den 13.
3: Ja, den kom ut på fredag den 13.
0: Måtte det sjekke det.
3: Og platen heter Dead Are Undead, og har litt sånn der zombie-motiv gjennom hele greia.
2: Nydelig.
0: Awesome. Mm-hmm. Ok, vi skal videre til enda mer fet undergrunnsmusikk.
4: Yes.
0: Arslok!
4: Yeah. Ok.
0: Brum,
4: bam. Apropos tromma. Apropos tromma, jeg synes den låten jeg har med nå har veldig, veldig deilig sånn mix i likhet med den forrige sangen. Det er en sang som heter Blå Lys av bandet Skittne Kroner, som er et Oslo band som slapp debutalbumet som var samme titlet, Skittne Kroner, nå i mai. Så det her har vært soundtracket til min eksamensperiode i hvert fall. Og de spilte også en release-konsert på Blitz som jeg gjerne tenkte jeg skulle få med meg. Men dessverre så jobbet jeg.
3: Så var det suger, ass.
0: Ja. Ah, det er men, det som suger med å måtte jobbe.
4: Ja.
0: Man går litt bare over konserter som man har lyst til å dra på.
4: Ja. Men jeg synes den låten her er blant de mest, litt mer tilgjengelige på plata. Det meste går i sånn straightforward punk. Og så synes jeg altså mixingen og vokalen er ganske kul, for det minner meg litt om mer sånn ikke for å på en måte danne feil bilder, men at det minner litt om sånn rap rock på en måte, ja. Men på en god måte. Sånn spesielt så får jeg konnotasjoner til sånn, ikke den nyeste, men den nesten nyeste JPEG Mafia albumet.
0: Ja, ok, ja.
4: Sånn Lay My Life Down For You eller ja. Et eller annet sånt.
0: For når du sier rap rock, så tenker jeg jo mer på typ Rage Against the Machine og New Metal.
4: Ja, det er ikke
2: ja.
4: Så det er ikke det er ikke vi skal til, dessverre. Men
3: What?
4: Men jeg synes mixingen med veldig sånn sidechain og kick som puncher veldig gjennom alt annet i lydbildet minner meg veldig om det da. Og vokalen synes også er ganske kul. Så håper dere liker det.
0: Fett, det her er Skittne Kroner med Blålys.

0: Blålys av Skitne Kroner.
1: Yes.
2: Blålys
0: summer! Yeah, jævlig fett.
3: This. Altså, hot girl summer kan bare gå og legge seg. Jeg skal kjøre blålys
0: sommer. Ja, for det er skal... blålys sommer de sier. Yeah.
1: Jeg skal legge politotivet.
4: Yeah. Hva skal det bety, altså?
1: De sier det i låta.
4: Det jeg sier med det, at du skal legge politotiv hele sommeren.
1: Ja. Blålys sommer. Det er det blålys sommer er for meg, i hvert fall. Jeg vet ikke hva dere skal. Ja,
0: okay. Blålys sommer, det er å bare spise blått godteri for å få mest mulig gjeststoffer. Og skape sånn blacklight, og så gå over hele leiligheten og se etter sånn fingermerker.
1: Og liksom ligge med skjermen før man skal sove. Få masse blålys.
4: Ikke ut som noe en mentalt stabil person vil gjøre.
0: Men Tobias, da kjenner du ikke meg. Nei, åh, så teit. Det var et uheld. Jeg leker meg litt på teknikkbordet i dag. Så må vi beklage det. Det var ikke det som skulle skje.
4: Nei, det går fint. Ja. Det er lov å gjøre feil, Augustin. Vi gjør alle noen feil en gang iblant.
3: Ja. Men morsomt at du skal nevne politiet og tyven. Fordi neste låta det er tyven.
0: Ja, det her har jeg faktisk allerede tenkt igjennom.
3: Du har det, ja, det er bra.
0: Det var et bevisst valg å plassere dem etter
3: hverandre. Jeg elsker det.
0: Men jævlig fett. Men bare noen siste ord om Blålyset av Skitne Kroner. Dritfett låt. Den gikk jo jævlig hardt.
1: Den går jævlig hardt, ass.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener med den. Det var nesten som den hadde en at det var nesten som en beat.
1: Ja, men det, jeg synes det er enda mer tydelig på låta Nattskift, som jeg også hadde veldig lyst til å ta med. Men den er også sånn veldig sånn pumpende fottromme, eller kick da, som kutter veldig gjennom mixen med det man kaller en sidechain da. Nei, dritfett band. Veldig kult lydbilde og veldig, veldig bra liksom, gjennomføring.
0: Ja. Jeg likte de gitardelene som var sånn veldig tydelig inspirert av litt sånn eggpunk.
1: Ja.
0: Det var fett.
4: Jeg elsker når en låt har en sånn beat som bare drar låta fremover og som ikke stopper. Sånn der når du vet den der filmen hvor de er på en buss og så kan de ikke kjøre under 80 km i timen. Det er sånn jeg føler meg når de har sånn der.
0: Harry Potter og fangen fra Azkaban?
4: Nei. Ikke den filmen. Ikke den filmen.
0: Men du skjønner hva jeg sikter til.
4: Ja,
0: den bussen som går jævlig fort.
4: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg har hørt om den her andre filmen.
4: Nei, det er en sånn gammel filmreferanse hvor det er sånn der, ja, du må sakke ned bussen. Og så bare sånn, jeg kan ikke, for da eksploderer bussen. Du kjører jo 80 km i timen og gjett gjennom byen. Wow. Og det er sånn det føles når jeg hører sånn bit, og jeg elsker det. Jeg
3: har aldri hørt om den filmen før.
1: Men definitivt, sjekk ut hele plata. Veldig, veldig mye fett.
0: Men det er verdt å gjøre. Men Ingemar, du begynte på det i sted. Men det neste låta vi skal til heter Tyven.
3: Ja.
0: For å følge opp Blålys.
1: Yes.
3: For å følge opp Blålys, ja.
0: Jeg har en liten aning om hva det kanskje kan være.
3: Ja.
0: Vi hadde jo sendingen lag forrige uke, og da hadde du med deg Bjørn Sover av samme band.
3: Okay. Det hadde jeg.
4: Så er det en annen barnesang.
3: Og nå har jeg hørt på hele albumet, og fy fader ass. For et album. Altså det er sånn, du sa i sted at det var ditt album, favorittalbum i år. Jeg tror dette her faktisk er mitt favoritt på album i år. Ja. Og jeg vet ikke om det gjør meg sykt barnslig, men det
4: driter
3: jeg. Fordi det bare er noe så vakkert i å ha litt sånn post-punk indie inspirert barnemusikk.
4: Ja, fordi det var jo det jeg snakket om forrige gang vi hadde, når du tok med Bjørn Sover også, da var jeg også på den sendingen, og da er jeg sånn der wow, denne låta fikk en helt ny betydning for meg, nå som den er så mye mer musikalsk moden.
3: Ikke sant?
0: Ja, men 100%. Det var nesten litt nytt, på en måte.
4: Ja, det ble litt sånn angst fremkallende.
3: Ja, kan vi være trygge?
0: Ja.
3: Sånn, ja. Ja.
0: Men det her er da på barnesangen Tyven. Er det den Tyven skal du hete?
3: Det
0: du
3: er det.
0: Beste venn?
3: Noe sånt? Ja. Noe lille venn, nei.
0: Ja, kanskje. Vi finner ut av det i hvert fall. Dette er Midnight Machine med Tyven.

0: Tyven, tyven av Midnight Machine. Jævlig stilig.
1: Ja, det der, det der var sånn triumphant musikk liksom.
2: Ja.
0: Ja, hva slags andre låter er det som er på denne platta? Begynner jeg å lure på.
1: Ja, hvilke andre barnelåter?
0: Ja, for jeg antar at resten av låtene er barnelåter.
2: Det er sykt mange skjønner det. Skal vi se her. Det er Alle fugler. Soro, Baba Lille Lam, Lille Petter Edderkopp, Hjulene på bussen, Fola Fola Blakken, Alle killebukkene på haugen sprang, Trollmors vuggesang og Mikkel Rea.
1: Ja, Trollmors vuggesang, den...
2: Den er så fin. Ja. Jeg holdt på å ta med den faktisk.
0: Den har jeg litt lyst til å høre. En sånn stoner metal.
1: Ja, men det, den er litt sånn stoner metal egentlig.
0: Ja,
1: men det er... Men det er jo som den der ene Bursum-låta. Som er sånn, jeg husker ikke hva, jeg tror den heter Great Sleep eller noe, som er sånn, det blir godt å sove, sove.
0: Faen, sant
1: det? Ja, ja, det er jo det, er jo det, men også er sånn, men den er, det er jo ikke ordentlig, den er ikke typ metall.
0: Det er, svart metall?
1: Ja, men det er en sånn, den er jo ikke veldig svart metallaktig, det er mer for en folkelåt midt på det svart metallalbumet.
0: Akkurat, akkurat. Mm. Men... Sykt fett, så cinematisk
1: nesten. Ja, veldig cinematisk. Det føltes ut som credits theme etter noen har vunnet noe eller noe sånt.
2: Ja.
0: Eller stjålet noe.
2: Ja. Jeg søkte den faktisk opp nå, for jeg har alltid liksom lurt litt på hva egentlig teksten betyr. For det er litt sånn, tyven, tyven skal du hete, for du stjal min lille venn. Men jeg har et håp i vente om at jeg snart skal få en igjen.
0: Ja, og det er jo litt sånn, stjal min beste venn.
2: Ja, ja, ja, altså, men det er faktisk en sånn sangleik, sånn ringleik liksom. Ja, litt sånn som bro, bro, brille og, wow, og slå på ring og sånn. Så ja, så da ga den plutselig litt mer.
1: Slå på kjæresten din.
0: I den nye konteksten så gir den meg nesten litt sånn overtro-vibba. Sånn, nå har alvene kommet og hentet, altså sånn i irsk mytologi da, og i keltisk mytologi. Så er det noe som heter Changelings.
2: Yes.
0: Der noen kan være redd for at alvene, eller changelingene, skal bytte seg selv inn med barnet ditt, og ta barnet ditt med til liksom, den andre verden.
2: Mm.
0: Men det var ofte ganske tragiske historier, for det handlet gjerne ofte om noen som kanskje hadde, hadde en medfødt sykdom, da, som gjorde at de ikke fungerte like kognitivt. Vi trenger ikke å gå inn på det. Men det var på en måte litt dit hodet mitt gikk.
1: Ja, de barnelåtene, de blir mer seriøse når du tar dem inn i en mer voksen kontekst.
0: Men det er liksom, når du tar dem mer seriøst, så blir de mer seriøse.
1: Ja, det er akkurat det.
3: Jeg fikk ikke helt den sånn mytiske assosiasjonen. Jeg føler jeg ble dratt inn i en mer sånn cyberpunk-aktig univers.
1: Ja, liksom retro.
0: Ja, ikke nødvendigvis av lydbildet, nei, men bare av at vi putter den i en mer alvorlig kontekst, på en måte. Gøy.
4: Jeg heter Augustin, og du hører på...
5: Hei, jeg heter Herman, og du lytter til...
6: Hei, jeg heter Martin, og du hører på...
7: Jeg heter Sofie, du hører på...
8: Hei, jeg heter Lars, og du hører på Bra Trommis.
0: Nå tror jeg vi skal sveve litt.
1: Ja, det skal vi uten tvil. Dette er noe som jeg har hatt med tidligere på sending. Det er ikke så lenge siden dette albumet her ble sluppet. Det er et collab-album av Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri, som er, jeg hørte gjennom hele albumet nå etter det kom ut, og det er jo veldig spesielt, for det er litt sånn, det er sånn jazz fusion, sitar, folk, house, veldig, veldig, veldig sært. Ja, første låta på albumet er for eksempel en...

0: best.
1: Kanskje de driver å øve eller noe sånt i et annet rom på Chateau Neuf?
2: Ja, men det,
1: okay,
2: det går så fint.
1: Men bare helt avsluttende før vi skal høre på låta, og jeg vet at det er en fantastisk låt, for jeg har hørt sykt mye på den selv.
2: Den her er en så kul låt.
1: Så Ingemar Norslag, hvis dere ikke har hørt på den før.
0: Ikke hørt på
1: den.
3: Jeg gleder meg.
1: The banger of the bangers.
2: Ja, den heter Soar, og den får deg faen meg til å sveve, for å si
1: det
2: sånn.
1: Ja, ja, ja. Helt rå. Men bare for dem som ikke vet, Marker Lettieri. Hva er han kjent for?
2: Mark Lettieri er jo kjent. Han var jo en gitarrist i Snarky Puppy, og så har han hatt en ganske så relativt suksessfull solokarriere etterpå. Lagde en god del album, både mens han var med Snarky Puppy og etter han sluttet der. Jeg har hørt en god del på måten jeg fant han, var fordi at jeg hørte på baritonalbumen hans, hvor han har lagd to gitaralbum med baritongitar, som er sånn stemt ned gitar, mye dypere gitar, og nå holder han på med tredje. Men i mellomtiden så har han gjort noen collabs med andre artister, blant annet Purbayan Chatterjee, som er en litt mindre sitar-fusion-artist, som er jævlig rå, og som jeg har blitt introdusert gjennom han. Så det her blir dritgøy å høre på.
1: Jeg gleder meg som fan. Her kommer Purbayan Chatterjee og Mark Lettieri med låta Soar, og så skal vi i mellomtida prøve å finne den mystiske lyden i studio.

0: person. Mm.
1: Oh, ja. Jeg kommer til å trenge resten av sendingen til å bare lande igjen.
0: Ja. Ja, hvis det noe tvil om hva jeg har hørt på mens jeg har lest eksamen, så det ikke det nå lenger, for å si sånn.
1: Fordi men det perfekt her, eksamensmusikk.
0: Ja, ikke sant? Det kjempefin studiemusikk. Jeg kan sitte og lese, og så bare svever jeg litt. Mm.
2: Og så billig.
0: Ja.
2: Man slipper jo mange utgifter på å kjøpe ADHD-medisin på svartemarkedet.
0: Ja, det akkurat det. Mm. Så nå slipper jeg å betale for medisin. Nå kan jeg bare høre på Purboy & Chatterjee og Mark.
2: Ja, tenk noe Ritalin album. Når du har Purboy &
1: Chatterjee. Nei, nei, nei.
0: Ny album, Feathered Creatures.
2: Feathered Creatures, så... Fjærkre.
0: Ja.
2: Rått. Vi skal i hvert fall gi landet helt, helt enda. Jeg har tatt med en artist som er desidert en av mine favoritter fra i år, og jeg tror kommer til å fortsette å være det.
1: Tror du har nevnt
2: de før? Nei, det er et par ganger. Det er fjerde gangen jeg spiller denne artisten. Det er Urin 3000, lokal fra Oslo, lager jævlig fet støypunk. Utrolig gøy å se live, så anbefaler alle å få med seg det. Har også verdens beste sangtitler. Så dagens heter Magisk Urin. Og sist gang så hadde vi med oss, herregud, hva heter den? Vent, jeg har det her.
3: Den som heter Urin 3000.
2: Jeg smelta ræva til Espen Teigen med et toastjern imens han lå og sov.
0: Ja, det er en bra låt.
2: Selvtitulert Urin 3000. Og Djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage. Det var altså, titlene i seg selv. Gjør det bare helt fantastisk.
1: Det er sånne titler man må høre på, for man blir så nysgjerrig på
0: det.
2: Men,
0: det er sånn can't skip, på en måte.
2: Ja, ja, men musikken lever virkelig opp til de råe titlene, for det her er for meg råskap i .vav, ass.
0: Jeg gleder meg skikkelig til å høre igjen.
2: Her kommer Urin 3000 med Magisk Urin.

0: Det var Urin 3000 med magisk urin. Helt fantastisk, eller? Urin 3000 er... ja, det er akkurat det. Men altså, man skulle ikke tro det at... det kunne høres så jævla bra ut.
1: Det antar jeg liksom at den roper magisk urin, eller?
0: Ja,
2: magisk urin! Nei, jeg tror ikke det. Det høres mer ut som...
3: Jeg tror du tillegger litt mer tekst i... Enn det jeg faktisk er.
2: Ja, men det er sånn jeg reagerer når urinet mitt er magisk.
0: Det her er i hvert fall andre sporet på den første utgivelsen til Urin 3000 som kom i januar i fjor. Nei, i år, som heter Promo 2026. Og kanskje grunnen til at jeg surer litt med datoen, er jo, for dem som kjenner meg, så vil de vite at jeg hadde en liten hjernerystelse når det rundt på samme tid. Så jeg satt hjemme med hjernerystelse og hørte på den her.
2: Det er kanskje ikke det smarteste valget du har tatt.
0: Ville gjort det igjen. Altså,
3: men også når du har hjernerystelse, så er det så lite du kan gjøre. Så det å høre på musikk er egentlig en av de eneste tingene du kan gjøre.
0: Så. Ja, og jeg reagerte ikke så mye på høye lyder. Det var mest sterkt lys.
2: Solbriller da.
0: Ja, mye solbriller. Jeg gikk rundt med mye solbriller. Jeg hadde faktisk sending i solbriller. Ja.
3: Solbriller inne og urin 3000 på øra. Da er du kul, ass.
0: Gjettom. Men det er det jeg skal fortsette med i sommer, i hvert fall. Det er solbriller og urin 3000.
3: Uff.
4: Wow! Shit, han tror vi seg var dritgod.
5: Ja, hvor
4: er han spiller egentlig?
5: Ja, hvor spiller han?
0: Hei, hei, du hører på Bra Trommis på Radio Nova. Hvis du ikke visste det da, hvis du ikke hadde fått det med deg, så er vi programmet Bra Trommis. Vi hører på ny, fersk, fet undergrunnsmusikk og nisjemusikk. Og jeg heter Augustin, og med meg i studio så sitter jeg med han Aslak, ho Ingemar og han Tobias.
2: Hei,
0: og jeg er Tobias. Og nå skal vi inn i... Hva vi kaller det for eventyrets hjørne.
1: Det kan vi definitivt.
0: Eventyrets land.
1: Eventyrets land, vi skal inn i skogen. Synes jeg, i hvert fall. Det er lydbildet her, Danne.
2: Inn i skogen,
0: vi har drukket den magiske urin. Og nå blir vi transportert.
1: Ja, vi har jo, som vi har vært inn på tidligere, års oppsummering. Og den låten her, det er fra et album som har vært med meg fra januar, som har blitt tipset av en medtromis, Markus, som jeg har digget og hørt masse på siden. Og den låten her, Uber og Nøkk av Aika, den kommer fra albumet Doggy Bag, som er debutalbumet som Aika slapp i januar. Og den låten her, den er på norsk, til forskjell fra ganske mange sangene på albumet, men den er også en av de klart beste, spør du meg. Så det er litt av masse til sangen der. Og jeg føler den virkelig, virkelig drar deg inn i skogen, og det er litt sånn lummert, magiske landskap, både med tekst, vokal og med de her arpeggioen av gitar og piano da, som pulserer litt sånn gjennom hele sangen. Så gleder meg til å høre hva dere synes.
0: Yeah, ok, det her er Aika med låta Ubur og Nøkk.

0: Ubur og Nøkk av Aika.
1: Yes. En helt fantastisk låt, og veldig, veldig godt mikset. Den ligger liksom bredt i miksen, og jeg føler virkelig du blir liksom tatt inn og bare svever bort gjennom, gjennom skogen på låta her. Ja, det her var en av dem, jeg tror det er neste siste låt på plata Doggy Bag, som slapp i januar.
0: Det tror jeg du er rett i.
1: Ja,
0: ja, det stemmer.
1: Ja, og ja, som sagt, den er veldig deilig og velprodusert og bra, men generelt så bærer albumet mer preg av sånn DIY, litt sånn lo-fi feel da. Men det her var en liten smakebit på hva det har å tilby. Men jeg skal bare si, Aika, hun spiller live på Kruttverket gratis den 19. juni, tror jeg. Så vil jeg anbefalt alle å sjekke ut det.
0: Stilig, gratis for alle?
1: Tror du det, ja.
0: Rått, ja. Fantastisk. Nei, det er utrolig stilig låt som, akkurat som du beskrivet, så er den tar deg til den mystiske verden. Og der skal vi holde oss.
2: Trommis!
3: Yeah!
2: Bra, trommis!
4: I henhold til Bra Trommis sine retningslinjer vil Bra Trommis meddele at ingen i Bra Trommis er vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse er ikke inkludert i den definisjonen, siden blodpølse strengt alt er lovlig fôr. Du hører på Bra Trommis.
0: Blodpølse. Ah, men ja, som sagt, som lovet, så skal vi holde oss i eventyrets hjørne, i eventyrets
5: ja. Verden. Skulle nesten tro at du og jeg hadde snakket sammen i dag, Aslak, for
1: ja,
5: det er liksom, vi korresponderer veldig bra med låter i dag.
1: Vi gjør det.
5: For du hadde med Uber og Nøkk, og jeg har med Nøkken.
1: Og blålys og tyv.
5: Tyven.
1: Hei, hei.
5: Ja. Nei, dette her er Vilmark, og litt sånn i den ånden om at vi hadde en litt sånn oversoppsummering, så tar jeg nå med et... en låt av bandet Vilmark, som jeg så på Infernofestivalen i våres.
0: Ja, for der var bra trommis og for å dekke.
5: Vi var der, og vi hadde sending etterpå, og kjempemorsom sending. Og da snakket vi om...
0: Sorry, det var NRK-varslingen på mobilen min som gikk av. Herregud. Jeg er utrolig. Unnskyld.
5: Vi er så sykt profesjonelle.
0: Ja, gjerne fortsett.
1: Du så den på Inferno?
5: Så de på Inferno. Yeah. Så dette er en liten oldies. Dette er fra debutalbumet deres, Vilmark, fra 2018. Denne låta, Nøkken. Som bare egentlig kommer med en sånn liten pli fra meg til Vilmark. Dere har fått ny vokalist. Kom med et nytt album. Vær så snill. Fordi de har ikke sluppet et album siden 2023. Så nå er det på tide med et nytt album.
0: Det begynner å bli litt tisig,
1: ja. Ja, det begynner
0: det. Skulle trodd det fortsatt var 2023, men ja.
5: Nope.
0: Halvveis gjennom 2026.
1: Ja, ja, ja. Ai, ai.
5: Så kom en nytt album.
6: Ja, det kommer bare kjærlighet, altså. Vi elsker dere.
5: Ja.
6: Kom tilbake.
5: Ja, vi vil bare høre
1: baby,
5: mer.
1: Baby, come back.
5: Yes, exactly.
0: Vi skal i hvert fall høre på Nøkken av Vilmark. Den kommer nå.

Det var Power Plant med Hall of Wolves. Så med det så skal vi avslutte det eventyrlige hjørnet, eller eventyrstolen, og gå videre i sendingen. Det var ikke planlagt at vi skulle ha noe eventyrtema, men det bare ble det, så vi satt dem fint i lag. Vi driver fortsatt å oppsummere våre favoritter fra semesteret.

0: Yo, yo, yo, du hører på Bra Trommis.
1: Bra Trommis.
0: Bra Trommis.
2: Bra Trommis.
0: Ok, Aslak, hva er det vi skal høre på nå?
3: Nå skal vi til Manchester. Og i helga så var jeg på festival, jeg var på PIP. Og da så jeg ett band, og kun ett band, med min beste kompis fra Trondheim. Og det var
2: et band som... Så bare ett band?
3: Vi kjøpte festivalbilletter, eller for å se ett band, rett og slett.
2: Ja, ja.
3: Og det var et band som heter Happy Mondays. Og det var et band som kom opp på slutten av 80-tallet mot 90-tallet, sammen med en del andre band på det man kaller Madchester-scena. Noen av dere som er kjent med sjangeren eller scena?
0: Nei, har det noe med Manchester å gjøre? Det er Madchester?
3: Det har faktisk noe med Manchester å gjøre. Manchester.
0: Hvis man sier det fort, så høres det litt ut som Madchester. Så
3: Madchester.
0: Tullete jøgler.
3: Ja, det er ikke en veldig seriøs sjanger, vil jeg si, men ikke helt sånn kødden heller. Men i hvert fall to pionerer av denne sjangeren er i hvert fall The Stone Roses, som dere kanskje har hørt om, og de her Happy Mondays. Men det er ingen av dem her vi skal høre i dag. Vi skal høre fra et band som heter Joanna. Og det var et band som på samme tida som de andre bandene her i år 1989 gjorde seg veldig, veldig stor og brøt ut på scenen, holdt seg mer til undergrunnen. Og de fikk en re-release av debutplata deres som heter Hello Flower, som ble represset nå i slutten av 2025 i desember. Så den låta vi skal høre, det er en remix av den største singelen fra den plata da, som heter If You Don't Want Me To. Og remixen er da av en artist, eller DJ regner med, som heter For Andras.
0: Ok, så det her er Joanna og Andras med If You Don't Want Me To, Andras remix.

0: Det var Johanna og Andras med If You Don't Want Me To, Andras remix. Chill!
1: Yeah.
0: Jævlig chillige greier.
1: Veldig, veldig chillige greier. Den remixen her, var, det skal sies da, den er litt mer dubba, og du har litt mer kick, og den er litt mer sånn spacea. Men generelt så bærer sjangeren preg av mye av det låta her da, sånn repetitive grooves, litt sånn pentatoniske gitar-soloer og noodling, som man sier på gitarspråk.
2: Eller gitaronanering, som min musikklærer kalte det på videregående.
1: Ja, ja, vi vil ikke si det helt, vi er helt der, men det er litt sånn bare litt preg av det da, og mye sånn breakbeat og sampla trommer da, over bass og melgitar og litt sånn bakpå spacea. Sjangeren også, går også under alias baggy, fordi artistene gikk med så baggy klær. Og det gjør de fortsatt til den dag i dag, det kan jeg bekrefte, etter å ha skjedd et baggy Manchester band nå i helga. Så det er en av mine favorittsjangere.
0: Utrolig stilig.
3: Digg eksamensmusikk. Mm-hmm.
0: Mm, vi skal videre til noen som heter Signhill.
2: Ja, mm-hmm. Dette var en artist som jeg igjen hadde med på... Nei! Det var meg. Det var ikke fra Metal, altså Inferno-sendinga, så klart. Men dette her er fra når vi hadde sånn feministsending, eller sånn
3: kvinnedagen.
2: Tusen takk, kvinnedagen-sending. Den sendinga som heter Bitch Krieg Bop.
0: Oh, ja, på Mixcloud. Der kan du finne alle sendingene våre på mixcloud.com.
2: Yes.
0: Radio Nova sin bruker.
2: Ja. Og her er det Signhild, som er en dansk sanger, vokalist, artist, låtskriver, som ga ut album i år. Den kom sånn 6. mars eller noe. Og jeg har allerede spilt titellåta, som er Kaleidoscope, fra dette albumet. Men ville nå ta med noe annet, og da har jeg tatt med Dancer in the Rain. Og rett og slett fordi at jeg synes det var så nydelig titel. Bare sånn, den skaper et veldig fint bilde, og når du hører låta, så passer det veldig fint med titelen og liksom det bildet man får litt da.
0: Rått, det gleder jeg meg til. Dette er Signhild med Dancer in the Rain.

0: Og nå hører du de siste tonene av låta Dancer in the Rain av Ho Signhild. Og herregud, for en utrolig vakker låt. Den var skikkelig deilig, men også litt trist å avslutte på den. For det her er jo den nest siste sangen som vi spiller før semesteret.
1: Ja.
0: Så jeg vil bare bruke muligheten til å takke dere for et utrolig fint semester her på Bra Trommis.
2: Takk selv. Det har vært så hyggelig. Det er første semesteret, jeg tror alle vi tre har hatt i
1: Bra Trommis. Vi er ganske ferske, alle tre. Ja.
0: Og det har vært utrolig gøy å bli mer kjent med dere alle sammen. Også dem som er på sendingen i dag.
2: Shout out
0: til alle trommisene mine der ute. Men frykt ikke, kjære lytter, vi kommer tilbake i august. Og skal fortsette med det vi gjør til vanlig. Men aller først så skal vi ta en aldri så liten sommerferie.

0: Vi har nådd slutten av sendingen vår i dag, men aller først så vil jeg bare minne deg på av å bli på kanalen, for etter oss så kommer Sort Kanal. Og i kveld så har de med seg en blanding av forskjellige ting, så de mener at fortjener å få mer oppmerksomhet. Blant annet så skal de høre på fløyelsstøy fra Japan.
1: Det hørtes digg ut.
0: Det hørtes veldig kult ut. Ikke kjent med det sjangeruttrykket selv, men kunne definitivt tenke meg å bli det.
2: Vi får høre på Sort Kanal, så blir vi bedre kjent med det.
0: Så ja, bli på Radio Nova. Kom tilbake til Radio Nova etter sommeren. Men og helt avslutningsvis så sender jeg ballen til deg, Tobias. Du skal få avslutte Bra Trommis før i år. Du har med deg en aller siste låt.
1: Ja, fordi at dette er jo første sendingen jeg hadde, så tok jo jeg med meg en låt fra denne plata da, som heter Basement Tapes. Det er et album som kom ut nå i januar. En plate av Karlsøy Prestegård, som da er fra Karlsøy. La ut en plate som heter Dyre 666, med slagere som Khomeini og Lovmann. På den nye plata så har de en ny versjon av Lovmann som vi hørte på tidligere, som var en av de første låtene jeg tok med til Bra Trommis. Så hørte jeg også på låten Outsider, som var også en dritkul låt. Jeg er ganske sikker på at disse låtene er sånn gamle låter, litt sånn demoer som de har pusset litt opp på, tatt nye recordinger av og pushet inn på et nytt album. Låten jeg har med i dag, den heter Sår. Det er en veldig fin sånn balladeaktig låt om jeg tror det er en kjærlighetssang til noen der ute.
0: Og nå kommer det en litt sånn sakte i bakgrunnen her.
1: Ja, det her er låta Sår av Karlsøy Prestegård.
0: Tilbake etter siden, de har ikke vært siden 82?
1: Nei, de har ikke vært siden 82. Men nå er de endelig tilbake.
0: Oh yeah, vi avslutter på det. Tusen takk for i år. Vi ses neste semester. Vi har vært Bra Trommis. Tusen takk, Tobias. Tusen takk, Aslak. Tusen takk, Ingemann. Jeg heter Augustin. See ya!

Da det klart for 90 minutter med Sort Kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforsterkende musikk. Eller var det virkelighetsforstyrrende? Det ikke godt å si. Kveldens programleder Trond Bremnes, og spacepilot Ida Laral Brenna. I kveld skal vi åpne showet med to kvinner fra Osaka i Japan. De har sin helt egen stil.

Vi kickstartet kveldens program med den japanske duon Hypegal. Hypegal to kvinner fra Osaka. Koharu Ishida, som vokalist og billedkunstner, og Kurumi Kadoya, som noise-artist og trommeslager. Sammen har de utviklet sin egen stil av en slags noisy no-wave, som av enkelte har blitt betegnet som en kryssning av Melt Banana og Merzbow. Hypegal har nettopp sluppet sitt tredje album, Over Hyper, som kom ut på den amerikanske labelen Skin Graft. På denne siste utgivelsen har musikken deres kondensert til korte, intense støyperler, som samtidig ikke enerverende å høre på. Tvert imot ble lytteren, i hvert fall jeg, stimulert av disse veggene av støy som på en måte myke og nesten vederkvegende. En slags fløyelsstøy, forskjellig fra de forvrengte gitarene i vanlig støyrock. Full ASMR-effekt hører også med. Men likevel dette absolutt kraftig kost for uvante ører. Vi hører en låt til fra det siste albumet til Hypegal.

Over Hyper er det tredje albumet til Hypergal. De startet opp i 2018 med å gi ut plate selv i Osaka, blant annet et minialbum og albumet Pure. De ble plukket opp av den alternative amerikanske labelen Skin Graft fra Chicago. Skin Graft har blant annet servert mye No Wave og Noise Rock. Og i den sammenheng så har de også tidligere gitt ut mange japanske eksperimentelle artister. Det første albumet til Hypergal var Pure, som opprinnelig bare var gitt ut som en privat japansk pressing. I 2022 lanserte Skin Graft Records albumet for et større publikum. Albumet Pure virker kanskje litt uferdig, en tidvis litt rotete støyminimalisme. Besetningen er som alltid enkel, tromme, keyboard og vokal. Men ved bruk av loops produserer de et kraftig lydlandskap. Vi tar med en liten låt fra Pure, Tropical.

Vi hørte fra Pure, det første albumet til japanske Hypegal. After Image heter det andre albumet der som kom I 2024. Her det kortere og mer fokuserte låter. No Way Pop møter minimalisme. Dette albumet fikk gode kritikker og førte til at de dro på turné I Europa. Vokalen til Koharu Ishida veksler mellom et mer poppa uttrykk over til bjeffing a la Yasuku I Melt Banana. Vi tar med en låt fra After Image også. Her hører vi inspirasjon fra tidlig Hikashu og også Steve Reich. Absolutt god pop.

Fra det andre albumet After Image til Hypergal skal vi avslutte dette innslaget med å gå tilbake til det nye albumet, Over Hyper. På dette albumet har de kondensert musikken sin ned til minimalistiske støypop-låter, vegger av fløyelstøy med nesten poppa vokal. Det kan minne litt om de klassiske støygruppene fra 1980-tallet, som for eksempel The G's and Mary Chain, som pakket inn innsmigrende melodier i store mengder feedback. Vi skal høre Hazy fra det nye albumet Over Hyper med Hypergal fra Osaka.

Vi hørte Hypergal fra deres ferske album Over Hyper. Hypergal har denne våren vært på turné I Europa, men kom aldri til Norge. Noen må få dem hit snarest. De passer perfekt for Café Hærverk. Hører du meg, Vegard? Fra Japan skal vi til Australia. Vi skal til supergruppa Asteroid Ecosystem, som ledet av Alistair Spence, en australsk pianist, improvisatør og avantgarde-komponist. Han har med seg gitaristen Ed Cooper, som I sin tid var med på å starte opp Australias første punkband, The Saints, og som siden har beveget seg over I postpunk og eksperimentell musikk gjennom band som blant annet Laughing Clowns. Tredje mann bassist Lloyd Swanton, som kjent fra The Necks. Til slutt har du trommeslager Toby Hall, kjent fra flere band I Australia. Denne konstellasjonen har nettopp gitt ut sitt tredje album, Sounds Have Dreams. Musikken deres for en stor del improvisert, og Ed Coopers gitar viktig. De serverer en hypnotisk improvisert mix av jazz, rock og psykedelia, og de kan tidvis minne om The Necks. Fra det siste albumet til Asteroid Ecosystem plukker vi Storm Advance. Det brygger opp til storm.

Fra stormvarsel med Asteroid Ecosystem skal vi inn i stormen med Cindy Talk. Cindy Talk er prosjektet til den skotske kunstneren Cinder, eller Gordon Sharp, som senere ble til Cindy Sharp. Hun har holdt på siden 1982 og ble kjent som en av vokalistene på det første albumet til den kollektive gruppa This Mortal Coil på labelen 4AD i 1984. Samme året ga Gordon Sharp ut det første albumet i sitt langtidsprosjekt Cindy Talk og introduserte en type industriell postpunk. I det stille har Gordon eller Cindy Sharp gitt ut mange album som Cindy Talk. Det siste kom nå for kort tid siden og et dobbelalbum titulert Sunset and Forever. Et album preget av dystre stemninger fra et personlig mørke. Det evige mørket etter den siste solnedgangen. Man kan også få en, men kanskje også en renselse, som å gå ut i skogen en stormfull natt og få blåst vekk det eksistensielle slaget. Vi skal inn i stormen med My Sister the Wind, et pent stykke dark ambient, Cindy Talk.

Vi hørte My Sister The Wind fra det ferske dobbeltalbumet til Cindy Talk, Sunset and Forever. Cindy Talk er en undervurdert artist som flere bør oppdage. En stor produksjon venter den interesserte. Jeg nevnte at Gordon Sharp var med som vokalist på det første albumet til This Mortal Coil, artistkollektivet til 4AD. Han sang på tre låter på albumet It Will End in Tears. Vi tar med oss Kangaroo, litt 80-tallsmimring må vi ha med.

Vi hørte This Mortal Coil med Gordon Sharp fra Cindy Talk på vokal. The Monologists er en duo fra Indiana i USA som serverer mørk dødsindustriell elektronika preget av dystre lydlandskap. Kjernen er Corey Rowell og Evan Price på vokal og diverse elektronikk. De har holdt på siden 2006 og har gitt ut noen av 20 album. På deres siste album, Planta Arcanus, samarbeider de med den australske multi-instrumentalisten Terry Vainoras, som har bakgrunn fra svartmetall og dødsjazz. Vainoras bryter opp elektronikken med vokal, saks og gitar. Albumet Planta Arcanus handler om giftige og hallucinogene planter som har en lang historikk som legemiddel- og rusplanter. Hvis du vil ha en tripp ut i outer space, så holder det kanskje med at du bare tar en tur ut i hagen. Mange av plantene som er med på denne skiva er såkalte nattskygger, eller fra søtvierfamilien. Her finner vi viktige matplanter som potet og tomat, men også mange skumle giftplanter. Vi skal høre Atropa belladonna, som er det latinske navnet for belladonna-urt. Det er en svært giftig plante som inneholder store mengder alkaloider som kan sende deg ut på en dødstripp som fort kan være uten returbillett. Belladonna-urt har fått navnet sitt fordi den inneholder store mengder atropin, et giftstoff som får pupillene til å utvide seg. Dette ble anvendt for at kvinner skulle se mer attraktive ut ved å dryppe ekstrakt fra belladonna i øynene. Vi skal høre Atropa belladonna.

Vi hørte Demonologists sammen med Terry Vainoras med sin hyllest til Belladonna-urt. Vi skal videre, og vi skal fortsatt holde oss i søtvir-familien. Neste plantelåt Mandragora officinarum, eller allerune på norsk. I likhet med Belladonna den stinn av giftige alkaloider som kan sende deg ut på en tripp som fort har ingen retur. Allerune har vært brukt til urtemedisin i hundrevis av år, og fordi roten ligner på en menneskefigur har det vært knyttet mye overtro til allerune rot. Det sies at hvis du trekker opp en allerune med rota, så skriker den et fryktelig dødsskrik. Tørkete røtter har blitt brukt som magiske amuletter. Da skal vi høre låta om allerune fra Demonologists og Terry Vainoas fra det ferske albumet Planta Arcanus, en hyllest til giftige og hallusinogene planter. Mange tusen års overtro og magi kondensert til én låt.

Vi hørte Demonologists og Terry Wainoras sin hyllest til Allrune. Irming Schmidt var en av grunnleggerne av den svært innflytelsesrike tyske gruppa Kann. De startet opp i 1968 og hadde sin storhetsperiode på første halvdel av 1970-tallet. Irming Schmidt den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppa. Mikael Karoli døde i 2001, Holger Sokai døde i 2017, det gjorde også Jake Libeseit. Damo Suzuki døde i 2024. Derfor det ikke så rart han kaller det siste albumet sitt for Requiem. Irming Schmidt nærmer seg 90 år og fortsatt aktiv som musiker. Dette nye albumet hans en blanding av field recordings, som lyden av rennende vann, frosker og fugler, samt sporadisk pianospill. En følelse av at fortiden et fossilt landskap som langsomt forvitrer og blåser bort som støv, mens framtiden har krympet til en smal stripe som man kan klamre seg til. Komposisjonen Requiem fyller hele albumet. Vi skal høre et utdrag av Requiem Part 2.

Vi hørte et utdrag fra Requiem, det nye soloalbumet til Irming Schmidt. Vi får håpe at det ikke blir hans gravskrift. Etter all denne litt dystre musikken passer det å bli litt glad, lett og enkel. Vel, kanskje ikke enkel. Vi skal hilse på den engelske komponisten Alex Paxton. Han lager glad og lett musikk, men som samtidig også ofte er svært kompleks. Alex Paxton er egentlig trombonist og komponerer maksimalistisk musikk influert av jazz, barokkmusikk og samtidsmusikk. Musikken til Paxton har til tider blitt sammenlignet med Frank Zappa, men mangler litt av Zappas musikalske tyngde etter min mening. Kanskje litt som fargerikt skum i Zappas store badekar. Alex Paxton har nylig sluppet sitt femte album, Candy Folk Space Drum. Det er delt i to hoveddeler, Blue Chew Cheerio Earpiece, som er maksimalistiske komposisjoner for trombone og fullt orkester. Den andre delen er Candy Folk Space Drum, som er for et mindre ensemble og barnekor. I tillegg et par ekstra klatter. Vi starter med en bit fra første del, Doggy Chew Toy Tune.

Vi hørte Alex Paxton fra hans nye album Candy Folk Space Drum. Vi tar også med en liten snutt fra den andre delen, Even Me Mom Don't Know, med et litt slitsomt barnekor. Ikke så bra som første delen, men fortsatt hyggelig.

På dette nye albumet til Alex Paxton er det i tillegg til de to hoveddelene to ekstra låter. Vi prøver oss på Pullback Hat, Biomi, Dunk, hvor han forsøker å blåse litt sonisk sensualitet og soul inn i et større orkester.

17.

hørte fra Alex Paxtons siste album Candy Folk Space Drum. Jeg minner om at komposisjonene til Paxton artige, men jeg blir litt lei over tid. Det mangler på en måte litt substans. Alex Paxton har fått satt opp mange av verkene sine med kjente orkestre, og han har spilt trombone med blant andre Ensemble Modern. London Symphony Orchestra, eller LSO, et av orkestrene som har satt opp verkene til Paxton. Og det bringer oss til Frank Zappa. I 1983 spilte London Symphony Orchestra inn flere av Zappas orkesterverk under ledelse av dirigenten Kent Nagano. Dette svært kompleks orkestermusikk, og Zappa hadde ikke nok midler til å betale for tilstrekkelige øvninger. Det hjalp heller ikke at deler av orkestret forsvant ut på en pub under øvningene mens taksameteret tikket. Zappa kunne ikke svinge pisken over LSO på samme måte som han gjorde med sine band. Innspillingene hadde derfor mange feil som irriterte Zappa. Zappa utsatte utgivelsen av deler av dette materialet i flere år i håp om at moderne digital teknologi kunne rette opp de verste feilene. Vi skal høre Bogus Pomp, som ble spilt inn 1983 og som først kom ut i 1987 på albumet LSO del 2. Bogus Pomp et komplisert stykke som krever sitt av lytteren. Verket skal egentlig være en parodi på filmmusikk-klisjéer. Men før vi avrunder kvelden med Bogus Pomp, må jeg informere om at du har lyttet til Sort Kanal. Programleder var Trond Bremnes, og spacepilot var selveste Ida Larald Brenna. Dette programmet kan høres i reprise førstkommende søndag klokken 22.30, og Sort Kanal tilbake med nytt program neste mandag. Mye av musikken du har hørt i kveld får man neppe tak i som fysisk format i Norge. Alt imidlertid tilgjengelig i flere format på Bandcamp. Da skal vi til slutt i kveld få litt hjernemassasje med London Symphony Orchestra, som framfører Frank Zappas komposisjon Bogus Pomp med Kent Nagano som dirigent.

0: visst faen gjør du det. Du hører på kurator, mine damer og herrer og alle andre. Det er, hva er datoen? Søndag, 14. juni 2026. Det er søndag, det er kuratortime, men det er også siste sendingsdag for vår semester. 2026 på Radio Nova. Og da er det som tradisjon tro, festsending med kurator. Applaus! Yippie! Men så er det jo også noe typisk med det da. Vi starter med Fors selvsagt, og er det ikke typisk at når det er Fors, så er alle litt sene?
1: Ja, det er det.
0: Ikke sant, Paula?
1: Ikke sant, Miles?
0: Ja, det er jo Miles. Sånn ofte, og det er litt trist. Fordi
1: det,
0: nå jo
1: det er liksom når man som oss to skal hoste, så inviterer man jo folk, og så sier man et klokkeslett at folk skal komme.
0: Ja, sånn, hei, klokken 19, da åpner dørene hos oss. Vær så snill, vær her til da.
1: Og nå er klokka 20. Og det er... Åh! Jeg skulle si ingen er her, men det er noen her!
0: Hvem er det som er her nå? Hvem er det som kom på mic 3 nå? Mic 4?
2: Er det her det er Fors?
0: Ja, det er det, ja, selvfølgelig er det det. Påtroppende ansvarlig redaktør Anna.
2: Hei,
0: velkommen.
1: Hei, påtroppende ansvarlig redaktør Anna.
2: Påtroppende og avtroppende musikkredaktører Miles.
1: Musikkredaktør,
2: Zoom-redaktør.
0: Det stemmer det. Altså, for, så hyggelig at du har lyst til å være her.
2: Takk, det var veldig hyggelig at jeg ble invitert. Jeg var litt sånn jeg var litt sånn redd for at jeg gikk inn i feil leilighet nå, egentlig.
0: Nei.
2: At det var et annet Fors enn det jeg egentlig skulle være på.
1: Du så ikke dørmatta våre.
2: Nei, det stod så mange sko, men jeg trodde at det var fullt her, men det var tydeligvis ikke det.
1: Nei, det er bare Miles sin skosamling. Han har litt mange.
2: Ja, de må stå utenfor.
1: Det er et problem. Han har et shoppingproblem. Sånn, det...
0: Nei, det har jeg ikke.
1: Hvorfor har du 28 spermesko da?
0: Er det selveste Petter Teknikk og selveste Vanida? Ja! Ok, vet du hva? Vi må jo bare få det her i gang nå. Vi må jo bare... Velkommen skal dere være.
1: Velkommen.
0: Vi har sett på litt musikk, og så kan ikke dere introdusere dere da? Det som er med her.
3: Før musikk, etter musikk.
0: Musikken går nå. Vi prater over, sånn skal vi gjøre på et Fors.
3: Selvfølgelig gjør man det.
2: Skal vi alle introdusere oss? Eller er det liksom...
0: Ja, la oss begynne med det.
3: Damene først da, eller jeg vet ikke hvor vi begynner.
0: Så vi har jo introdusert oss tre som var her allerede.
4: Ja, ikke sant? Ja, men da kan jeg starte da. Jeg heter Vanida, er vanligvis med i Skommakultur. Og har tidligere vært med i Sorgenfri, så er jeg kjent med søndagsprogrammet. Virkelig. Jeg gleder meg til Fors. Jeg vet ikke helt hva vi fortsetter, men jeg gleder meg til Fors.
2: Vi fortsetter sommerferien da.
0: Ja,
4: herregud.
0: For dette er siste sending som går på Radio Nova før vi offisielt tar sommerferie.
3: Før vi legger ned.
4: Oh my god.
0: Det er før vi tar sommerferie.
1: Vi fortsetter fest.
0: Hele legger ned.
2: Vi fortsetter fest.
1: Og vi festet til nars.
2: Og sommeren er jo en fest.
0: Ja.
2: Amazing.
0: Ikke sant.
2: Og sommerens nars er jo august, og da er vi jo på igjen.
0: Ikke sant?
3: Så vi rekker egentlig nesten ikke nars før vi begynner. Hei, jeg heter Petter. Jeg er tekniker i Radio Nova. Vært mye med Skomma.
2: Yeah!
0: Så bra.
3: Skrudd mye på Skomma.
0: Det høres bra ut. Men da tenker jeg at vi alle kan gå og hente oss en drikke eller god stemning, så hører vi bare på litt mer musikk.

0: Og nå på siste låten som spilte på Force nå var Prepad av Boban Petrovic. Og før det så hadde vi Taj Mahal av Masayoshi Takanaka. Og ja, vi er jo en liten gjeng på Force her nå. Alle fem av oss, er ikke det koselig?
1: Ja,
0: det
1: koser meg kjempemye.
0: Ja.
2: Så koselig.
0: Og det fikk meg til å tenke litt på hva er det egentlig som gjør at man koser seg på Force?
3: Gode venner, godt selskap.
0: Gode venner og godt selskap. Ja, det er litt teit, eller?
3: Ok, slemme folk og dårlig stemning.
0: Slemme folk, baddies, altså, med andre ord, ja. Mm.
2: Dårlig musikk.
3: Mm. Dårlig musikk.
2: Ja. Skikkelig dårlig musikk, og det er kun én person som er på auksen, og ja, de lar ikke noen andre legge til sangen.
0: Det er Miles. Ja.
2: Ja, og det er Miles.
0: Skikkelig sterke lys, synes jeg også er bra for Force.
3: Ja, sånn, du bruker det store lyset.
0: Ja.
3: Nå ble det mørkt i studio. Ja. Og nå ble det lyst igjen.
2: Skru av det store lys.
1: Ok, vi kan ha det av.
0: Ja.
3: Det var litt deilig å ha det av, egentlig.
0: Ikke sant?
1: Ja. Jeg er en sånn person som jeg hater å dra på fors, men jeg er veldig glad i å hoste det selv.
3: Oi,
1: og det føles veldig sånn
3: narsisistisk ut. Men jeg er helt motsatt. Jeg hater å hoste fors, men jeg er veldig glad i å være på fors.
1: Men det er litt fordi jeg hater å dra på dårlig fors. At det er sånn, tenk hvis lysene er på, hvis det ikke er musikk, når gjestene begynner å komme, liksom, hvis ingen har tatt med en eneste pose chips, på en måte. Men vet dere hva? Jeg fikser alt. Jeg har 3 discolys som jeg har fått av broren min til jul, for han vil at jeg skal ha fest. Og så har vi på høytaler med liksom åpen, hva heter det, jam. Alle må være med. Ja. Og så må du drive og kue. Hvis dere har det her Ingrids drikkelek, hvis folk har navn som er i den, så må det drive og kues litt sånn sporadisk. Okay. Sånn som Hanna, det går alltid igjen å ha med Hanna med å drikke noe inn i spillelista. Jeg tror Miles og Vanida vil slite litt.
0: Ja, det er ikke så enkelt for oss.
1: Det er ikke så lett for oss, men vi får bare være med på alt det andre.
0: Ja. Ja. Heldigvis så har vi litt lenger nede i forse, så er vi klare med en sånn drikkelek for oss.
1: Fantastisk.
0: Men ja, du er jo inne på noe her.
1: Jeg føler man må sette mood når gjestene kommer.
3: Ja, det er viktig. Ja, litt som vi snakket om, at for å unngå den kleine stillheten som er liksom helt i starten, når det bare er 3 stykker og de ikke kjenner hverandre helt, hvis du da allerede da har på musikken og har kuet litt gode sanger og ambiance lyser på og sånn, da blir det bra.
0: Hva tenker du, Petter?
4: Jeg er helt enig. Jeg er veldig glad i å hoste Force. Jeg har vært på litt for mange Force hvor det er for invitert alt for mange. For det er også en terskel, på en måte.
0: Så det
4: er
0: da bikker det nesten over i fest.
4: Det er en nedre og en øvre grense på det der. Og så er det også litt for mange som ikke har eller sånn, det er litt for dårlig høyttaler. Musikk er viktig, ass. Så det er sånn, jeg har ikke for skryt, men jeg har ganske bra anlegg hjemme som jeg liker å bruke. Det blir bra for oss.
0: Snakket som en sann tekniker og musikkelsker, det der. Men på dette med for å forhindre klein stillhet, så har jeg et trikk som jeg deployer hver gang jeg har Force.
4: Skrike,
0: altså. Som funker fantastisk. Det er, i stedet for å ha liksom musikk på TV-en, så har man, som du sier, man må ha gode høyttalere, eller en god høyttaler, som man kan ha musikken på. Og på TV-en så går jeg alltid på Twitch og finner fram en 24-timers Bob Ross stream, som bare er Bob Ross som maler, og har det på TV-en.
4: Dritkoselig.
1: Og det elsker jeg.
0: Så har man alltid noe som for de kleine som sitter i sofaen, så kan man liksom bare sitte og prate litt om det og se på det.
1: Ja, ikke sant? Ja, for det er lurt å ha noe å gjøre, i hvert fall helt i starten. At sånn, kanskje man ikke egentlig er helt klar med fortsatt de første som kommer, de kan få lov til å fikse noe. Sånn at det liksom ikke blir en sånn, sette seg ned og sånn, ja. Så jeg gjorde det i dag.
0: En annen ting også, jeg synes alt er bra for som noen lager middag.
3: Det er sånn noen som har glemt å spise middag.
0: Så når noen kommer frem en grandiosa, sånn en pizza, eller noen har takeaway, eller sånn,
4: lager en sandwich. Jeg har faktisk gjort det 2 ganger, hvor jeg har lagd bare en svær gryte med chili con carne. Litt chili sin carne, fordi folk er jo vegetarianere.
0: Akkurat det er litt ondt, for det promper for oss.
4: Ja, det er sant.
0: Det blir jo det til slutt.
4: Men
0: jeg vet ikke om vi kan ha noe promper for oss. Nei, nei, nei.

0: Der hørte du High School Disco, Night of House Rules.
1: Jeg kjeder meg så jævlig mye. Det er ikke noe å høre på. Jeg bare lytter og lytter og lytter som et tog, jeg. Men aldri kommer jeg til poenget. Alt jeg hører er bare ditt og datt og japp, men det er aldri noe jeg faktisk er interessert i. Så hva skal jeg gjøre? Hallo? Hallo?
2: Hei! Jeg hørte at du kjedet deg. Har du veldig lyst til å gjøre noe som gir ditt liv litt mer mening og glede?
1: Det er det eneste jeg venter på.
2: Så lytt på Kurator på Radio Nova.
3: Holy shit.
0: Oh my god, for et fors.
3: Jeg er tilbake igjen. Jeg baker en kake igjen.
0: Ja, nå føler jeg det sånn der skvise seg forbi sofasetter vibe sånn der, men få plass til en person til.
4: Det får seg varme til å fylle seg opp litt. Så det er jo slik at dette er, tro det eller ei, men dette er jo fortsatt en kuratorsending. I beste kuratorsendetid. Og da tenkte jeg, det er fors, det er ikke alle som kjenner alle. La oss bli litt kjent.
3: Ja. På typen, kjent.
4: På typen vi gjetter hvem det er i kurator som skal være med, eller som det er snakk om her på Fleip eller Fakta. To sannheter, en løgn. Det er opp til oss å bedømme hvem det er som lyver og ikke. Så jeg tenker jeg bare begynner å lese, jeg.
3: Alright.
4: På denne personen her.
3: Vi får ikke vite personen, eller?
4: Jeg tenker nei.
3: Så vi skal gjette person og om det er løgn eller sannhet?
4: Men den her, her er noen som... Det er litt åpenbart da.
3: Okay.
4: Første. Jeg ble blodgiver fordi Mari nevnte at hun ville ha en mumikopp.
3: Altså, Mari som i din Mari?
4: Jeg var modell for Moods of Norway før de gikk konkurs, og jeg snublet inn på scenen mens Hakim hadde konsert.
3: Jeg skjønner fortsatt ikke hvem personen er.
0: Er Mari som er med i skommakultur?
3: Altså,
4: det er ikke Mari fra skommakultur.
0: Nei, det skjønner vi, Mari.
3: Det skjønner vi. Det er ikke Mari, men personen kjenner Mari. Men spørsmålet er om den Marien det refererer til er Marien i skommakultur?
4: Det er ikke det.
3: Hæ? Fordi da skiter jeg hvem...
4: Da sier jeg bare heller.
0: Jeg kan bare si hvilken vi tror er fleip eller fakta uavhengig om det er personen.
3: Det er mye vanskelig å gjette da.
0: Ja.
4: Men da,
0: det er veldig, veldig vanskelig. Gjør du opp så lett, Eskil?
4: Det er ikke fors uten en litt dårlig forklart drikke og lite gjennomtenkt drikkelek. Men dette var da Tobias Ripple.
5: Ok.
3: Ja,
5: da gir det med.
0: Kan du si det på nytt, men med kontekst?
6: Og det var litt flaut for alle oss, egentlig.
4: Ja, okay, men
5: da, vi vet jo hvem Mari fra Norvek var.
3: Ja, men jeg vet ikke at de, jeg visste at de var sammen. What? Jeg tuller. Oh, ja. Hallo.
4: Okay,
3: hallo.
4: De tre tingene her var i hvert fall: jeg ble blodgiver fordi Mari nevnte at hun ville ha en mumikopp. Jeg snublet inn på scenen mens Hakim hadde konsert. Og jeg var modell for Moods of Norway før de gikk konkurs.
3: Hakim er løgn. Jeg sverger på livet mitt. Hakim er løgn.
5: Jeg føler Tobias kunne gjort alt.
0: Jeg tror Moods of Norway er løgn, for jeg føler dem i konkurs i kanskje sånn 2019.
3: Har du sett bilder av han i sånn, han var sånn 13-14 år?
5: Nei.
3: Han ser som en av de gutta som digger Justin Bieber.
4: Ja, men fuck.
5: Okay. Og betyr det at du kan være modell for Moods of Norway?
4: Ja, det er noe med den der tenåringsbergen-swaggen. Ja.
0: Men hadde Moods of Norway tenåringsklær?
3: De hadde jo klær for barn, ungdom og voksne,
4: ja.
6: Jeg tror også at Hakim er løgn.
3: Ja.
0: Jeg skal annerledes å si Moods of Norway.
4: Okay.
5: Jeg tror Moods of Norway var egentlig.
4: Okay, men,
7: jeg kjenner ikke...
3: Petter sitter veldig sånn... Nå venter vi, og så hører vi over. Oi, det kommer en til den. Men hva sier du, Petter, kjapt?
7: Moods of Norway er løgn.
4: Og kan jeg få en liten trommevirvel, alle sammen? Det som er løgn, er nemlig det at

0: Ripple har noen ord å si, og det er som følger.
1: Oi. Er noen som ringer?
2: Kan noen svare?
1: Kan noen svare? Kan noen svare?
2: Hallo, hallo, svar!
0: Faen, jeg vet ikke hvordan dette funker.
3: Jo, folkens, sorry at jeg ikke kunne være der, men fordi jeg ikke er der, så tenker jeg, ta en shot.
2: Oi, oi, sånn. Ok, ok, all right, den er grei.
0: Om han ber, så må vi bare.
2: Burde ikke Randi ta først?
0: Ja, jeg tenker det. Jeg tenker det.
1: For å komme i gang.
2: Ja, komme i gang i stemningen.
0: Litt musikk, litt sprit, få det gående.
4: Jeg vet ikke hva greia er da.
5: Å, jeg trodde
2: det er bare å
5: ta en sup av sin egen øl, men det er, nå er det en fireball på rundt gang.
0: Ja, det er ikke få fireball, er det det?
6: I'm earning money.
0: Det trenger vi. For det blir hot girl summer, blir det ikke det?
6: Prøver.
0: Det er bra, det er veldig bra. Da lar vi fortsette litt, så får vi høre på

Ok, vi hørte nå Sergio Mendes og Black Eyed Peas med Maskenada. Og vi er på fors! Ah, og hva er et fors uten å utlevere seg selv?

0: for tiden så går det mye skole da. Så jeg jobber jo på siden av, jobber...
1: Boring! Det fors! Kurator fors!
2: Ja?
1: Fy faen, vi skal ut etter fors.
2: Ja, vi skal jævlig.
1: Vi skal ut på byen, og vet dere hva vi gjør på byen?
2: Vi var på Old Irish!
1: Nei. Men vet du hva vi gjør på Old Irish?
3: Vi picker opp babes på Old Irish.
1: Som faen gjør vi det, vi skal ut og rise!
2: Risse, gutta, russjentene. Det blir så bra. Det blir så bra, for faen, denne sengen
1: blir
2: så mye.
1: Men
2: så
1: men, gutta, kan jeg være helt ærlig med dere?
4: Ja, gutt.
2: Ja, gutt min.
1: Jeg har ikke Riz.
2: Hæ?
1: Nei.
2: Det er null.
1: Jeg har ikke Riz.
2: Du tror det
1: er ikke. Jeg puller ikke. Jeg har null game. Jeg har minus en i jomfru body count.
2: Du, før du utleverer deg selv mer nå, så kan jeg si at jeg føler, altså jeg føler jeg er, I have no reason to, okay?
4: And
2: it's okay. Ja, men for det er noe med det, jeg føler meg gal hver gang jeg prater om det her, men jeg og bestjentene har innsett at vi skal ha, eller vi har på en måte innført at vi skal ha en sommer hvor vi flørter. Dere vet det står dårlig til når man gjør det.
4: Hot girl summer.
2: Hot girl summer.
1: Men da må vi øve oss litt.
2: Ja, og da tenker jeg vi kan ha en lek hvor vi tar litt sånn, ok, hva er deres go-to sjekkreplikk? Og så hvis den er cringe, drikk. Hvis den er bra, drikk.
4: Jeg merker at det blusher med en gang. Dette er noe av det jævligste jeg vet.
2: Men ikke sant? Mm. Og hvilken, altså den beste måten er jo å øve seg.
4: Nå må du si alle dine favorittsjekkereplikker, og så skal vi bestemme om det.
2: Du som er et kjærlig forhold.
5: Jeg har en favorittsjekkereplikk, det er jævlig full.
2: Ja, fortell.
1: Ja,
5: du er bare, jeg er ikke noe mener, jeg er bare jævlig full. Og så tapper jeg inn i en sånn, er det mer alkohol, ja? Er det alkohol?
4: Men fortsatt.
5: Advokat.
2: La oss ikke bli distrahert.
5: Jeg håper ikke jeg trenger det, ikke vel? Ja, det er det som er det blir.
1: Sa du dikk advokat?
5: Trenger du advokat? Jeg er jævlig god på det. Nei, men jeg blir drita, og så tapper jeg inn i flow-staten. Og det er å være så full at du ikke tenker over noen av de tingene du sier. Og det funker kjempebra.
2: Alle inhibisjoner.
1: Jeg sier drikk på den, altså. Drikk på den. Det hadde ikke funket på meg.
2: Det hadde ikke.
1: For regelen er om sjekkereplikken som sies hadde funket på deg, så drikker du. Men når du sier sjekkereplikken, og det ikke funker, for hver person det ikke hadde funket på, så drikker du.
2: Oi, dette ble komplisert.
1: Ja.
5: Hva er det her egentlig?
1: Det er en dikkadvokat.
4: Nå er det to ting som skjer på G en gang.
2: Ja.
5: På G?
2: Men vi tar oi, du smaker på dikkadvokat først, og så fortsetter vi sjekkerunden.
3: Det som er farget som flakker.
2: Han tok
5: hele linjen.
2: Nei. Du må ikke snu den opp på deg.
5: Det var tullesatt.
2: Du må sleike den.
1: Du må bruke tunga.
5: Hva er det dere gitt meg?
1: Du må bruke tunga.
2: Det er vanillesaus.
1: Se!
5: Er det bare vanillesaus?
2: Nei, det er sprit og vanillesaus.
5: Oh, fuck. Ja, det var mye.
1: Det er ikke for de utrette tunger, det her, altså.
2: Du må sleike. Put your tongue in there.
5: Det er jævlig det jeg har gjort i hele mitt liv, altså.
1: Nei, men la oss få noen sjekkereplikker på gang her.
2: Hanna, du ser veldig klar ut.
4: Nei, jeg er helt satt ut, jeg nå.
1: Nei, men du...
4: Det var
1: nå var det en advokat kremfylt finger som ble satt nær til Rita Hanna for de som ikke er der.
2: Gi oss en sjekkereplikk. Ok, jeg tror vi trenger, jeg kan overta igjen. Min som jeg har tenkt sånn, dette er genialt, er det er første gang du møter noen bla bla bla. For å sjekke viben, det er ikke alltid man har motet til seg til å begynne å flørte med en gang man møter noen. Når man sier farvel, så er man litt sånn, ja, men du, drøm om meg, eller? Drøm om meg i natt. Mm. Og så går du, og så, hvis det går gærent, så går du. Og så er det sikkert sånn at dere aldri må møtes igjen.
4: Ja, men jeg backer den at du sier noe rett.
2: Og hvis det er en vibe, så er det sånn neste gang vi ses, så kan det være
1: drikker,
2: sånn.
1: Jeg drikker som faen på den, altså. Det hadde funket på meg. Det hadde funket på meg.
4: Drøm om meg, da.
1: Ja, ja, nei.
2: Og Paula da. Paula. Ja. Har jeg?
1: Det er, ja. Ikke sjekk under bordet her borte, for å si det sånn.
2: Min Riz er egentlig bare ekstremt mye øyekontakt.
5: Det var litt
2: digg, da. Til det punktet at det blir ukomfortabelt.
4: Ja, litt sånn intens øyekontakt.
2: Jeg kan ikke gjøre det, jeg
5: er
2: blå øyne.
5: Hvem er det som har tatt med minionbøtta?
6: Den har vært her i
4: Den har vært her kjempelenge.
5: Jeg har aldri sett minionbøtta.
2: Nei. Please, moment. Someone get her brown contacts. For, det var ekte, jeg skulle ønske jeg hadde brune øyne.

0: Og Miles, hva hadde du gjort? Hva hadde du rissa med?
1: Altså, tingene, jeg kommer til å drikke på alt.
0: Ja, men ok.
1: Forrige gang. Jeg folder. Nei, jeg vet, jeg er veldig klar over det.
0: Ok, Miles, kan jeg gjette da?
1: Men jeg er på fors, jeg er ærlig, jeg stoler på alle som lytter på Radio Nova.
2: It's a safe room. Det er den eneste jeg kan drikke på.
0: Men jeg tror, hvis jeg kjenner deg rett, Miles, så hadde nok du bare vært helt sånn, du er så vakker. Og så hadde det funket, for da hadde det blitt sånn, en sånn ærlig nærhet som bare hadde funket.
2: Så, wow, du er kjempepen.
0: Og så er det bare,
1: nei, men,
0: eller så
1: jeg
0: hadde
1: ikke,
0: du,
1: jeg
0: tror, du hadde begynt å rizza, og så hadde du gått over til liksom snakk i en halvtime om et eller annet nisje.
2: Minecraft-koordinatene ja. Som du har hørt på det siste.
1: Men det er jo ikke Riz, det er bare creepy.
0: Det hadde funket for den rette.
2: Ja, men jeg vil bare tørre opp. Ja. Nei, men altså, grensen mellom Riz og creepy er veldig, veldig, veldig tynn.
1: Ja, og det er det som er derfor det er vanskelig, fordi de har balansert. Oi, Riz Master on the mic.
3: Grensen er ganske tydelig og enkel, og det er confidence, altså. Hvis du går inn med en sjekkereplikk, og du er sånn,
0: Nei, men hva er det du gjør?
2: Jeg bare venter på at noen skal komme bort til meg. Nei, men jeg hadde en fyr som kom bort og var sånn, hva studerer du av? Så var jeg sånn, psykologi? Og så var jeg sånn, vil ikke du ta og psykoanalysere meg hjemme hos meg da? Og jeg fikk helt sånn, jeg ble sånn,
1: Nei.
2: Den var ikke, ja.
0: Men, og det er ikke det verste jeg har hørt, liksom. Nei, men jeg bare får ikke
1: men, altså, det. Nei, men altså,
0: du drikker til den.
1: Nei, men helt ærlig, alt du kommer til å finne der er mommy issues. Han karen fra Café Sara som åpner med det der, liksom.
0: Ja, men du finner ikke den store kjærligheten på Café Sara. Det er noen poenger her, altså.
1: Ja.
0: Men kanskje man må være cringe for å være fri?
1: Kanskje det er noe. Men også,
0: be cringe, be free.
1: Faen. Dere, byen åpner snart. Byen åpner snart.
3: Kan jeg få tre sånne på rappen?
1: Men det betyr at vi snart er nødt til å komme oss ut. Jeg ringer en taxi nå, så vi er nødt til å begynne å drikke opp. Det er drikkealarmen. Så nå får vi på, vi må få på enda en drikkelek her.
0: Det går bra.
1: Mine damer og herrer og alle mennesker, alle verdens mennesker. Vi er bare nødt til å drikke opp, så jeg tenker en drikkelek, en god klassisk drikkelek.
0: Ja, ja.
1: Så her må vi høre litt på lyricsene.
4: Hei og velkommen til
0: vi reiser oss da.
1: Ja, dette er Eirik og Simens drikkelek.
0: Ja. Har vi nok drikke? Jeg kan åpne den
1: til. En hood classic.
0: Skal vi si klar når man drikker, eller bare lage sånn? Jeg tror man gjør det man føler for, så jeg tror det blir mye.
5: Vi starter med en skål.
0: Skål!
5: To slurker.
6: Drikker du vin? Ja, da er du fin. Ta tre slurker.
0: Ingen her drikker vin. Ingen tar pinne. Vi er jævlig støkk alle sammen.
1: Ja,
2: det er derfor vi trenger skikkelig slurker.
5: Jeg har lyst til å gi en slurk til dere single her i kveld.
6: Tusen takk.
1: Oh, hell yeah.
0: Oi, ja, jeg er single. Vi har alle single her i kveld.
2: Alle er single.
1: Og det er fordi vi har
6: kjæreste. Dere kan drikke to slurker.
0: Å, herregud, Vanida. For en playa.
1: Det går fint.
2: Den skikkereplikken der hadde funket på.
1: Ai. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Altså, jeg vil bare si at jeg trenger at mer drikkemusikk går inn i sånn sea shanties med trekspill.
0: Ja.
1: Det er kritisk.
2: Ikke mer trekspill i livet, tenker jeg.
1: Ja, ikke sant? Word. Er ikke det et hot instrument?
5: Ok, folkens, her kommer
1: en
5: regel.
0: Det har
1: funket
0: på meg.
1: Ja, ok, ja.
0: Regel
1: som
0: holder ut.
5: Det stopper spesjukker.
0: Det er ikke lov å ta seg i ansiktet. Ikke lov å ta seg i ansiktet.
6: Ok, vær ærlig. Okay. Har du lyst til å på ulike kveld? Drikk to slurker.
4: Vil du bli med meg hjemme?
1: Åh,
0: nå kommer det! Drikkelek! Det er drikkelek!